Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina, mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

Iaraivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Kristy tomponay eo. Misaotra anao zahay satria ianao no efa nampiray anay teo amin'ny hazo fijaliana. Ka tsy misy intsony ny fanavakavahana na mainty na fotsy na mena na mavo na filazana na viaiza na viaiza dia efa natambatra ao teo amin'ny hazo fijaliana Andriamanitra. Ary izany indrindra no mahatonga anay hitory ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay. Kehitriny ary handreny teninao indray zahay dia mangataka ny fanainao masina mba hitarika sy hampianatra anay amin'izay lesona rehetra homenao amin'nyity anio ity. Izay feo tsy avy aminao dia aza velanao hivoaka eto fa roahany amin'ny farimirehetra afo izay mitady hanelingelona ary mangataka anao mba hitahiry ny teny amin'ny olona rehetra izay mandre izao teny izao. Eny ambony zavatra rehetra dia mamindra fo aminay ry Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Amen. Faly miarabantsika rehetra izay mpihaino izao fandaharana izao ary maniry ny fitahian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy no mpandrenesana ny teny. Ny tenin'Andriamanitra izay ambara amin'ity anio ity dia izay voasoratra amin'ny filazantsara masina araka ny Lioka toko faha enina andinyny fahaenina amby telopolo ka hatramy faharoa amby efapolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo, ary aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamelahy dia mba havela ianareo, omeo dia mba homeny ianareo, fatratsara sady ahitsana no afatratra, ka mihoatra no homeny ho ampifo anareo, fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'ny koa hoe: ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy anjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianareo no mijery ny sombikazo eo amin'ny masonyrahalahinao, nefa ny andrisa eo masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana ny lazanao amin'ny rahalahinao hoe: rahalahy, aoka hisoriky ny sombikazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripe tsara velatsihy, hisory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anisoranao ny sombikazo eo masony rahalahinao. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihainy malala, ampitomboina mandrakariva ho aminareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny olona miaina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra dia miaina ho anatin'ny fitiavana. Ary efa nambaran'i Jesosy izany hoe: didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Didy tsotra sady mora raisina izany didim-pitiavana izany. Kanefa Jesosy dia mbola te hitarika atsika hiaina amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, hananantsika fahasambarana sy fiadanana, ka mbola omeny didy hafa ihany koa. Ary nahoana moa ny kristianina ny tokony hankatohany izany didin'Andriamanitra izany? Nandidi ny apôstôly Jesosy mba hamindra fo toy ny famindram-pon'Andriamanitra rainy. Efa nilaza ny zavatra mitovitovy amin'izany Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahafito hoe: sambatra ny miantra

fa izy no hamindra fo. Fa eto dia tena ampiasain'i Jesosy hoe aoka ho mpamindra fo ianareo. Ny olona miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia tian'i Jesosy hiaina amin'izany famindram-po zany. Anisan'ny zava-dehibe ny famindram-po izay tsy haintsika olombelona, sarotra amintsika olombelona ny aina amin'izany famindram-po zany. Misy aza ny tena manamary tena sy manadio tena ary tsy te hamelan'ny hafa ihany koa izay heveriny fa olona diso na meloka tsy tahaka azy. Ka izany indrindra no ampianarin'i Jesosy mba hiainantsika ihany koa amin'izany famindrampon'Andriamanitra izany. Fa betsaka ny zavatra tian'i Jesosy hambarany amin'izany tenin'Andriamanitra hoe aoka ho mpamindra fo zany. Fa mialohan'izao tenin'Andriamanitra izao dia asehon'i Jesosy hoe raha tia, raha izay tianareo no tianareo, inona no soa azonareo. Fa na dia ny mpanota aza dia tia izay ti azy, ary raha izay manisy soa anareo no asianareo soa, inona moa ny soa azonareo? Na dia ny mpanota aza mba manoto izany koa ary manaova soa dia mampisambora. Fa aza manantena valiny dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny avindrindra ianareo, satria tsara fanahy amin'ny olona ary tsy mankasitraka ny ratsy fanahy Andriamanitra. Ka ny olona izay mamindra fo dia lazain'i Jesosy eo amin'ny andininy fahafito fa mahita mihoatra noho ny tsy fahombiazan'ny hafa. Ny olona mamindra fo dia mahita zavatra mihoatra noho ny tsy fahombiazan'ny hafa. Hoy Jesosy hoe aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamela dia mba havela ianareo. Anisan'ny zavatra lehibe tokony hananan'ny olona mpamindra fo zany ny ambaran'i Jesosy zany, fa tsy maintsy mitsafidy ny tsy hitsara olony tsika. Io anefa no zavatra tena haingana ao anatin'ny olombelona, ary mbola miainan'ny kristianina hatramin'izao ny mijery ny hafa ary mitsara ny hafa, tsy mba mieritreritra ny tenany akory izy. Ka ampianarin'i Jesosy aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina, ary aza manameloka mba tsy ho elohina, mamela dia havely ianareo. Tian'i Jesosy ho hiainan'ny apôstôly zany, ary mbola tian'i Jesosy hiainantsika ihany koa, satria mampiharihary loatra ny mahampiatsara velatsihantsika ny fitsarana ny hafa, fijerenany tsy mety amin'ny hafa. Ka io no lazain'i Jesosy amin'ny tohiny eo hoe hitatsika ny zavatra kely eo amason'ny rahalahyntsika, fa ny andro lehibe eo anoloantsika dia tsy mba fantatsika. Ka izay indrindra no ampianarin'i Jesosy hoe ny olona mpamindra fo dia tsy olona mitsara tahaka izany. Betsaka amintsika kristianina no mitsara olona fa tsy mitsara ny tena na mijery ny fahalemen'ny tena. Tsy mba tonga hitsara Jesosy, tsy hitsara izao tontolo izao izy, fa tonga kosa hamonjy izao tontolo izao. Ary nasehony teo ambony azo fijaliany zany amin'ny mahampamindra fo azy, tahaka ny ray ny mpamindra fo ihany koa, dia namindra fo antsika izy namolotra ny tenany teo ambony azo fijaliana. Ny hoe mitsara manko ry havana, raha miteny Jesosy hoe aza mitsara, dia io a dia midika hoe mitsikera ny hafa, mahita ny faharatsian'ny hafa mandrakariva. Izay le hoe mitsara. Ka mba tsy tian'i Jesosy ny hiharihariaan'izay fanamarina tena ao anatitsika izay fa fanamelohana ny hafa, dia ampianary ny ho mpamindra fo isika. Ka na inona na inona toetra ny hafa, na inona na inona toetra ny olona, dia izao hoe
ny famindrampo ilain'Andriamanitra amintsika dia izao hoe tsy ny fitsarana azy fa ny fitaomana azy ho ao amin'i Kristy, ny fanalana azy amin'izay faharatsiana mety ho hitantsika. Ka raha mamindra fo isika ny mahay mamindra fo ihany koa ny olona hafa tahaka an'i Jesosy izay efa namindra fo tamintsika. Fa izao tenin'Andriamanitra izao koa dia mbola manambara fa ny olona mamindra fo dia manolotra ny tenany ho an'ny mahantra. Ny olona mamindra fo dia manolotra ny tenany ho an'ny mahantra. Ahoana moa izany? Ahoana ozy ny andinin'ny fahavalo amby telopolo? Omeo dia mba homena ianareo. Fatratsara sady ahitsana no fatratra ka mihoatra no homeny ho ao ampofo anareo. Inona ny tian'izany hambara? Fa hoe ny olona mamindra fo zany dia hoe manolotra ny tenany ho an'ny mahantra, manolotra ny tenany ho an'ny hafa, zany hoe mahafoy ny tena raha ny ambara eto. Loha hevitra antsika moa dia hoe aoka ao mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ka ny olona mpamindra fo koa zany dia tsy mamihina ny soa ho an'ny hafa fa afaka manolotra ho an'ny hafa, ary tsy hafa fa manolotra ny tenany, hamonjy ny hafa mihitsy, manolotra ny tenany mba hanampy ny hafa, zany hoe tsy mihirimbelona amin'izay ananana fa afaka manome amin'ny fahamarinana sy amin'izay ananany tena ihany koa. Misy fifandraisana lehibe amin'ny olona samy olona zany famindram-po zany, fa tsy miseho fotsiny hoe voavela ny elokao fa miseho amin'ny toetra sy ny fomba zay ambara eto hoe omeo dia mba homeny ianareo. Eny ry havana, zava-dehibe ny fanolorantsika tena ho an'ny hafa, ny fanolorantsika tena ho an'izay miady ao anatin'ny fahasairana, ny fanolorantsika tena mba hanafaka ny olona ihany koa ao anatin'ny fahotana sy ny faharatsiana ka hitaona azy ireny ho ao amin'i Jesosy Kristy mba hananany fiainana mandrakizay. Eny, firifiry moa ny olona na dia atao hoe manana ny ampy eo am-pelatanany aza, ny tsy mba mahafoy kanefa hoy ny oabolana hoe fatra-panome kanefa manana ihany. Eny, mahihitra kanefa ho tonga mahantra ihany. Tsy mba ho isan'izany tsika kristianina, fa ny kristianina dia mahafoy ny tenany, mahafoy izay ananany, manolotra ho an'ny hafa tahaka ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany teo ambony azy fijaliana, hamonjy ahy sy hamonjy anao, hamonjy izao tontolo izao. Ary ny fandrin'i Jesosy koa dia izao hoe fompamindra fo isika hamonjy izao tontolo izao. Eny ry havana, faranana sahady ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona mpamindra fo koa dia izao hoe miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hiala amin'ny fahotana. Ny olona mamindra fo dia miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hialan'ny olona amin'ny fahotana. Aiza no milaza an'izany? Ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby folo, faharoa amby efapolo, averiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy ka nanao hoe nijamba va mahataridalana nijamba, tsy anjeranakady va izy roa, ny mpianatra tsy mahay mihoatra noho ny mpampianatra fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoany ianareo no mijery sombonkazo izay eo amin'ny masony rahalahinao nefa ny andro izay ho masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary nahoana no ilazahanao amin'ny rahalahinao hoe ry rahalahy, aoka hoe soriky ny sombonkazo eo amin'ny masonao nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripetsara velatsi, isory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay dia ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombonkazo eo masony rahalahinao. Ny zavatra tian'izany hambara ry havana dia izao hoe ny olona miaina ao anatin'ny famindram-po dia izao hoe afaka mamonjy ny hafa izy, afaka manaisotra ny hafa ao amin'izay fahasairanana izy. Tsy vitan'izay nanolotra ihany arak'izay voalaza tery aloha fa tena mitondra ny olona, mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Ka ny olona mpamindra fo zany, ny olona mpamindra fo zany
de zao hoe olona afaka hitondra ny hafa izy, olona ho afaka hanafaka ny hafa izy, tahaka ny olona jamba anankiray de olona afaka hitondra ny jamba, hitantana azy, hitarika azy mba tsy hivarina ny kady izy. Zany hoe ny olona zay efa ao anatin'ny fahavoazana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fahotana, ny olona mpamindra fo de tsy ny mandetika azy ho amin'izany fahotana sy ny faharatsiana zany, fa ny anaisotra azy sy ny tarika azy hanafaka azy ho ao amin'i Jesosy Kristy. Zany no toetra ny olona mpamindra fo, ary zany no ampianarin'i Jesosy ny mpianatra. Mbola ampianarina antsika ihany koa, fa firifiry moa ny olona zay fantatsika fa milona ao anatin'ny fahotana, miolo andevo ny faharatsiana, kanefa jerevantsika fotsiny, tazamintsika fotsiny, ary ny manameloka azy aza no haingana ao anatintsika. Tsy mamindra fotsika raha izany, fa ny olona mpamindra fo de ny hanaisotra ny elon'ireny olon'ireny, hanafaka azy, indrindrandrindra sika kristiana, de ny hitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Eny ry havana, mpamindra fo ve zaho sy ianao? Tena manana ny toetrany ray mpamindra fo ve? Tena manana ny toetran'i Jesosy zay namindra fo sy nanafaka atsika tamin'ny fahotana, tsy nanameloka atsika fa tonga nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Hafatra fo eo antsika de izao hoe zava-dehibe ny ananantsika toetra famindram-po, tsy ny ananantsika fahasambarana sy fiadanana ihany, fa ny hitaomantsika ny hafa, tsy hitsarantsika azy amin'ny toetrany sy ny fombany, fa ny anaisorantsika azy ny amin'izany, tsy ny hanamelohantsika ny hafa, fa ny anolorantsika ny tena sy ny fotsika hanafahana azy ao amin'izany fahotany zany. Zava-dehibe ry havana zao tenin'Andriamanitra zao, de hianatra hamindra fo amin'ny tompo isika, ka hianatra izao teny zao mba tsy hitsara ny olona, tsy hanameloka ny olona, ary ho afaka hanolotra ho an'ny olona amin'ny fatra tsara zay ahitsana ho atsika, ary indrindraindrindra hitondra sy hitantana azy ireo tsy ho very amin'ny fahajambana fa hanafaka azy, ka hitondra azy eo amin'i Jesosy Kristy. De Jesosy Kristy zay efa nahavita ny famonjena ho ahisoanao, izy naka ny toetra n'ilay rainy mpamindra fo, ka namindra fo tamiko sy namindra fo taminao koa amin'ntian'io ty, ka ho mba ho mpamindra fo tahaka azy ihany ko tsika, ka na inona na inona ataotsika amin'izany famindram-po sy toetratsika mpamindra fo zany, dia ao ny seho ny voninahitr'Andriamanitra, lay voninahitra manjelanjelatra sy mamirapira zay fa an'Andriamanitra hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Raisin'ny fitahina, fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity anio ity dia ny pastora Ratsimbazafy Henry, mpiarakara ny fitaizam-panahy ny marenina eto Madagasikara, izay miasa ao amin'ny fibe fanabiazana ny marenina. Samio tain'Andriamanitra.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Mare mpifaliana, ie faly miarabantsika rehetra amin'izao maraina vaovao izao indray an. Ato anatin'ny fandarana mare mpifaliana isika amin'izao ora sy fotoana izao eto amin'ny 104.4 MHz. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy an, ary manoana fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Mahery fito minitra ny amin'ny enora maraina izao efa nanaraka irairay isika ny arahantsika tamin'ny asami hombay aho izay no lohatenin'izay iray izay. Hanombontsika ny fandaharana maraim-pifaliana izao an, dia andao isika hivavaka metraka ampelatanan'Andriamanitra izao fandaharantsika izao. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, faly tokoa izahay amin'izao maraina izao mbola omenao tombonandro. Eny, tena faly satria mbola ataonao anisany nahazo izany masoandro miposaka izany, andro miratra izany. Faly tokoa satria mbola afaka miaina ety amin'izao tany izao, mbola afaka miaina miaraka amin'ny ankohonanay sy ireo manodidina anay. Ary tsy izany ihany Jesosy io, tsy izany ihany no mahafaly anay indrindra indrindra, satria amin'ny kristianina anay dia ny tokony hifaliinay indrindra dia ny fahazoana izany tombonandro izany, ahafahanay mibebaka ny amin'ny ota izay ataonay tokoa. Satria izay ihany no andrasanao aminay, ary ahafahanay manao ny asanao ihany koa raha mbola omenao tombonandro izay mandra-pialanay ety amin'izao tontolo izao. Dia amin'nytian'io ity mangataka izany famelan-keloka avy aminao izany izahay Andriamanitra ranay io. Betsaka tokoa ireo vao fahotana izay ataonay isan'andro isan'andro, ininay atao azy indraindray ka hifonanay anatrehanao izany. Misaotra ny amin'ny fampatsahivana isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny teninao na fandarana izany, na amin'ny toriteny any am-piangonana izany, eny, na amin'ny fiainanay andavanandro tokoa ary izany ny tranganjavatra amin'ny fiainanay, fifaliana, fahoriana. Dia ampatsahivinao isan'andro isan'andro izahay ny amin'ny iverenanay aminao, ary ny ampatsahivanao indrindra ny amin'izay tokony ataonay arka sitraponao anao ny asanao, ary ihany koa ibebaka indrindraindrindra ny amin'ny ota izay ataonay. Koa misaotra fa anisan'izany ity fandarana maraim-pifaliana ity eto amin'ity onjam-peo izay naorina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ity ho fitoriana filazantsara. Ka ngataka fanainao masina izahay, hirotsaka ty anatinay ary hitaridalananay, hitarika ny masim-panahinay handray izany fampianarana, handray izany fampatsahivana, fampaherezana indrindra ihany koa avy aminao izany. Satria maro ny zavatra mianjadanay amin'izao ora sy fotoana izao, fifaliana, fahoriana koa indrindraindrindra izay iverina efa fahoriana, kanefa mpatsahivo mandrakariva izahay fa tsy izany no tena ataonao amin'ny fiainanay, fa fitsapana izany ary avelanao hitranga izany fahoriana izany amin'ny fiainanay, ary ahafahanay miorina indrindra bebe kokoa amin'ny finoana fanantenana anao ry Jesosy Kristy. Dia apetraka ampelatananao ary izao fandarana izao, ny voninahitry ny anaranao ireriany ane izany, ary aoka ny teninao, aoka ny anao ihany no jereny mpiaino, fa tsy hoe ny mpanentana na ihany koa ny mpanomponao izay ataonao fitaovana fotsiny ihany, fitaovana fotsiny ihany ireny, fa aoka ny teninao no tena tafapaka amin'ny tsirairay ka ahafahan'ny tsirairay miaina izany. Ary apetraka ampelatananao koa ny tontolo andro androany ity fandarana ity indrindraindrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany hivavaka izany. Amena.

Eny ry mpiaino ajaina, atao anatin'ny fandarana maram-pifaliana tokoa isika, ny namanao Tsanta no miaraka aminao amin'izao ora sy fotoana izao, atao anatin'izao fandarana izao, mahery iraika ambin'ny folo minitra ny amin'ny enin'ora, andeha isika hanaraka iraray hiarahantsika amin'ny tanora masina Itaosy, misaotra anao lohatenin'izany iray izany, ary aorian'izay avy hatrany dia hanaraka ny baiboly iray soka avakio.

0: RFF Radio.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso
3: kavakio.
4: Fakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko fahaefatra, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo tompo, ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra.
2: Ny amin'ny naman'i Paoly sy fanaovam-beloman'ny isakaizany tao Kolosia.
4: Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana ary mangataha koa ho anay mba hamoahan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny hilazahanay ny zava-miafina izay an'i Kristy, sady izany no namatoranay mba hahariharika tsara izany tahaka izay tokony hitenenako, mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, araraoty ny andro azonao vantsoa, aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamisira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ny toetro rehetra dia ho lazainy tikiko aminareo dia ilay rahalahy malala sy mpanompo mahatoky ary namako manompo ao amin'ny tompo. Ny anton'ny nandrahako azy ho aty aminareo indrindra dia ny hahafantaranareo ny toetray sy ny mba hampirisihany ny fonareo, ary Onesimosy rahalahy mahatoky sy malala izay avy aminareo dia nyraiky koa. Izy roa lahy hampahafantatra anareo ny zavatra rehetra ity. Manao velomanareo Aristarko, mpiara-mifantotra amiko, sy Marka havan'ny Barnabasy. Ny aminy dia efa nandidina anareo, ka raha tonga aty aminareo izy dia raiso. Ary Jesosy, izay atao hoe Jozoto, avy amin'ny voafora ireo. Ireo ihany no mpiara-miasa amiko hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra sady tonga fampiononana ahy. Manao velomanareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy, ary mikelaina mandrakariva amin'ny fangatahana ho anareo, mba hitoeranareo marina ka hatoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Fa vavolombelona aho fa mikelaina fatratra ho anareo sy ho an'ny any Laodikia ary ho an'ny any Hierapolia izy. Manao velomanareo Lioka malala, mpanao fanafody sy Demasy. Manao veloman'ny rahalahy any Laodikia ary ny mifa sy ny fiangonana ao an-tranony. Ary rehefa voavaky aty aminareo ity epistily ity dia asaovy ho vakiana ao amin'ny fiangonan'ny Laodikianina koa, ary vakianareo kosa ilay avy amin'ny Laodikianina. Ary lazao amin'ny Arkipoe, tandremo ny fanompoana izay noraisinao tao amin'ny tompo mba hahatanteranao izany. Ity ny veloma hataon'ny tanako izao Paoly, tsarovo ny fifatorako ho aminareo anie ny fahasoavana. Amen.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso
3: ka
2: avakio.

Ny baiboly resaka vakio zanam-pandarana voalohany no narantsika teo tanaty izao fandarantsika maraim-pifaliana izao. Mahery sivy ambin'ny folo minitra ny amin'ny enin'ora maraina izao. Ataontsika anaraka hira iarahantsika amin'ny hosanam-bojatovo aza manahy.

0: RFF Radio.
1: Mare pifaline.
2: Ieny araka tamin'ny tarika Christophe Ratrema isika tao anaty izay hira mitory lohateny hoe mihoatra lavitra izay. Tao anaty santonkira izany no ampaherezana antsika tsiraray avy izay mianjady fahoriana fizantoetra fitsapana amin'izao ora sy fotoana izao an. Tadio fa tsy mandao antsika izany Jesosy na inona zava-mitranga amin'ny fiainantsika fa mihoatra lavitra noho ny voromanidina ireny aza isika. Fa matoky manantena an'i Jesosy Kristy dia tahaka izay ihany koa no tiny osanambozatovo fitiavana niaraka tamintsika teo ihany koa aza manao ozy izy aza manao fa hainy zavatra rehetra matoky fotsiny ihany a. Dia andao isika anaraka hira hatrany aloha mialohan'ny andrenesantsika ny zanam-pandaharana faharoa dia ny almanaka izay a hiaraka amin'ny atsan'i Kristy isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe finoana fanantenana fitiavana.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa katse.
1: Mantsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa.

0: Malagasy. Anisany nahafantarana azy ny fahaizany, mampianatra sy ny mandahateny ary mpitoriteny. Mpampianatra tao amin'ny kolejy Ivory ihany koa ny tenany, ary nampianatra ihany koa izy tao amin'ny sekoly normal Antsirabe, ary nitandrina tao amin'ny fitandremana Betafo. Valo amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Fitokana trano fiangonana tao Tanamary, fitandremana Mandronarivo, distrikan'ny Beroroa any Betioka Atsimo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Tao amin'ny firana fanampiny izay hira izay a, fa tsy misy fahoriana izay a no loatenira moa zany. Talohan' izay a niaraka tamin'ny zanam-pandaharana moa zafady a, nanaraka ny zanam-pandaharana faharoa isika de ny almanaka izay. De amin'izao ora sy fotoana izao mahery efapolo minitra ny amin'ny enina ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay izao a, efa tonga eto ihany koa ny ray aman-dreny pastora Manora Bary araka amintsika amin'ny famelabelarana ny lohahevitra. Lohahevitra moa de inona tokoa fa efa nolazaina tamin'ny heriny moa izay a, de ny hoe tsy misy toa
1: an'Jehova
0: Andriamanitra.
1: Misy toa an'Jehova Andriamanitra.
0: Ia, miaraba pastor.
1: Ia, miaraba tsanta. Salama ve tsanta?
0: Salama tsara pastor. Pastor manahoana?
1: Salama tsara. Tsy tena salama tsara ka mety misy
0: gripa
1: mikoaka.
0: Gripa. Misy gripa tady amina.
1: Vita tsara ihany sika na de rehefa amin'izao maraina zao a, na de andro tsy fiasana aza roany, isaorana an'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra n'izay efa salamana, nomen'Andriamanitra fahavelomana ary nomen'Andriamanitra ny fahafahana nanatanteraka n'izao maraity faliana zao. De faly miaraba ny mpiaino ny radio feo ny filazantsara eto amin'ny faritra zay ahinona zany, na amin'ny web radio koa zany, na amin'ny FM, ary maniry kiora maniry mba ho aminareo, mba ho hanana fiadanana ao aminareo, ny fiadanana avy amin'i Jesosy, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ahoana tsanta, inona le izy teo amindray moa adiniko sady
0: lohahevitra?
1: Lohahevitra
0: tsy misy toa ny Jehova Andriamanitra.
1: Marina
0: nalaina tamin'ny
1: Jehova Andriamanitra
0: Deuteronomia toko faharoa amby telopolo andiny fa sivy amby telopolo sy ny fa efapolo zay. Deuteronomia 32:39-40.
1: Ia, ndaloha rehefa avaka tsika dia vakina zay rehefa avy eo. Misaotra anao zahery Andriamanitra rainay, noho ny fitiavanao sy ny famindramponao lehibe sy magaga nanomezanao anay izao maraina vaovao izao indray, maraina izay hanomezanay voninahitra anao, fiderahanay ny hatsaranao, ary hanoloranay ny tenanay indray, hanatanterahanay ny iraka ampanaovanao anay, ny asa ampanaovanao anay, ny fanompoana izay ataonay ho anao. Koa dia mangataka aminao zahay amarino ary avelao eloka noho ny tsy famendreanay, fa zany no mampisaraka anay aminao, ary tsy hahavitanay na inona na inona raha toka tafasaraka aminao tokoa zahay. Tompo Andriamanitro, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay tokoa izany famelan-keloka izany, satria izy no efa nanolotra ny ainy mba ho faty, ho sorona, ho fanamarinana anay eo anatrehanao, hanananay fiadanana sy ny anjara tsara amin'ny fiainana mandrakizay. Dia tsy misy tahaka anao tokoa Jehovah Andriamanitro, fa ianao no mahay manao izany famonjena izany, ary tsy misy tahaka anao fa ianao be fitiavana ka nanolotra hatramin'ny zanaka olay tokana aza mba ho faty hamonjanay. Dia manatre ary ny ity fotoana ity, ary meo anay ny fanahinao masina mba hahafantaranay marina tokoa izay sitraponao tanterainay, mba ho tanteraka aminay koa ny hoe fiadanana izay omenao. Dia aza vela hanana anjara eto ny devoly sy ny asany rehetra sy ny fombany rehetra, fa amin'ny anaran'i Jesosy no androana azy, amin'ny anaran'i Jesosy koa no anononanay izany vavaka izany. Amen.
0: Sotra ray aman-dreny pastora, vetrany sika namaky ny teny izay nanatsoana zao lohahevitra izao, dia ny hoe tsy misy toa ny Jehova Andriamanitra. Deuteronomia toko faharoa amby telopolo nandiny fahasivy amby telopolo sy ny fahaefapolo vakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fantaro ankehitriny fa izaho dia izaho noho izy, fa tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary izaho no maharatra sy mahasitrana. ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Fa managana ny tanako amin'ny lanitra aho ka manao hoe raha verina koa aho mandrakizay. Amen. Ya, tokony mbola itoy ity teny ity ve sa mijanona eo mihitsy pastor?
1: Ao amin'ny anona eo mijanona eo mihitsy eo amin'ny perikopa antsika tamin'ny lahady. Fa tokony mbola itoy moa le raha vakitsika ny tohiny de hoe aiza moa
0: raha manasa ny sabatro manela tselatra aho ka voarainy tanako ny fitsarana dia hampanodiaviko ny mpandrafy ahy ny ataony arovaliko ny
1: mankahalahy. Zay izy raha mitohy ary mety isy ilaintsika n'io tohiny io tokoa rehefa miresadresaka rehefa avy eo antsika. Zay no teneniko teo hoe perikopa tamin'ny alahady moa izy io. Tsanta ahoana ozy tsanta raha ohatra ka hoy zay hoe tsy misy tohany tsanta de ina valiteniny tsanta am'izay? Tsisy ohatranao e
0: de tsy possible zany sa hoe
1: mety gaga ianao ka
0: e gaga ianao
1: tsisy tohanao aninona
0: zay mihitsy le fanontaniana mitaresa toetra sa
1: taresa toetra sa inona tsisy tohanao de ohatran'izay ihany ty malalaka be zany hoe tsy misy toa an' Jehovah zany. Tena marina fa tsisy toa azy fa amin'ny lafiny inona tsisy toa an' Jehovah Andriamanitra amin'ny lafiny hoe mahery be ve izy sa tsisy tohan' Jehovah Andriamanitra amin'ny lafiny hoe inona koa re zany hoe mahefa agagana ve izy? Raha ohatra ka hoe tany raha hoe raha hoe tsisy tohan' Jehovah Andriamanitra amin'ny lafiny hoe mahefa agagana de raha ahoana ny nataon'ny miara ny mpa ny omby asan'ny farao tany Egipta rehefa nanipy ny tehana ny Mosesy a dia nanipy ny azo koa ny farao neny anina farao de samy mivadika biby lava izy roa. Tsy misy toan' Jehovah raha ohatra ka hanome arena fa raha ohatra ka ny mpanompo sampy sy ny rehetrarehetra koa avy de efa manao odigasy manina de hitantsika eo fiarahamonina zany fa misy olona tena manan-karena amin'ny alalan'ny odigasy. Zany hoe misy toan' Jehovah raha ohatra n'izay zavatra zay fa zavatra hafa mihitsy ary tena ambony lavitra noho n'izany rehetrarehetra zany no mahatonga n'ity teny ity hoe tsisy toan' Jehovah. Tiako tenenina zany de zavatra kitsakitsany raha zavatra ohatra n'izany zavatra ty ambanimbany ity ny olona rehetra mahay an'izany qui peut le plus peut le moins ozy ny fomba fitenenana hain' Jehovah zany fa misy zavatra tsy hain'ny olona nefa hain' Jehovah Andriamanitra. Misy zavatra tsy ananan'ny olona hafa sy ny andriamanika hafa ary tsy toetran'ny andriamanika hafa tsy toetran'ny olona hafa nefa toetran'Andriamanitra. Zay le hoe tsy misy toa an'ny Jehovah Andriamanitra. Misy domaine zany misy faritra ao anatin'izay hoe inona lay lay hoe tena tsy misy tsy misy mahasamy tsy misy mitovy aminy. Zay zany ny tiana ho tenenina am'izay de efa kitsika lay perikopa teo am'izay ary hoe fantaro akehitriny fa izao de izao noho izy ka tsy misy Andriamanitra eto amiko toy izao am'izay izaho no mahafaty sy
0: mahavelona.
1: Zay le zavatra ipetraka amin'io atsika zany izao no maharatra sy mahasitrana ipetraka amin'io atsika fa amin'izao fotoana zao aloha de zao hoe fantaro aloha fa tao anatin'ny fihirana nataon'ny Mosesy ity teny ity. Fihirana nataon'ny Mosesy a ity teny ity a zay hoe efa alemany deuteronomy na famerena tena nilazana azy zany fampahatsiahivana ny Israely hoe ianareo ane ka nataon' Jehovah Andriamanitra ohatra zao sy ohatra zao na ny ainanareo e ianareo ane ka tena netin'Andriamanitra avy any amin'ny tany nampijaliana anareo a ka rehefa avy eo anareo dia nanehony ny voninahiny raha ohatra vakitsika any hatrany amin'ny andininy voalohany amin'n'ity toko faharoa amin'ny telopolo ity dia ahitantsika zay ary tena hoe fampatsehony tsy izy ve no rainao satria izy no efa nizarany tanyny rehetrarehetra ny tany ho an'ny jentilisa ary ianao israely ianao jakoba dia ny fidiny manokana ho azy zay zavatra zay zavatra teneniny mosesy eto apatsiaiviny amin'ny amin'ny zanak'israely ary rehefa ao anatiny zany dia napiseho mampatsiaro koa i mosesy fa tena saropiaro io andriamanitra io saropiaro amin'ny maha andriamanitra tokana azy sy amin'ny maha andriamanitra izy rery no tokony ho tompoina fa tsy azo ampirafesina amin'andriamanikafa izy ary zafady ary akoatran'izay de milaza mihitsy izy hoe tsy misy andriamanitra hafa mitovy amin'izany mety misy milaza koa aza azo lazaina ihany koa no hoe tsy misy andriamanitra hafa mihitsy fa matoa misy ny andriamanitra hafa dia andriamanitra tsy andriamanitra zay fantatsika fa misy hery anakiroa mifanohitra eto amin'izao tontolo izao herin'andriamanitra sy ny herin-devoly rehefa tsy ao amin'andriamanitra dia any amin'ny devoly zay zany zay zavatra afantaro aloha zay zay zavatra hoe tsy azotsika adinoana aloha zay dia mampatsiaro an'izany andriamanitra amin'ny alala Mosesy zany ka eto izy dia miteny mihitsy izy ary teny izy eo amin'ny andiny fa enina amby telopolo aloha fa Jehovah hanome rarin'ny olony ary hanenina ny amin'ny mpanompony raha hitany fa lany ny heriny ka lasa avokoa na ny voahazona na ny afaka ary teny izy hoe aiza ireo andriamaniny dia ny vatolampy izay ny alofany izay ny hihinana ny sabory amin'ny fatiny ary ny sotra ny divay fanatitra hidiny koa ireny no hitsangana ka hamonjy anareo ary ho fierena ho anareo fa taro ankehitriny fa izao de izao noho izy manontany Jehovah andriamanitra hoe aiza ary zany ny andriamanitra reo tsy mety mahavita nininona ny andriamanitra reo olonareo fa za ihany no tena mahavita za no namonjy anareo sanatria hoe zaho zao andriamanitra fa tena andriamanitra aloha de tena izaho ary andriamanitra ihany manana ny fahefana hanao hoe izaho satria tany amboalohany tany amin'ny fampiresahany izy sy mosesy voalohany indrindra le tami'le izy aniraka ny mosesy tany nefitra le hoe airahako ianao andeha anafaka ny vahoakako de iza moa no tenenikeo aminy zany rehefa hoe nahazo mission avy any amin'iza de hoe zaho izay izy atr'zay atr'zay kao mandrakzay izaho zany hoe andriamanitra zany afaka miteny an'izay izaho zay ary izy mihitsiny no izaho tena tokana zay zany a no zavatra azotsika horesahana eto ampanomboana momba nyity teny ity fa miverina amin'ilay tena hoe ankra na hoe vato fantsika ipetrahantsika zany tsika de le hoe izaho no mahafaty sy mahavelona zany hoe inona moa ny tiany ho tenenina amin'izay raha tamin'ny zafady raha mpifandraisintsika tamin'ny toriteny neritrere amina tamin'ny alahady izy io zany hoe lay nananganana ny lazarosy tamin'ny maty a dia mipetraka tsara mihitsy lay hoe izaho no mahafaty sy mahavelona zany hoe manana fahefana hanangana amin'ny maty andriamanitra satria azy ny aina izy ny tompony aina zay zany a no azo resahana zay ary nomeny fahefana ny hanangana ny maty i jesosy tamin'izay ka dia nitsangana ilaza rosy iny moa eva zavatra eva andresahana na raha matovolola malaza raha tsy tiso andresaka momba niny dia izay zany le mat araka ny araka ny ina moa izy teo araka aratena zany literalement hoe maty tena hoe maty ny maty ny nofo dia izay ny izay ny hoe manana an'izay fahafahana izay andriamanitra fa ity koa dia manana manana fahafahana fahefana andriamanitra no hoe mahafaty sy mahavelona dia inona zany a dia ny hoe manana ny fitsarana izy ary afaka mamela heloka mbola tsy miresaka mihitsy isika aty amin'ny hoe satria tsy maintsy ho tonga any tsika tonga aty amin'ny hoe jesosy kristy fa tsy maikany amin'izay tsika fa lay hoe ny fahefan'andriamanitra ray mihitsy dia manana ny fahefana misy fitsarana izy ary ao anatin'izany koa dia manana ny fahefana hamela heloka jereo ny zavatra niseho tamin'ny ato aloha ato ihany sy ny zavatra niseho tany amin'ny zanak'Israely mihitsy moa na tsy resantsika zay ty hoe tononkiran'ny Mosesy ty fa ny tantarany zanak'Israely tany anefitra mihitsy zay manana fahefana hitsara andriamanitra ary manana fahefana hamela heloka jereo tsara lay izy hoe landeny zanak'Israely mbola teo aloha mbola niaraka tamin'ny fahatokiana tsara an' Jehovahandriamanitra rehefa tonga tany rehefa vo niala tany Egipta vo niseho fotsiny hoe maty ny zanaka lahny ny lahy matohany rehetrarehetra tao Egipta de tena natoky tsara mihitsy zanaka matanjaka zany Jehovahandriamanitra zany ary tena be fitiavana izy fa tena nitaterahany tokoa hoe zay misy raha nytakony nytataombaravarana sy ny mpilambaravarana dia tsy ny vonoana tena tsy nisy maty tokoa ny atsika andao hitsoaka amin'izay lasa nandeha vo tonga nandeha amin'izay tery alolo tery rehefa tonga teo amoron-dramasina dia tamin'ny miaramila nyfarao dia efa natahotra sahady amin'izay dia hoentinao aty ve zahay ho vonoana de iny moa fantatsika fa nandeha tamin'ny tany maina tao amin'ny ranomasina ry zareo tonga tany amin'ny dezera izy rehefa avy eo a mbola ny menomenona ihany ary tsy vitany hoe ny menomenona fa naninona nanompo andriamanikafa tamin'ny Mosesy lefa tena niakatra elabe tany tendrombohitra Sinai ny resaka tamin'andriamanitra nanamboatra ny lalàna sy nanamboatra ny didy folo inona nataony ela loatra iny tsy fantatra iny na maty na velona any fa ndaontsika hanamboatra andriamanitra hafa io zavatra i zay isan'ny nahatezitra an'andriamanitra ary tena nahatezitra an'andriamanitra mihitsy zay inona ny fitsaran'andriamanitra rehefa aveo rehefa misimisy karazana fahotana be dehibe ataon'ny Israely ohatran'izay tany anefitra de tena misy ny hoe matina rary de tsy maintsy nijerimena raha navarahana misy koa rehefa avy eo ny tena hoe zay saraka tamin'andriamanitra de natoka amin'sesy hoe mikisaha etsy nareo zay tsy araka amin'jehovah de zay nikizaka teo rehefa avy eo natelona ny tany nysokatra ny tany de nikatona de ao tsara levenana ny maty ohatran'izany tena hoe fitsaran'andriamanitra manana an'izay fahefana zay izy ary manana fahefana izy rehefa avy eo zany hanameloka sy hanafay hamono zany mahafaty sy mahavelona kanefa zao koa anankiray zany mahafaty zany mahavelona zao koa anankiray zany momba an'izay mahavelona zay raha ohatra ka ny fahotana nataony zanak'Israely hatramin'izay no efa tena hoe na tsy namindrana fo taminy a de tsy tonga tany amin'ny tany kanana akory azy reto zanak'Israely reto fa ringany na ringany Jehovah tany amin'ny tany amin'ny tany efitra tany satria hitatsika raha ity deuteronomy toko faharoa amin'ny telopolo tya efa mety efa taorindrina kely efa tsy hoe taorindrina kely efa akaiky hiditra ny tanikanana izy nanao nteha ary efa taorina n'le efapolo taona tena ny vezivezena tao atanikanana mbola hoe famaizan'andriamanitra azy lay vezivezy efapolo taona fa rehefa tena tonga akaiky rehefa vita ny efapolo taona de akaiky ny hiditra tany kanany zanak'israely tena zay alehany retraretra de aringany daholy raha vakitsika ny aninao de misy hoe hamaky ny taninao a odrany le ozy le ozyny zany ry rimosesy zany hamaky ny taninao a ry foko anakiray de avelao mba andalo amin'ny taninao a zahao iza sy ny zanak'israely zany de manaiky ireny de sava fa rehefa tsy manaiky ireny a de misy tahotra satria tena hoe firenena matanjaka reto zanak'israely reto noho ny inona izaho no mahafaty sy mahavelona mahavelona zany hoe mbola ao ny famindrampon'andriamanitra mbola ao ny fitiavan' jehovah andriamanitra n'io zanak'israely io ka dia mbola omeny hery mandrakariva ireo zanak'israely ireo handringa handrava an'izay tsy sitraky jehovah zay tsy manaiky handalovany andehana no any amin'ny tanina mpanantenana amin'ny fito sy ray minitra
0: eny toko
1: ia
0: tezantsika avy eo ny fanazana eny toko
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitory antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
3: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara

Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Vinanikarena, Fitandremana Miadakofeno, Fiangonana Miadakofeno, Fetin'ny Taranaka 26. Faneva, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy. Ny Alahady 7 septambra 26. Toy izao ny fandaharam-potoana. Tapa-potoana voalohany, fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fidirana amin'ny 5 maraina. Mpitarika ny katekista amin'ny sotroronono rakotony reniriana Roger Dauphin. Altara Storteny, Pastora Rapalmanatsoa Charles, mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara, rakitra, mihira mandritra ny rakitra, ny katelema Anjomara fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsa-balopy lehibe, iantsoana ny taranaka rehetra sy ny zanak'ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoha-lefitra ny fiangonana Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Aorinan'ny fotoam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra kosamia mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny miadakofeno izany tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.

tafaka masina maharitra spam mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo programa tafaka masina anasana antsika rehetra mpiatafaka mpiatsehatra sy mpiatafaka mpanohana isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vato tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafaka masina. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo septambra tafaka masina any Beakanga. Roa alina ariary ny frais aller retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spam ny fotoana ny talata faharoa amby roapolo septambra amin'ny valora maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo septambra tafaka masina any amin'ny FLM Mandranotobaka fitandremana Toavala fleuvana Antsoatandy. Ny faefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo septambra tafaka masina any amin'ny fitandremana Ibity fleuvana Tsaramandroso Ibity. Ny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra tafaka masina any amin'ny fitandremana Andranovelona fleuvana Antsirabe Atsimo. Ny fahaenina amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra tafaka masina any Soamahaziana fleuvana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo septambra tafaka masina any amin'ny fitandremana Nanisany fleuvana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo septambra ka hatramin'ny fahatelo oktobra toby Ambohitrandrina fleuvana Vasiana. Ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina oktobra toby Antanambao Ambohimanambola. Ny fahavalo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo oktobra Jobily fahaefapolo taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafaka mpanohana ndahoana ho ana ny asan'ny tafaka masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena aterinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafaka masina maharitra spam. Vonin'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafaka masina maharitra spam pastora Rakotomanana Soloarinala Elitso. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 80.

0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tianao fianarana amin'ny sehatra matianina sy hanana takefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Université VFJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay azona ny maripahaizana, licence sy master, mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny fimaimaipoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra, aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy mahazo traikefa vaovao. Mpampianatra ampitraikefa, fonina hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaiza-manao ilaina amin'ny tontolon'ny asa. Sehatra iray ahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny hoavinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 30 oktobra 2020 sy roa arivo. Ny toerana misy ny sekoly: Kamafavatofotsy, immeuble Liprika, 3e étage. Aza miandrela ary fa tongava misafidy ny filiara mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah voalohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomy 28:13-14a. Fifandraisana: 0320305702, 0320305713, 0344858723.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany Avaratrimania, Sekoly Biblika Loharano. Fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 36:5a. Ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau, ary ireo izay mbola maniry hianatra sekoly biblika, indrindra ianareo katekista ampernasa, fa hanomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 oktobra 2020 sy roa arivo izao ny fiakarana voalohany. Toeram-pianarana: Loharano, Betsiolany, Ambohimiarivo. Daty fahatongavana: 20 oktobra 2020 sy roa arivo. Fanazavana fanampiny: ny talen'ny sekoly biblika loterana Ramatoa Rindra, 0336 153 87, 0344 95 218 87. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLM Loharano izany ny fotoanantsika hoy ny talen'ny sekoly biblika loterana Rindra Arnivo Mampionina.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamatay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana:
2: boksa 22 galerie commerciale fivahana Santerre Tsarasotra e.
3: Fifandraisana: 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
4: MOTM vavadin'ny lanitra Tsoso dia faly manolotra ho anao tarika Victor Andriamboloina ny alahady 27 septambra amin'ny ora sasany tolakandro, vidimpidirany 4000 ariary, famandrihatoerana 1000 ariary. Izay rehetra mividy tapakila dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisarihana mety azona loka. Aza dinina ary Mitarika Victoria Andriambolonina ny alahady 27 septambra amin'ireo raha sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana METM vavahady lanitra Atsoso ary ho fitahiana tokoa ianao Genesis 12:10 tapany faharoa.

0: Maherena ambifolona ny amin'ny fitora izao andeha isika naraka ny toro hevitra ara-pahasalamana erantsika amin'ny Aurel Salfa andrano madio. Toro hevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny Aurel Salfa andrano madio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Dia mbola mamerina ny fiarabana antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo a izay avy aty amin'ny servisy Aurel Tsirabe zany. Ny miaraka aminareo androany dia dokotera Theodore Andrianarisoa. Alohan'ny tolantsika loha hevitra anankiray indray androany a dia misy tenin'Andriamanitra zay nyraisina tao amin'ny filazantsara, filazantsara Marka toko fahafito ka ny andininy fa enina amby telopolo hatramin'ny fito amby telopolo no raisintsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandraran'ny olona teo Jesosy mba tsy hilazalaza na amin'iza na amin'iza fa na dia norarana aza izy dia vo mainka hanampiely zany bebe kokoa. Dia talanjony indrindra ny olona ka nanao hoe tsara nanaovany zavatra rehetra fa sady mampahalady ny marenina izy no mampiteniny moana. Amen. Ny loha hevitra hentsika androany a dia makasika an'ilay atao hoe fanina. Fanina na vertige ozy ny teny frantsay a satria somary a toejavatra hita somary nahazo olona vitsivitsy maromaro a dia tsara ny tolantsika ny fanazavana makasika ny izay. Fanina ozy izytsika ny lazantsika azy fa io fanina io zany amin'ny teny malagasy a dia mahalaza zavatra samihafa, hevitra samihafa no entiny. Rehefa misy zavatra somary inona ireny ilazantsika azy hoe mitrango amin'ny loha ao a ka mahatonga na de masomanjavina aza de lazaintsika hoe fanina. Marina fa hoe mitarika an'izay fa masomanjavina zay a ny fisehoana sasany amin'ny fanina. Fa miteny frantsay izy a de somary a miavaka ihany satria misy ny atao hoe vertige moa zany ilazaina azy amin'ny teny frantsay. Fa na io vertige io ara de misy ny atao hoe vertige central zay somary mahazo kokoa ny any amin'ny faritry ny atodoany a sy ny fikorinan'ny ra. De misy koa ny atao hoe vertige periferika. Ny vertige periferika dia mahakasika indrindra ny mifandray kokoa amin'ny sofina. De io zany le tena tandrifin'ny service Aurel makasika ny fitrangana zavatra amin'ity vertige periferika ity satria ao amin'ny faritry ny sofina anatiny raha miresaka anatomitsika zany a ny faritra sofina anatiny a dia misy a karazana organe anankiroa ao dia ny organe entina miaino organe de l'audition zay le atao hoe cochlea amin'ny organe de l'audition a ary koa organe anankiray a mikasika ny équilibre ny tenantsika olombelona de ao amin'le atao hoe organe vestibulaire zany izy io samy ao anatin'ny sofina anatiny izy io ka de zay mahatonga azy hoe mety ifandraika amin'ny sofina karazana fanina raha toka le organe vestibulaire io no hitragnan'le fanina de zay ny atao hoe periferika izy. Dia anjaran'ny dokotera moa zany manavaka ny karazana fanina resahan'ny olona move a periferika le izy a zany hoe raisin'ny Aurel an-tanana sa centrale kokoa le fanina dia tsy tena Aurel no andray tanana azy fa servisy hafa andray indrindrandrindra servisy neurologika ny tena andray an'izay karazan'izay. Ny afantarana an'le vertige periferika teo a dia le fitrangan'le fanina satria zany manontany ny dokotera hoe afaka zavainao ve a ny zavatra mitranga rehefa mihetsika le lazainao fanina io. De raha toka periferika izy a dia fanina miodikodina ohatra matsiary miodina be zany le olona na ny zavatra jerevany a ny miodina daholy a dia zay le periferika kokoa le izy. Ary miaraka amin'io fanina miodikodina io zay le hoe vertige rotatoire dia salebleby be le olona te andoha ary misy tena tafandoha mihitsy miaraka aminy dia zay le tena vertige periferika. vokatry ny fikorotanan'le organe vestibulaire izay migere ny équilibre antsika olombelona. Io organe io zany no mahafantatra ny hoe ohatran'izy amin'ny position antsika olombelona, mitsangana ve tsika, mipetraka ve tsika, midaboka ve tsika, mitongilana ve tsika, dia izy no manome an'izay information zay a, ary mireazira manaraka an'izy zany a ny vatana iray manontolo, hoe position matory zao na hoe position mitsangana zao, position mipetraka zao na mitongilana zao, dia mireazira manaraka an'izy zany a ny vatana iray manontolo. Fa rehefa misy fikorotanana io dia tsy fantatry ny vatana intsony hoe inona le position mitranga, matory ve le olona, midaboka ve le olona, sa mitsangana ve le olona, sa de tsisy réaction a loatra hoameny le zavatra io a le organe io makany amin'ny atidomba ahafahany vatana mireazira zany a, de mikorotana zany zay a, de mitranga le fanina, ary ohatrany hoe miodikodina be a ny fahatsiarovan'le olona ny tenany a na ny zavatra jereny a, dia misalebileby te andosy izy tsika teo a, ary mando mihitsy a le olona. De iny aza raisin'ny ORL an-tanana. De misy zany a ny fomba amataran'ny dokotera azy hoe tena periferika ve a le karazana fanina resahan'ny olona, dia jeren'ny dokotera ny masony a, ary provokena le fanina, de hita mihetsika be le maso a zay mifanandrify amin'le hoe miodikodina zany zay, dia tena lasain'ny dokotera hoe fanina tokoa vertige a, mifanaraka amin'ny zavatra resahan'ny ORL ty zavatra ty, dia mandeha daholo a mifanafody a makasika an'izany a, fandaminana an'le mandoa, fandaminana an'le misalebolebo a atao daholo zany a, ary fanamaivanana an'le fanina misy fanafody atao a. Mety hidropitaly mihitsy ny olona raha toa tena mahery ny fisehoan'le fanina, satria tena tsy afaka mandeha rery zany olona io, fa vao mihetsika izy miarina fanina, midaboka fanina, mandeha fanina, de mety enjera. De tsy maintsy asistena olona anankiray, fianakaviana anankiray a, manaraka ny olona io fa tsy afaka mandeha rery izy a, ka rehefa tena mafy ny fisehoany de mila midropitaly mihitsy aloha andaminana an'izay, mandra-piala an'ireo fisehoana rehetrarehetrareo a, vao mety hoe toizana any an-tokantrano a ny fitsaboana ny olona fanina sahala amin'izay. Raha maso moa zany izy a, jerena ny tension arteriela nanahoana, milamina ve sa somary niakatra sa somary nidina, miaraka amin'le fanina tia, dia jereny dokotera daholo aloha reny amin'ny zavatra manodidina reny a, vao tena miverina amin'ny fampatoniana an'le fanina amin'ny alalan'ny fanafody a isan-karazany. Ary mety ho tonga amin'le fampiasana an'le ataona hoe manoeuvre, misy manoeuvre de play zay a ho atao a ho an'ireo olona fanina makasika ny ORL, satria eo amin'ny ora interne ao ny misy azy. Rehefa tsapaina ny sofin'ny fahenonin'ny olona iny a amin'ny fotoana iny, dia somary midina ny fahenony, fahenona kapobeny a tsy de miova, fa aty amin'le frekansa ambony a manomboka any amin'ny 4000, 6000, 8000 hertz any a, dia menjera le courbe. Rehefa tsapaina ny fandrenesana zany, eo ny afantarana hoe ora interne misy problema miaraka amin'le fanina. Amin'ny fotoana iny dia mandeha ny fitsaboana araka ny lazaintsika teo a, analana azy, ary misy fitsaboana mitohy somary maritraritra, fanafody somary maritraritra atao a, ary koa le manoeuvre atao a, manoeuvre de play atao aty amin'ny hôpitaly a, ary toizana any an-tokantrano, zany hoe le olona miaraka aminy a de tokony mijery manatrika an'le fanaovana an'le manoeuvre iny a, afaka maka sary sy ny ohatr'izay mba ahafahana mamerina an'iny a exercice iny any an-trano, satria tafiditra anatin'ny rééducation fonctionnelle zany a zay manoeuvre zay, analana an'le fikorotana an'le organe vestibulaire io a, iverina amin'lonony kokoa mba istabilizena an'le équilibre an'le olona, ka tsy hitrangana le fanina intsony. Zay zany ny fanina raisin'ny service ORL an-tanana. Fa le fanina anankiray a raha vertige centrale izy a, dia matetika somary problema mifandraika amin'ny resaka tension arteriela an'le olona, zany hoe fo, dia ny neurologie sy ny cardiologie kokoa no mandray an-tanana ny olona amin'izay fotoana zay. Zay zany fanazavana netitsika androany, ka raha misy a ma zavatra makasika an'izay tianareo fantatrana ny tanina na ohatra dia afaka manatona service ORL Salfa eto amin'ny hôpitaly Andramadio afahantsika mijery azay tokony atao amin'ny olona anankiray tratrany ity hoe fanina ity dia mametraka ny mandra-peona amintsika piano rehetra indray izay efa ty amin'ny servisy ORL misaotra tompoko.
0: Torohevitra ara-pahasalamana iarahna amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Jesosy irery andy hira fa efatra miampolo amin'izato amin'ny FFPM izay hira izay a. Talohan'izay ny torohevitra ara-pahasalamana ny rahasika tamin'ny ORL Salfandra Madio. Efa mahery telopolo minitra ny amin'ny fitora izao a, eto amin'ny trano fitenenanay. Andeha isika raha mandray ny pastora noho ny famelabelarana fanazavana mahakasika ity lohahevitra izay efa novoizintsika ity. Tsy misy toa an'i Jehovah Andriamanitra. Deuteronomy 33:17-30 izany.
1: Eny ary. Inona ny resantsika teo aloha hoe izy no i Jehovah Andriamanitra izany a no mahafaty sy mahavelona, ary izy no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin'ny tanany. Zay teneniny, izaho no maharatra sy mahasitrana ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Izao zany hoe raha ohatra ka misy mifandray le hoe mahafaty sy mahavelona de maharatra sy mahasitrana, misy ifandraisany le izy. Inona moa le ny resantsika teo momba ny hoe mahafaty sy mahavelona? Lay resantsika momba le hoe mahafaty sy mahavelona teo de ny hoe vokatry ny fahotana manao an'Andriamanitra. Maninona moa? Manao fitsarana Andriamanitra. Ary rehefa manao fitsarana Andriamanitra dia manome famindram-po koa nefa rehefa avy eo afaka mamela heloka Andriamanitra. Zay zany. Inona ny mahatonga an'ilay fitsarana ary tsanta? Maninona ianao ny tsarana? Satria naninona ianao?
0: Nanota.
1: Nanota ianao dia tsaraina ianao ary hita fa meloka. Zay ilay an'Andriamanitra zay. Fa rehefa avy eo ianao dia mahazo famindram-po. Tsy hoe meloka ianao de natao tsy meloka, fa nisy raikala zay ny baby ny fieny elokao rehetrarehetra. Zay no tonga ny hoe famindram-po amin'ity androntsika amin'izao, amin'ny androny kristianina zao zany. Tsy mbola hiditra amin'izay lohantsika, fa miditra amin'ilay hoe maharatra sy mahasitrana. Mahafaty, maharatra, mahavelona, mahasitrana. Misy ifandraisan'le izy. Lay maharatra sy mahasitrana dia azontsika resahana momba ny fiainana eto amin'izao tontolo izao fiainana ara-tena. Matoa ianao ny tsarana dia nanota. Nanota ianao ka eo amin'ny lafiny maha olombelona nataoko raha tsy teny aho hoe zato isanjato de hoy aho hoe ny ampahany betsaka amin'ny fahotana dia miteraka fahavoazana ara-tena. Jereo fotsiny, misy fotoana ianao a tsy manam-bola. Rehefa tsy manam-bola ianao rehefa avy eo dia nandeha hitrosa ohatra, iny efa ratra iny. Naninona ianao no nitrosa? Satria izaho tsy manam-bola. Fa maninona ianao tsy manam-bola? De eo ianao rehefa avy eo mitady hevitra hoe ankatsitra satria kely ny karamako, satria mafy ny fiainana, satria narary le olona ohatra zao zao zao zao zao zao. Niza niza tratran'io daholo a. Fa rehefa tena diniana io de inona? Andriamanitra nanome anao ny hanina sahaza ho anao, meo anay an'io ny hanina sahaza ho anay, fa ianao tsy nanana fahendrena teo ampitantanana. Ina dikan'izany? Dikan'izany de nisy fahotana tao. Marary a! Zany moa tsy ilaza hoe tena zay foana moa ny zava-misy, fa sao de ilaza hore sao de misy olona tezitra rehefa avy eo hoe tsidiny any iny no arary. Fa amin'ny lafiny anankiray de ohatra zao ohatra hoe narary fa maninona? Za zao marary, za zao marary tsoaka voan'ny gripa satria nitondra gripa avy any to ampianarana any ny ankizy a. De efa tenenina hoe isolona tezitra rehefa avy eo hoe tsofidiny any iny noarary fa amin'ny lafiny anankiray de ohatra zao ohatra hoe narary fa maninona za zao marary za zao marary tsy ho akavoan'ny gripa satria nitondra

0: Mihitsy tamin'izay na tsy aro mihitsy aho tamin'izay tokony mba hihinana voasary makirana. Mino aho fa feo avy amin'Andriamanitra zay fa zay za tsy hihinana. De io azao fa vo. Inona zany? Maharatra, naratra zany ny dikan'ilay izy. Naratra. Fa Andriamanitra koa nefa mahasitrana. Efa 35. Andao aloha alevantsika ny fandaharan-dra matovy lolana de toy izy atsika le mahasitrana rehefa avy eo.
1: Ndao ary andramo ange.

0: uma epifania.
1: Ny zanampandaharan'ny maraim-pifaliana andramo ange no anjarantsika indray izao hanolotra ho antsika ny confiture voatavo. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy aloha izahay ary koa manona ny fiadanany ho anao hatrany. Confiture voatavo, ireny voatavo tena efa mato be, mavo be tsara no mety amin'izy ity, fa raha mbola tsy izay dia mety tsy hanome ny tsiro izay tena ilaintsika. Averina indray mandeha ilay voatavo efa tena mato be, mavo be ireny no ilaintsika amin'ity anio ity. Eo amin'ny voatavo didiny telo eo no alaintsika, dia mila citron isika anaky telo na voasary makirana, mila siramamy iray kapoaka ary mila rano kely. Averina indray mandeha voatavo didiny dimy, voasary makirana anaky telo ary siramamy iray kapoaka, rano kely no ilaintsika. Dia toy izao fanaovana ity confiture voatavo ity. Sasana esorina aloha ny hodiny voatavo, dia sasana madio, dia tetena madinika izy. Ny tena tsara dia tetena somary fisafisaka izy. Lomanao anatin'ilay ranona voasary makirana mandritra ny alina, zany hoe potsaintsika ilay voasary makirana ary alona amin'io rano voasary makirana io zany mandritra ny alina ilay voatavo izay no tetitetena teo. Rehefa tonga ny maraina dia andrahoina toy ny manao confiture ireny. Rehefa madidity mifetafeta izy dia esorina eo ambony afo, tehirizina amin'ny bokala madio rehefa mangatsiaka. Izany hoe miaraka arotsaka ny voatavo sy ny siramamy ary andrahoina mba halemy, ary rehefa madidity izy dia vita ny confiture. Avela mangatsiaka dia tehirizina ao anaty bokala madio ilay confiture antsika. Ndeha averina vetivety ny fomba fanaovana azy. Esorina ny hodiny voatavo dia sasana madio, tetena madinika. Ilay tetena madinika raha mety dia aleo atao fisapisaka mba hamora ny fahalemeny. Dia lomana amin'ny ranony voasary makirana mandritra ny alina rehefa vitanao izay fa ny tetena azy izay. Tonga ny maraina dia andrahoina ny voatavo miaraka amin'ny siramamy ary avela iketriketrika eo. Ka rehefa madity dia vita, esorina eo ambony afo. Terizina amin'ny fiterizana bokala izy ary atao madio tsara io, afaka mipetraka elaela tokoa ity confiture antsika ity. Betsaka ny mbola tsy nanao confiture voatavo ry havana, koa dia asaina ianao hanao ny confiture voatavo izay azontsika omena ny zanantsika sy azontsika ampiasaina amin'ny sakafo maraina. Andramo ange e!
2: Sanao ary anandrany.

0: Eny ary mandrepastora, rehefa avy naheno izay zanam-pandarana isantsika andramo nge izay an manana fanontaniana ao famelohan'izay, mbola misy ny fanazavana tiany,
1: mbola misy fanazavana kely. Entre parenthèse fotsiny aloha, atsiarovako ny tamin'ny mbola kely izay confiture voatavo izay, mbola mate hihinana an'izay indray andeha hanandrana an'izay rehefa manam-potoana na rehefa manana voatavo.
0: Ia, izay mihitsy.
1: Misy voatavo angamba ohatranao asamo. E, entre parenthèse iny fa taizany janonatsika teo aminy hoe zaho no maharatra sy mahasitrana. Le maharatra zany ohatran'izay le hoe tsy maintsy misy ratra vokatry ny fahotanao. Mbola manome ohatra anakiray hafa koa za, tsy maintsy mbola tiako mihitsy hanome an'ity. Hitanao rehefa misy olona anakiroa, de ny anakiray a nanota tamin'ny anakiray.

0: να νόζει να ναυτούει, να νόζει να πάλαει έλου. Φαουτά να ζαί, να μουνούλα ζαί, τι κι αν ζαί, σε τρί, σε λίγο, άζα μα μουνούλα νύφα, σε λίγο μα μουνούλα ζαί, μα νόζει να πάλαει έλου, μα ράτρα νιλούλα να κρέω, ότρα ζάνι. Δία, εφα νίσα ράτρα ζάν, τάουα, άρι, ρεχεφα μισά ράτρα τότε, τούγκα φσαράν, να τούγκα νιάτ, τούγκα φαμαλί, να τούγκα φμενουμεν, τούγκα ντενοίτσε φαπτενσούν μίτσιας. Ζαί ζαν λέει, σαν βάτρα φουκάτσουν φαουτάν, ακούσετε, μήτρα μζέτσι για μου λέει, μαχασίτρανα. Ζαόν μαράτρα σ μαχασίτρανα. Ενί φανασίτρανα να δία αβιάμναν ρεμάντρα. Άρα τσέρω, λέει τένα λέει, μαράτρα, για νόου, τσέρω τσάρα μίτσι λέει, ζαρτσάντ, ρίφα ωε μαράτρα ντάνα νόου. Μαράτρα ωε μτάνα νόου, τσι τσουμούρα μούρα κούρν φανασίτρανα να νίνι, έλα έλα φανασίτρανα να νίνι. Πλασί νόου φαναφούδι είναι, είναι μόλι φαναφούδι, μαρό μαρό ρε. Πλασί να νρένι, πλασί να πάνσμα, πετατίν, μπολά σύνα πάνω τάμψα, μπολά και λέζα μου μερκύρο κρόμμα τη τάμψα, αν ρον τσφάλα λάνα τη αντεσίνα αλκοόλ, μαγκυρφύρε
1: νε.
0: Αν μπολά και λέμε ενώ τη φατσμά να ζεύα την πόη τσαπτένα την ασύνα ζωρε τώρα ρίτρα ζω, μαγκυρφύρ σαν τη σφάτα τροβε, αι μου τσιάζω τόσα νε αυτή ασύνα αλκοόλ, ζάνε ο να τον ράτ. Φάτσια ρούβα να μάμ τα όλ ζάνε. Φάει σε λέει ζε, τσαμπράτρα, δια μίλα φτώνα. Αρ μίλα φαχάιζαν. Νομ τσαμπράτρα. Τε ο τσαγιάνι σαν μαράτρα σμασίτανα. Ανρε μάντρα νο μασίτανα. Άρ για ο αμνηφιάρα μούνα σε ο αυτόν ράν ανρε μάντρα. Ζαχίτα τσίκε δια μίλα φτώνα. Του κόν φανασίτανα. Φατσουέρε φανρε μάντρα κουρίστε. Μανώ όταν σοφούτσαν τη σίτανε νο νι φουκάτρον φαουτάνο. Fa tena raha jerentsika amin'ny fiarahamonina dia ohatra an'izany hoe raha iny ianao zany fa marary mandratra olona anankiray a mila ezaka iny iny lay feritsaboana dia somary mangirifirina dia tsy nasiana alkool aza mila ezaka iny hoe andeha ianao hanatona an'ilay olona hangala hangataka famelan-keloka ary lay olona io mbola tsy fantatra hoe tena hahanaiky ny fa fifonanao ve sa ahoana misimisy tension zany le izy na de fieritreretana fanasitranana aza dia tsy maintsy misy réaction ao mety mila fila le olona anankiray tena tsy nety tamiko mihitsy iny nataonao iny ka za aloha tena mbola elaela mihitsy a vao afaka ny amelany eloka ao e zay zany le zavatra zay za zavatra ho teneniny tsy miresaka mihitsy aho hoe entiko fa tsy namela eloka le olona fa lay zava-misy ny tiako tenenina hoe somary sarotsarotra rehefa avy eo lay izy fa ohatran'izay ko iny ianao fa nandeha tsy nanambola tsy hoe avy de hoe rehefa tsy nanambola ianao de bedin'andriamanitra tanteraka de any ianao tsy mihinakanina rehefa tsy mihinakanina ianao de maty tsy zay fa omen'andriamanitra solution ihany ianao hoe andehanina mandeha mitrosa mandehanina mihindram-bola mandehanina aloha mitady vonjary amin'ny anina sy anina sy anina mahasitrana zay fa saingy lay fahasitranana dia somary mila fotoana sady somary sarotsarotra somary mbola marary ihany zay a lay avy amin'andriamanitra zay zay le an'andriamanitra fitondrany ny olombelona inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany satria a jehovahandriamanitra mihitsy no iteny an'izay hoe avelako ny elokao fa na izany aza ianao dia ho anarikoo araka ny tokony ho izy araka ny rariny ihany fa tsy ho avelako amin'izao fotsiny ny fitondran'andriamanitra zay zany de sady mamela ny ratra ho tonga izy satria ny faharatrana vokatry ny fahotana tsy hoe impuni akory ny fahotanyny olombelona raha tsy zany dia tsy iova mihitsy ny olombelona fa rehefa avy eo koa izy de mbola mananatra ihany koa amin'io hoe tsy vita mora koa ny io fahotana io mba efa marary io a fa mba tena atsiarovanao fa tena hoe tena narary tokoa le izy a na ny réparation io aza dia mbola sarotra ihany tsy avela mba ho anarika eo amin'ny tokony ho izy ianao fa tsy ho avelako amin'izao fotsiny ary ny faratra na indrindraindrindra miditra amizay tsika tsy vita mora io réparation ny fahotana io fa tena maratra ary tena hoe fanasitranana anio koa mbola mafimafy inona zany fanasitranana zany na ratra sy tena nyjaly ary tena ny tomany sy ny tena inona tsinona eli eli la masa baktany andriamanitro andriamanitro nahoana ny nahafo ia ianao zay no nataon' jesosy teo amin'ny azo fijaliana vokatry ny fahotana ary de nidina tany amin'ny fiainatsita maty maty mihitsy fa tsy mba vita mora fotsiny zay le fanasitranana antsika zay zay vao tsangana tamin'ny maty izy ho atsika vokatry ny fahotantsika daholo na tonga an'izany rehetrarehetra izany de metitra amin'izay lafiny anankiray amin'izay tsika zao miverina amin'izay tsika amin'le hoe izaho no mahafaty sy mahavelona indray amin'ny lafiny kristianina teo zany an'andriamanitra teo andriamanitra ray tany amin'ny tany aloha tany tamin'ny tany amin'ny testamenta taloha tany fa zao miditra ny filazantsara zay mbola mipetraka ihany zay zaho no mahafaty sy mahavelona nanome inona inona moa ny lalàna ry tsanta efa tenentsika teto foana zay ny lalàna dia izay miampanganao manameloka anao manameloka zany hoe mitondra anao makany amin'ny fahafatesana azonao zany rehefa hoe aza mangalatra raha tsy nisy ny lalàna hoe teny hoe aza mangalatra de mandalo eto ananina eto tsanta de mandray an'ity tsy haiko telefôninako ty ananina ty de entany tsanta mandeha any ananina any de iny hafa ny teny hoe nangalarany tsanta le izy ko maninona moko ngamo misy didy milaza hoe aza mangalatra azoko atao mihitsy mangalatra zay zany ny tena tiany tsanta ho tenenina fa rehefa nytenenina ny didy hoe aza mangalatra de rehefa mangalatra an'io ianao de meloka ary nen'andriamanitra ho izy ako efa fitena teto moa ny tena zay sa tany amin'ny pilipitra tsy tadidiko nen'andriamanitra tsy mba didiana condamnation anankiray fotsiny nen'andriamanitra fa tsy nisy hoe telo volana hatramin'ny maizina na hoe roa taona hatramin'ny maizina na hoe zao fa nen'andriamanitra ny condamnation à mort oe maty zay foana nen'andriamanitra zay ny didim-pitsaran'andriamanitra condamné à mort zay any mahafaty sy mahavelona donc raha ohatra ka tonga am'izay ny lalàna io an'andriamanitra io mahafaty sy mahavelona ho izy ny lalàna napetraka andriamanitra dia mahafaty ary zay mandika an'io de maty fa andriamanitra dia mahavelona tsika loterana inona fitentsika matetika lalàna sy
1: fahamarinana lalàna sy
0: lazantsara
1: ay ve ny anna
0: lalàna sy filazantsara izaho no mahafaty lalàna sy mahavelona filazantsara zay le izy zay ny filazantsara soihany andriamanitra fa nanome atsika ny filazantsara de tsy iza zany fa Jesosy Kristy lay namatsika lay tonga olombelona lay zanak'andriamanitra izy ny mitondra ny filazantsara ny filazantsaran' Jesosy Kristy no oentitsika inona lay filazantsara maty amin'n'io lalàna io ianao ary tsy tafavoaka amin'io ianao tsy tafavoaka amin'io ianao fa andeha ity misy vahaolana ity Jesosy Kristy ity miaraha amin'io fa io no nahatanteraka ny lalàna ary io atramin'ny fahafatesana aza dia efa nataony ho anao raha tianao raha ekenao manome safidy malalaka andriamanitra hoe raha mino ianao dia mahazo famonjena mino ny zanak'olona, mino an'i Jesosy, mino famonjenana ataony, miaraka aminy manatanteraka ny zavatra asainy atao. Zay zavatra, zay zavatra asainy, zay zavatra tenenin'i Andriamanitra zany. Io lay mahavelona. Satria efa vita, satria ny fahafatesana, ny ratra, le hoe maharatra sy mahasitrana. Ratra, na ratra ianao dia maty mihitsy ianao. Dia efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fanasitranana. Efa maty tany ambanin'ny tany izy. Nandresan'ny fahafatesana izy, zany ny fanasitranana, efa vita zany. Fa ianao no mila manina moa, ianao no mila manaiky an'izay rehetrarehetra zay aloha, zay vao tonga any amin'ny fiainana tena sitrapon'Andriamanitra, tena fiainana fiadanana sy fahasambarana tokoa any amin'ny famonjena. Zay zany ilay tena itenenantsika amin'izay zany hoe tsy misy tahaka an'i Jehovah Andriamanitra, fa ny Andriamanitra hafa raha misy aza izany Andriamanitra hafa izany. Zay tenenina hoe matetika aza ao amin'ny Jeremia toko fahafolo angamba izay no misy tena fanivaivana mafy mihitsy an'ireny Andriamanitra hafa ny tenenina. Reny aneka zavatra volamena namboarin'olona ihany, namboarin'ny mpanefy firavaka ne namboarin'ny mpanefy volamena ne reny, namboarin'ny mpandrafitra ne reny hazo reny, namboarin'ny tanana ne reny. Reny ane tsy manatongotra fa tsy maintsy hoentana amin'izao e. Vadika ohatra ny or sujet hafa tena nahafinaritra ty teny ity. Mifanaraka amin'izay satria hoe tsy misy na hoe tsy misy Andriamanitra eto amiko fa tsy zarery izay teneny eto fa izay mihitsy tokoa effectivement, na hoe tena marina tokoa fa izay any zava-misy. Nisy olona izay miteny amin'ilay hodiny, ohatr'izay zava-misy eto Madagasikara, miteny amin'ilay hodiny hoe asio an'izao ato amin'ity trano ity, asio an'izao ato amin'ity trano ity, asio an'izao ato amin'ity trano ity. De tonga avy any izy de manamboatra moara le olona, de manamboatra zao, de eny le ody rehefa avy eo mbola miteny ihany, anamboary menaka nalaina avy ary indray a, anamboary an'izao sosao. De lasa ao anatina haro kely le izy rehefa avy eo, harona kely feno tapakazo, feno an'izao, feno an'izao, ao anatin'le ody le olona anakiray. Fa inona zavanseho nefa rehefa avy eo miteny izy, miteny izy, miteny izy hoe ataovy an'izao, ataovy an'izao, de manaraka tokoa ilay olona le mpanompo azy zany. Fa tonga avy any ny mpanao tafika masina mbola vo any amin'ny ray kilometatra mahery manakaiky ny tranony any, de inona ny tenenin'le zavatra? Eto mitsoaka zahay fa tsy mety aminay ireny olona tamy avy any ireny, reny mpiandry sy ny fifoazana ireny. Eto ento mitsoaka izahay, fa maninona izy ny tsy mitsangana tao de mandeha mandositra raha tena matanjaka? Fa izy no miteny hoe ento mandositra zay, de entoko mla olona fa de nitondra le haro kely lasa nitsoaka any lavidavitra mandra-pandalo mpiandry, mandra-pandalo mpanao tafika masina. Tsy manana hery, tsy manana fahefana akory ane ilay Andriamanitra, fa raha manana hery sy fahefana izy a, de nitsangana tao izy ireo hazo kely sy tapakazo rehetrarehetra reo a, nitsangana tao, nitsambikimbikina nitsoaka ny ala tao rehefa tonga teo a ny mpanao tafika masina. Raha izay fa maninona koa izy, manakery izy zay sa tsy manakery? Maninona izy no mandositra rehefa tonga mpanao tafika masina fa tsy mpanao bras de fer ireo? Tsy matanjaka izy zany, tsy mahery izy zany, dekany tsy izy. Fa tsy misy tahaka an'i Jehovah Andriamanitra. Zay ny tena marina zay. Tsy misy tahaka an'i Jehovah Andriamanitra. Fa Jehovah Andriamanitra dia sady manana ny hery rehetrarehetra, manana ny hery lehibe, manana ny hery mahafaty izy, manana ny hery mahavelona izy, manana ny hery mahasitrana izy. Zany ny herin'i Jehovah Andriamanitra. Ary Jehovah Andriamanitra irery no tena Andriamanitra namorona. Manana ny maîtrise, manana ny fahafahana mitazona sy mifehy izao rehetra izao. Fa ny Andriamanitra tsy izy dia mifototra, natao hoe baze mifototra amin'ny fahavalon' Jehovah Andriamanitra, de tsinona fa ny devoly. Nefa ny devoly moa inona? Anjely zay asa tanan'Andriamanitra teo aloha ihany, tsy manana hery sy fahefana manahoana izy. Marina fa manana ny tena hoe fa hery sy ny fahatsarana sy ny zavatra lehibe indrindra izy teo amparmian'ny anjely nataon'Andriamanitra. Ary zay ny tena nahatonga hoe na niaraka anjely Mikael azy dia tsy tena nitandrina be, ary tena mba tsy hitenenana hoe matahotra, hoe tena tsy minéglige ny devoly mihitsy, fa tellement hoe tena hoe tena tena hoe indrindraindrindra zany hoe tena hoe matanjaka ny devoly. Fa na izany aza, ninoninona zay mifototra amin'ny Andriamanitra kely mifototra amin'ny devoly a dia manana ny fetrany. Fa Jehovah Andriamanitra irery ihany tsy manana fetrany. Tadidio le zavatra nitenenko anao teo, lay haro kely teo devoly ny ao anatiny iny. Fa tsy nitsangana anay le devoly, fa tsy maintsy nentina tamin'ny nentina loloavina nandeha nitsoka. Misy fetrany, misy limitiny ny heriny, fa nen'Andriamanitra tsy misy limity. Zay le izy. Fa saika mba hiteny ihany hoe sao de ny fantanina ny tsata fa 10 minitra sisa ny antsika fa lasa tena nyresaka be teto a.
1: Ye, ny ilaina mihitsy zay fanazavana zay pastora. Ary nena moa zany ny makasika ny ohatra ny hoe pratika zany e, makasika ny pratika ny fiainantsika, satria lazaina eto hoe tsy misy toa an' Jehovah Andriamanitra.
0: Mamonjy izy mitsamiaro
1: ka amin'izay lohahevitra anjarantsika zay moa zany hoe ny fantaniana zany moa hoe makasika amin'ny pratika izay hoe ahoana ny ilazana azy? Raha araka ny lazana zay hoe tenenina isan'andro foana zay hoe tsy misy tohan' Jehovah, tsy misy tohan' Jehovah, ye, mety hoe general amin'ny olona mihaino an'izay zany hoe misy Andriamanitra telo izay iray, Andriamanitra Jesosy ary ny fanahy masina. De amin'ny fiainana andavanandro mety hiteny ny olona sasany hoe mety efa fantatra izany, tsy misy tohan'ny an'Andriamanitra zany. Mety misy ny tsy manompo sampo ohatra fa efa tena kristiana lehibe. Fa misy ve endrika pastora anankiray hoe mety maka ny toeran'Andriamanitra fiainan'ny kristianina?
0: Zay
1: tsy hoe fa nimpotsampy le izy hoe tena arabaka tena araka teneny pastora hoe misy hoe io misy harina kely, misy hazo kely, fa zavatra eritreretina hoe mety hoe anakalozana an'Andriamanitra andavanandro mpiainana e. Zay ngamba ny ilazako azy.
0: Zay zavatra zay sarotra, isan'ny anankiray tena sarotra eo amin'ny fiainan'ny kristianina raha ohatra ka tena hoe raha tsy manana an'i Jesosy izy. Ary karazana hoe mora maso lafaka ny kristianina satria ambony be lay fahasarotam-piaron'Andriamanitra aminao hoe aza manan'Andriamanitra fa izaho ihany. Ambony be mihitsy io fahasarotam-parin'Andriamanitra io. Io le hoe tsy takatry io zany tena mahaso lafaka ny olona. Ary tsy za tsy milaza hoe tsy hometsiny, fa tsy atao tsy hobedesina, tsy blamena moa fomba fitenena anazy angamba, tsy hobedesina mihitsy ny olona raha manao zavatra ohatra zany, satria fahotana ohatra fahotana rehetra ihany koa moa izy, raha fahotana io ny hobedesina ny olona rehetrarehetra io tsy de anina, fa fampatsiahivana fotsiny ny tena marina. Fa mora manakalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra mihitsy ny olona raha hoarina amin'ilay fahasarotam-piaron'Andriamanitra aminy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Vao misy fotsiny eritrereto hoe raha ohatra ianao ka manana vola, de raha ohatra ianao ka tsy manam-bola, de avy de lasa mipanika be, matahotra be sy ny rehetrarehetra, de mieritrereto ianao zay hoe so de mba ti vola ty kosa ary no Andriamanitra hoe raha ohatra ianao ka tena hoe manana olona betsaka ho ampiasaina rehefa misy zavatra ataonao dia maniraka olona mpiasanao ianao, ndana ataovy ry ka rehefa tsy eo reo olona reo dia tena mipanika be ianao, so dia mba reo olona reo kosa rehefa sampinao e. Fa ny zavatra tena tokony ho atao dia ny mangataka amin'andriamanitra mandrakariva hoe ampatsiahivo ah na ampianaro aho mba tsy mba tsy hanakalo anao amin'ny zavatra hafa na hanakalo anao amin'olona hafa, satria tena mora fandrika be ho an'ny kristianina mihitsy zay raha vao manakalo an'andriamanitra amin'ny olona. Fa zao ny zavatra tokony ho izy dia ny hoe fieritreretana hoe andriamanitra irery any rain' Jesosy Kristy tompo, izay no andriamanitra ary tsy misy tahaka an'andriamanitra. Izy no mahafaty sy mahavelona, izy no mamonjy, izy no mikarakara mikarakara sy mamelona anao izy, ka mampiasa an'ireo zavatra rehetra manodidina anao reo ho fikarakarana anao. Zany hoe misy olona zany a, zay zany ny tena hoe fiainana andavanandro ny kristianina zany en général na hoe amin'ny akapobeny hafa rain'le kristianina tena hoe iasan'andriamanitra tena hoe misy fahagaganana tao ny nandeha tômôbila izy de lany essence nefa nandeha ho azy teo ihany le tômôbila ohatran'zany efa nisy zany pastora Gaston any Mpomazy efa nisan'zany raha fahatadiavako azy hafa reny. Fa amin'ny fiainana andavanandro kristianina de ohatrany hoe ny tena izy de ohatrany hoe mandeha milamina ny fikarakarana ara-tena. Raha zao aloha sao de diso mihoatra ny fotoanantsika tsanta fa miteny aka raha zao sao de misy diso la diso hevitra hoe fiainana kristianina ohatra de hoe mandeha jolijoli a, tsy zay tiako tenenina fa ny hoe mihatra amin'ilay fomba fitenenan'le hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa soizay ty an'andriamanitra. De zao hoe ny fiainana andavanandro ny kristianina de ohatrany hoe fiainana normal ihany, ohatrany hoe mandeha amin'ny lozika an'izao tontolo zao ihany. Ohatra hoe mihinakanina izy, mahandro vary izy, mahandro marary izy, de tsabona amin'ny alalan'ny fanafodina ohatran'zany. Amin'ny akapobeny de ohatran'izay fiainana kristianina. Fa sainga ny zavatra hita kosa ao anatiny dia filaminana. Raha ohatra ka manana problema ny kristianina, manana olana ny kristianina, de misy vahaolana. Raha ohatra ka mihina tsy manana hohanina ny kristianina, hoe tsy manana sakafo a, dia tonga ny sakafo araka izay omen'andriamanitra. Tsy voatery hoe tsy manan-kanina hohanina de hoe rehefa tsy nihinana pizza de hoe tsy mihinan-kanina zany dikany, tsia. Fa amin'ny kristianina de hoe misy hanina hohanina ohatra, meto ravom-bomanga fotsiny ihany ny laokany, mety kitoza kely anankiray erany ohatra ny aki kely ihany ny laokany, mety ho pizza, mety ho zavatra sakafo hanipy. Fa le fiainana kristianina zany asa raha azo nitsanda ny tiako tenenina, ataontsika mo le izy fa ezahako avoaka. De zao hoe fiainana andavanandro ny kristianina dia izay hoe fiainana isin'ny fitahian'andriamanitra araka ny izay hitan'andriamanitra fa mahasoa an'ilay kristianina, ary ahitan'ilay kristianina fiadanana, ahitan'ilay kristianina fahasambarana. Tsy voatery hoe iaina ao anaty luxe fa ny miaina ao anaty fiadanana sy fahasambarana kosa nefa. Zay zany a lay tena hoe fiainana isin'andriamanitra, zay ny tena hoe miasa andriamanitra ao amin'ilay fiainan'ilay kristianina. Zay le tena ahitana hoe tsy misy tahaka an'andriamanitra zany raha toka zay no ijerena azy. Fa raha ny andriamanitra hafa de mbola mila hoe ataovy azao de mipromettre anao a arena be sy vola be sy zao fa tsy mipromettre fiadanana, tsy mipromettre fahasambarana. zay ny andriamanitra hafa zay. Fa ny andriamantsika dia promettre manome toky fa hanome fiadarana fahasambarana famonjena. Valosefatra minitra.
1: Efatra minitra.
0: Tapitra tompoko.
1: Sotra pastora ny amin'ny fanazavana ny amin'izay fanontaniana izay sy ny tokony toe-panahy toe-piainan'ny kristianina marobe. De iroso amin'ny fotoana manaraka isika satria efa mahery efatra minitra pastora ny amin'ny valo izay a. De antso vatana isika izany izao.
0: Eny ary.
2: Antsofantana
3: miaraba amianaran'i Jesosy
4: maraim-pifaliana e
5: maraim-pifaliana
6: eto amin'ny radio feo filazantsara
7: 033 91 912 00 0 38 38 912 00.
1: Maraim-pifaliana
8: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miaraba aminaran'i Jesosy tompoko.
8: Miaraba anareo mianaka aminaran'i Jesosy ihany koa. Mazava be ny lohahevitrantsika androany. Tsy hisy tohan'i Jehovah Andriamanitra. Dia tena voaray ny afatra ray aman-dreny pastora. Tena tsy hisy sotra an'Andriamanitra tokoa. Dia tena voaray ny afatra mankasitraka. Fa iny Jesosy ianareo mianaka izay mitondra an'izay fanazavana aloha hevitrantsika androany izay. Dia mieritreritra hoe tsy maraim-pifaliana androany fa andro tsy fiasanaka, nefa dia tsy navelan'i Jesosy hipetrapetraka nareo mianaka fa dia mitondra izany tenaandriamanitra izany androany izay a ho an'ny PM radio. Tahina indrindra ianareo amin'ny asana nyrahana anareo.
0: Sotra tompoko.
8: Madama Lala avy aty Antsinanana vohitra no miantso. Angataka hirany mpihira fifoazanao. Mifona aminao. Sy any tema isy sy ampifity moa le mifoaza. Antema isy ampifity a mifoaza. Dia finosin'izay fampianarana androany izay a ireo hira ireo dia ao anatin'ny tononkirany misy ny afatra. Dia atolotra ho antsika rehetra izay miheno ny radio feo filazantsara indrindra amin'ity andro tsy fiasana ity maromaro tsika ny ao an-tokantrano ao miaraka amin'ny ankizikely. Dia ho atolotra ho an'ny ankizikely mpianatra rehetra koa ny hira. Dia atolotra ho anareo mianaka. Dia atolotra ho an'ny sakaizan'ny radio feo filazantsara rehetra izay tarihiny président Rivo. Dia ao ry mamane Delsa Rifafara, ry dadazina eny an-tsena Sabotsy, ry namana Roger, ry zoky santé de mianakafy miraro fahasalamana ho an'ny zoky santé de, ry mamany Mity, ry mama Miorakely sy Miorabe, ry mama Edvizy, ry mama Ra Terezy ao an-drano mandevy, ry madame Simone eny a Morarano, ry totovola sy dadato Jakoba, ry pastora eny a Vojanahary, ry ramatoa sisaka eny a Talata, ry madame Koloina any amin'ny fivarotana solomaso. Dia ho an'izay tsy fotoana dia ho antsika rehetra ny hira. Ho an'ny mpiaramonina rehetra ety Antsinanana vohitra. Tsy adino ny sampana fifoazana sy ny mpihira fifoazana rehetra. Dia ho ihany koa ny sakaizan'ny tombo lehibe farimena. Dia ho atolotra ho antsika ihany koa izany hira izany. Dia mirary ny fitahian'i Jesosy ho antsika rehetra. Farany a, zanako mba mangataka hirany sekoralady le tamin'izaika tamin'ny heritaona angambany izay saloma ao andeha isika. Dia atolotra ho an'ny sekoralady kely rehetra. Sotra tompoko.
1: Mankasitraka tompoko.
0: Mankasitraka indrindra tompoko. Misaotra indrindra Madame Malala.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifaline.
0: Mara Epifalina.
2: Mara Epifalina Bebe, salama tu.
1: Era banareo amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Era banao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Era amin'ny anaran'i Jesosy ray aman-dreny.
1: Io sotran'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Nafatin'ny Tempiona amin'ny alalan'ny fonjapeo zao.
2: Eye.
1: Dia misaotra indrindra koa tamin'ny fanazavana lohahevitra.
2: Eye, tompoko.
0: Eny tompoko.
1: Dia mahakasitraka indrindra tompoko. Dia atolotra mangataka ny hira faha sivy amby fitopolo sy dimanjato sivy amby fitopolo sy dimanjato amin'ny FFPM aza mba mandalo ary. Atolotra voalohany indrindra ho an'ireo fianakaviana manamando. Andriamanitra ny hanome fiononana feno azy ireo ary ampahery azy mandrakariva fa Jesosy tsy mandao. Atolotra anareo mianaka koa ny hira, atolotra koa ny akonako rehetra, iavana kely ny misy stadiary ary fikely atotrano lalaina sy rivo ary tserana sy fehizoro ravaka somany pastora Enila sy ramatoa Rosety madamo tsina mianakavy eny amin'ny efelen mamboimena. Atolotra koa ho an'ny kristiana rehetra mpiara-mivavaka amin'ny FLM Mandroso tary ny pastora Mampandry mivady ao ry Papa Edmo mivady Sitiry ny miraro soa ho anareo telo mianaka ao koa raha misesa mivady sy lesy fanja mianakavy ramatoa Albertina meseo parany mianakavy meseo Marso mivady eo tombotsoa ao koa ireo mpiaramonina mese andry sy matavoangy setra mianakavy raha matorambinina eny manazary. Atolotra koa ho an'ny sakaiza matavo Francine meseo Jean de Dieu de mirary fahasalamana tanteraka ho anao ary mivavaka ho anao ny sakaiza rehetra zay mandreny sy fahasalamanao. De atolotra koa ny hira ho an'ny madamo malala saotra fa voaray ny afatra dia tolotra ao anao koa ny hira ao koa ry fafara madamo koloina mese rivo mese rose masinyloarano dada zina nomena mese victorien. Atolotra koa ho an'ny zanakampielezana rehetra eny andrano velona mpitafo ao ry raha matovolola mianakavy eo tsitamaso totoko larisy nekena nory sy fabrisy mivarotra otsena saboty pastora jakobsena sy madamo lala dentista ary fita mianakavy kely eo tsimotsena ny fampaherezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira naiza misy azy andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo de mirary tontolo andro mafinaritra ao antsika rehetra tompoko hotahiny jesosy daholo
0: entokoeny
2: tompoko mahakasitraka andrina tompoko
0: rasoray aman-dreny.

0: Ya izy le namatsika tafiditra. Ya tonga sotopoko.
1: Mangataky. Tsara famjena mahere. Tatato.
0: Intopoko voraisa. Merso indrindra. Intopoko.
2: Ie maraipifalino.
0: Maraipifalino.
2: Intopoko. I am a man.
3: I am a man of the world.
2: Vavaka lakile.
3: Ento kazapati. Makasitra.
0: Makasitra kamraso indrindra tatasina. Maraipifalina
4: nareo mianatra.
0: Maraipifalina bebe.
4: Miarapa nareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarapa amin'ny bebe.
4: Makasitraka indrindra ray mandrin'ny pastera amin'ny lohahevitra sy ny fanazavana. Indrindra tina izay misolo tena kristianinao. Tsy misy toa amin'ny Jehovah Andriamanitra. Io tsy trente-neuf quarante. Dia ny tompony eo ongatika rehetrao. Efa voazava araka ny soratra masinaby di mazava fanazavany tena misy ankra tokoa ao vatifatika ao ampotsika de ny tompo aneo ombanareo sy ny akona anareo de nyrarosoany akonako indrindra izy nay mianakavy kely zay miaraka atindray lofa tsy miasa de miaraka amin'ny akonana sy nyzanaka manjafy aza indrindra mpitsababaka koa ny zanaka manjafy rehetra any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy de makasitraka indrindra andreo sakaiza rehetrarehetra zay tafiditra teo tompany eo ombanareo sy miakona anareo de nyrary fahasalamana feno ny andre matua santi din tupane ame fasalamana de kuku daol mpera benda reta reta tobe na mena pete afan mangata kahira bibi ya
0: ina ni ran bibi ya ri
4: tinambara na wai nefa de ambara ni sanantsanantsa de ona tuntun kira mitinyafa de ya tutra wandeto akuna keliko mienetu reto de mangata kahira na krai nzafkeli ia zaza de tutra wandzafkeli reta reta zay mieno onia kiskeli reta reta on nyundin desu reta reta Depois journée d'ayer tout.
0: Yen tout ko, bonjour ni en tout pepe, mrasuan en kunana.

Eny ary moa izay namantsika izay no namarina ny antso vantana taty any hoe ty misaotra antsika rehetra nandray anjara ary isendrika ely amin'ny hira iray izay sira mandre pastora miverina etoidray amin'ny famakiana ireo fanekevitra fangatakira avy ake amin'ny tsirairay.

0: Sambatra, atotra ho an'ny mpampianatra rehetra sy ny mpianatra dia ho antsika rehetra koa. Rolon ihany mandefa ny afatra.
1: Irina Kristiana, tsy misy toan'i Jehovah Andriamanitra, Jehovah irery ihany no mpamonjy, tsy misy Andriamanitra hafa fa tsy izy irery ihany. Ny Andriamanitra hafa ankoatran'izay dia mpamitaka, ka ny olona manaraka azy izany Andriamanitra izany dia voafitaka tanteraka satria sandoka fa tsy ny mpamonjy. Ny tenin'Andriamanitra marina dia mampianatra ny olona hanana fitiavana sy finoana ary fibebahana. Ny olona voatarika ny tenin'Andriamanitra ka mino izany no mpanaradian'i Jesosy Kristy no lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalana. Inoan'i Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Mangataka ny hira ny tafama hoe tsy resy sy Jesosy ny fanantenako any hira ny antatiana, atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasany RFF rehetra ary ny tafama rehetra, indrindra zahay atao an-trano sy asina mianakavy eny akaiky ny paraky anjara soa. Misaotra betsaka anareo, mankasitraka ny Irina Kristiana.
0: Avy amin'ny rary njanahary maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny TVLM ambatokana hoe sambatra atolotra ho ampian'ny radio RFF rehetra ny hira dia mankasitraka tompoko.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'i Joseph Dafy hoe mitondra lohateny hoe fanotronany sy ny hiran'ny fanilo FRM firaisankina onjam-piainana, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra sy atolotra ho an'ny mpamaky ny afatra. Dia mirary ianao ho tain'Andriamanitra miasaotra tompoko. Maraim-pifaliana mangataka ny hira koralina feon'ny fahazavana votovorona hoe ny tompo ny manompo anao, dia atolotra ho an'ny mpiaino radio RFF rehetra. Dia mirary tolakandro mahafinaritra ho antsika rehetra ho tain'i Jesosy daholo.
0: Avatra manaraka salame, mba mangataka ny hirany antsa libanona befaritra andro farany, atolotra ho anao dia ho anay ato an-trano ary ho an'ny mpiandrehetra. Misaotra tompoko. Ny mpanoratra dia finoana avy ety Antsahamalaza ihany.
1: Salamo miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ambalarao ny hirany tantelema firaisankina hoe misy tsy ahy, atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandarana sy ny mpiaino rehetra. Mankasitraka tompoko, dia mirary soa aby tain'i Jesosy.
0: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mangataka hirany TVLM ambatokana hoe sambatra atolotra ho amin'ny fifoazana rehetra. Ny hira mazotoa amin'ny asan'ny tompo daholo avy amin'ny falitiana ihany mandefa ny afatra.
1: Maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hira TVLM afakiry ambatokana misaotra, atolotra ho an'ny mpikambana hafa TVLM afakiry rehetra. Mankasitraka tompoko, dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho an'ny dia ho tain'ny tompo daholo.
0: Salame, mba mangataka hirany VLM mandrosoto hoe mareta sy FFPM 632, misaotra tompoko dia tain'i Jesosy.
1: Maraim-pifaliana miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany tarika Christophe Ratsiratrema longoko, mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra omban'ny fitahian'Andriamanitra. Maraim-pifaliana tompoko, amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira TVLM firaisankina hoe misaora sy misy tsy ahy, atolotra ho ampikambana VLM firaisankina rehetra, atolotra ho ampastera Tojo mivady ihany koa. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Domira fiadanane, mba mangataka hira ny TVLM ambatokana hoe sambatra, atolotra ho anareo mpiteny rehetra ny hira dia mazoto aby eo.
1: Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny pastera Enjo hoe diso ianao sy fizapalma hafa ihany, atolotra ampitiavana ho an'ny mpiaino RFF rehetra hoy tsy ho rakotomanana.
0: Salame, mba mangataka hirany tafama hoe tsy resy mazotoanareo. Maraim-pifaliana, mba mangataka hirany VLM manazary ity tenantsika ity sy ny hira 7 sy 7 dia atolotra ho anay ato an-trano. Merci RFF.
1: Maraim-pifaliana, tsy misy toan'i Jehovah Andriamanitra, miaraba antsika rehetra. Shalom, misaotra an'i Jehovah tompon'ny famindrampony noho ny famindrampony, ka tsy nahalany ritantsika fa novelomin'ny indray afaka miatrika ity maraina vaovao ity, mba handahatra hira TVLM firaisankina hoe misy tsy ahy dia ny mpitery rehetra no anolorana ny hira

0: misaotra hoe ty azy antsira be mangataka maraim-pifaliana mba mangataka niraka tele mafakary ambatokana misaotra hoe misaotra ve zany tiratikalehira
1: e
0: nefa misy ronao hoe misaotra fotsiny izy ahoe zany misaotra le hira eny ary
1: avy amin'ny fandresena tena faly miarabanareo ny anaran'i Jesosy Tompo mba mangataka nirany fanasina mbatokany hoe sambatra sotra tompoko
0: maray fifaliana ao miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka nirany Getsemane faratenana hoe mino aho makasitraka tompoko fiadanane mba mangataka nirany ka tele mafakiry mbatokany hoe misaotra makasitraka tompoko
1: ia maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mba mangataka ny irany ka te fahatravaratsena mety sy mamela atolotra ho an'ny olona rehetra izy tela ihany dia mirarotso sy tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tahian'i Jesosy daholo
0: irenyrabe ary manana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe mino aho mankasitraka tompoko maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy ty toan'i Jehova tokoa e amelombelona fanahiko izy raha sendra reraka aho mampandry ahy amin'ny ahimaitso koa izy eny misaotra azy ny fianahiko ary zay rehetra ato amiko misaotra ny anaran'ny masina mangataka ny korahita hoe esory amiko dia mangataka vavaka pastora mba hanana fandavatena andeha hivavaka isaky ny alahady misaotra indrindra tompoko ihany tompoko fa dia vavaka ho anao isika
1: maraim-pifaliana mba mangataka irany groupe iraina mikalo hoe mihira ho anao sy tanora masinay tao sy afa ny taloha misaotra indrindra maraim-pifaliana mba mangataka irany velany mambatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiavana velany fanasina mbatokana ary ny mpianinira dia fifilanjantsara rehetra makasitraka
0: rahabe misaotra Jehovah Andriamanitra ray indray no ny tombonandro mbola nomeny iainantsika androany mangataka ny irany ka telema firaisakina hoe misy tsy ahy hoatolotra ho an'ny mpiasan'ny monjam-peo rehetra misaotra tompoko imalala soa antenaina ifaliana ny ka telema afakiry ambatokana mangataka ny irany ka telema afakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra eny amin'ny FLM ambatotokana
1: afatra manaraka maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany ka te fahatravaratsena mety sy mamela atolotra ho an'ny hira atolotra ny hira ho an'ny membre ka te avaratsena rehetra tahian'i Jesosy daholo avy amin'ny tsisory kely maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny tevelay mambatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny sekoly alady ao amin'ny efelay mambatokana makasitraka tompoko
0: salama aby o misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomposika no iza tombonandro vaovao mbola meny hafahantsika miaina zao indray mangataka ny iranka telema firaisakina hoe misy tsy ahy atolotra ho ampiandro rehetra misaotra tompoko
1: maraim-pifaliana mba mangataka irany VLM manazary ity tenantsika ity sy irany alfa manazary hoe salamo faharoa amby roapolo dia atolotra ho an'ny VLM sinka TLM ary ny mpivavaka rehetra ao manazary ao saotra tompoko fafara tahiry any a no mandefa ny afatra
0: maraim-pifaliana ao miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iranka TLM Getsemane faratenana hoe mino ao sy fefima mivava atolotra ho ampiaino rehetra maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny irany VLM manaritso fihavanana nenina sy VLM kaso fitiavana mampirahidy atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra dia bon journée tahian'i Jesosy daholo sara tompoko mangataka ny irany tsanda fitoriana mbomena fa ny fitiavan'i Kristy atolotra ho an'ny mpanaraka nyfandaharana rehetra
1: avy amin'ny razafa mananjara marline maraim-pifaliana tompoko misaotra ny fampianarana tompoko mba mangataka ny hira tevelay mambatokana hoe sambatra ampiana ny hira ny afakiry misaotra dia atotra ho andray mandrey pastora raha kotiniana joelson ernest mivady mpitondra fitandremana eo ambatokana sady mpitondra filovanao ao ambano makasitraka ny mpamaky ny afatra tompoko Maraim-pifaliana, mba mangataka hira ny fialamanazary ity tenantsika ity. Misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, misaotra an'i Jesosy, lalandavana ny famindrapony, mangataka ny hiran'ny koralina feo fahazavana votovorona, ny manompo anao atolotra ho antsika rehetra, mpanaraka ny RFF indrindra, ho an'ireo mpanao tafika masina rehetra, misaotra tompoko. Olenta fita nirina maraim-pifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, makasitra karaha aman-dreny fa tena mazava ny lohahevitra, mangataka ny hirany tanora masina hoe tsy diso faratenana atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany koralina sedera ambalavato miandry anao, makasitra ke.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka hira ankatelay malaso hoe paradisa sy tsy irery atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF tsy akanavaka mahereza daholo e, misaotra ny mpamaky ny hafatra. Bonjour RFF, mba mangataka hira ankatelay malaso paradisa, makasitrako.
0: Emanuela Andriamalala, tsy misy toan'i Jehovah Andriamanitra. Maraim-pifaliana, ao miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mazava ny lohahevitra antsika tsy misy tohan'i Jehovah Andriamanitra. Misaotra nanazava ray aman-dreny pastora, mangataka ny hirampifoazana mifona aminao sy ny vavaka ny mpandeha ako ny fandraisena ambositra atolotra ho an'izay mpiaino rehetra, indrindra ireo izay any ampandehanana. Misaotra ny mpamaky ny hafatra. Misaotra tompoko.
1: Fiatanany vita ve? Eny azy. Fiadanany, mba angataka hira ny tafamahoe tsy iresy atolotra ho anay ato an-trano, iny Irina no manolotra. Masotoa.

Salame, mba mangataka ny rany tafama hoe tsy resy hiatolotra ho anay ety Mazoarivo sy Vatofotsy izany. Maraim-pifaliana, mba mangataka irany VLM Manazary ity tenantsika ity sy ny Alpha Manazary tafatsangana tolotro an'i Kristiana ao amin'ny VLM Manazary misotro toko. Avy amin'ny fanomezan-tsoa, shalom, mba mangataka irany katelin'ny firaisankina hoe misy tsy ahy atolotro antsika rehetra. Merci. Bonjour RFF, mba laharo ao ireto hira ireto an VLM Manarotsoa nenina Alpha indro aniraka aniraka ary ny VLM Manazary ity tenantsika ity atolotro an'ny piano ny RFF rehetra. Bonjour ny daholo.

Fiadanane, mba mangataka le hirany tafamao hoe tsiresy atolotra ho anay ety Mahazoarivo sy Andranovisy Masoto ianareo. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mba mangataka hirany fialamba mba tokana hoe sambatra. Atolotra ny mpiaino rehefa rehetra, misaotra Tompoko. Avy amin'ny zoom antsatina maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasana matokana hoe sambatra, atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra, ny pastora Ernest Mivady ary ny mpiainon'ny RFF rehetra. Misaotra indrindra Tompoko. Avy amin'ny Dina, fiadanane, mba mangataka hirany katele amin'ny firaisankina hoe misy tsy ahy, atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy hankanavaka. Misaotra Tompoko.

Mare mpifaliana toko vao mangataka ny kate ambatofinaky sy tanora masina ekeo ny sitrapony dia atotra ho an'ny pastora mitranao amin'ny FLM Mahazoarivo dia ho an'ny mpiomaneto Mahazoarivo sy ambotriny be ary toto rahetsa sy tato raleda ary izy telo mianadazana ny ao an dia ho an'ny fianakaviana rehetra izay mahafantatra ny mpanolotra dia nantenena ihany mankasitraka anareo amin'ny radio ao an ny fitanan'i Jesosy ho antsika tsirairay. Fetanane mba mangataka iran'ny kate ilay malasoa hoe miomana miambena sy iverina ao saotra tompoko tain'i Jesosy.

0: latsaka 9 minitra ny amin'ny 6 ora izao ray aman-dreny pastora dia hoatsahatra ko hatreo angamba ny lofa makina ireto afatra ireto efa tapitra koa moa ny fanekefitra izay an dia misaotra anao ray aman-dreny pastora na dia tanotaniny gripa ary dia tonga manao ny asan'i Jesosy aty amin'ny radio raha fahasalamana anao pastora dia misaotra ny amin'ny fampianarana
1: makasitraka tsanta misaotra indrindra misaotra ny mpiainon radio feon'ny filazantsara makasitraka ny haino antsika ary e tonga tokoa fotoana zao androfesana moa androany de tsanta zany de hoiza zany rehefa aveo efa andro tsy fesana
0: mody mbola manao mbola mandamindaminy eto amin'ny radio aloha de aveo mody
1: ee eny ary makasitraka indrindra de mirary ny fahasoavan'andriamanitra ho aminao mandrakariva tsanta
0: ie
1: mahazo fiadanana de ina koa no teneniko akoatran'izay mirary ny sosany tsara ho anao rehetrarehetra fahasoavan'andriamanitra tahian'andriamanitra
0: makasitraka ho ampastora ihany ko
1: ia eny tompoko mifarana ny fotoana zao dia andeha isika hivavaka ry andriamanitra raha eo misaotra anao zahay fa no tahinao tamin'n'ity andro ity maly tapatapaka ny jiro ary efa nanay ihany no isa ho tapaka ny jiro ny ranony efa eo ianao teo ianao ary nomba ny radio ianao ka tsy nisy fatapahana ny jiro tafita somatsara tany amin'ny mpiaino ny resaka natao teto dia mangataka aminao zahay aza velao mpiainom-panadino izy fa aoka mba ho lonaka ny fanahy masina ny fanahiny ka hahafantatra marina zay afatra nomenao androany angataka aminao zahay ny amindranao fo aminay ary amelanao ny eloka y satria ianao dia mahasitrana ianao mahavelona noho ny tsy fahamindreanay fa na de teo aza de eritra iverinay fa efa nisy sahady izay nolazainay nataonay na no iverinay tsy araka sitraponao ka mahameloka anay eo anatreanao zany diovy zahay mamindrafo aminay mifona zahay noho ny fahotana zay ataonay rehetra zay mahadiso anay hoe masonao ary tsy ho anay ihany fa ho an'ny mpiaino ho an'ny olona rehetra de mangataka aminao koa zahay omeo fanahy masina reo olona miaino anay ireo mba hahafantatra ny eloka zay nataony ka hiakeloka hatrany izy dia apetraka eo ampelatananao ary ny toy ny fiainanay andavanandro amin'n'ity tontolo andro ity sy ny fiainanay rehetra mba hanjakanao mba hitoeran'ny fahasoavanao mba hazonay fiadanana ao aminao fifaliana ao aminao fa izany no tsara indrindra ka tsahinay sy irinay ho amin'n'ity fiainanay eto amin'izao tontolo izao ity mangataka izahay ny hanomezanao anay fa nay masina mandrakariva indrindra ilay tovolahy teo mangataka ny mba homenao fahazotoana hamonjy ny fiangonanao isaky ny alahady fa any tokoa no andrenesana ny teninao any no handraisana ny sakramenta any no iaona ny kristianina ny fiangonanao ho santatra ny fiainanay ho avy any orinany amin'ndanitra sahady iainanay ny fanjakanany lanitra eto amin'izao tontolo izao ary aoka izy rehefa tonga any mba handre tsara ny teninao fa tsy ho tonga any fotsiny ihany handray izay hafatra avy aminao ka hitondra mody sy hizara any amin'ny olona rehetra izay azony tany amin'ny tranonao ny teninao dia apetraka eo ampelatananao ary ny toy n'izay fandaharana sy hira sy ny zava-maro rehetra amin'n'ity radio ty mba ho tontosa somatsara mba tsy hisy fahasimbana mba ho tonga any amin'ny mpiaino izahay ko saraisaraka eto dia ho momba anay mandrakariva any amin'izay aleanay sy izay ataonay mba hazonay fiarovana tsara fanambinana amin'ny asa ataonay fiadanana sy fifaliana aminao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany amen
0: zaotra betsaka pastora
1: makasitraka santa
0: makasitraka indrehetra tompoko
1: eny tompoko
0: de mitoy ihany ny fandaharantsika samihafa eto amin'ny radio fifilazantsara hatramin'ny folorala moa zany de manasanao tsy saraka amin'ny onjam-peontsika
1: ny eny ary mirary so makasitrakaveloma tompoko tahin'i Jesosy daholo
0: veloma tompoko
2: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Am babaka isi cerete. Dera laza funaita no tulta na wanje mantro. Nunya le bien fiti avana uze mamunze na unbel na panuta mahantre. Am le lalan zana kau Jesus Christi. Apitumboi ni funua nai fa Jesus rerian na fa kamamunze nai. Am ni fauta nai kamana mi nai fiai na mantra kzai. Nun fa mamunze na zena tauni. Am le naran Jesusi. Amen. Fale meu nome não deria, amne lalan zau, fanda harana, fahano arniun kuizau. Merabanau amne naran Jesus manarakatan tifto neiti, arbusotan andremante, sikia satinia de benfitia avansin fam drampuni, mbola nan mesan tumbo nan rundai ka anasana nau, ihina nan sakaf panaze ma avil nan fanatike, amne lalan tifto neiti. Dieni anemeza na ticha indai ni tieni amnio broto kufarua, nendini fefeta mbinfulu, hata mnendini faadime mbinfulu jani. Hebreo tukufarua, nendini faifeta mbinfulu, sinendini faadime mbinfulu, tuizao nifubaka nteni amnianara njesuse. Kwa satia mana na nufomandran zaza, tiambana ndai zanku izi, baandingyana ni amni fafatesana, lai mana na nihirin fafatesana, tieni devuli arambana fani zereta nandani ni fiainani reta tamni fanandevuzani nohone tautan fafatesana rire masno manamasinana yam famarinana ni tenanao no fahamarinana amen ri pihaino malala omlaone nfasoavana sinfiadanana avy amin'andriamanitra raitsika Si Jesus Kristi tumpu, Amen. Manana nufomandran zaza. Jan nu tua tenu manaita. Amle lalan zau teni anzara tike izau. Jane lum tarke tike, nyam ni na atunga van Jesus, utunga ulumbelun, na numka tamfa asa jana. Satia ulumbelun na nufunzeni, kade tsumaiti, Naka ni tuera na misi nulumbeli na isi. Tsimainti tunga nufu Jesus. Janu ambara mne lala nzote nzau. Tsimainti tunga nufu isi. Satia ulumbeli na nufu mandra. Ni uli na natauni havutana. Janu nitina nieto mzote ntulu zau. Kana atungava ni ulumbeli. Mana pitu vina mniulne. Satia nulumbeli na mitafu nufu mandra. Numila fana vutana. Mila famunzena, mila fanavauzana, kadetunga ulumbelna, ta katsike Jesusi, hafan manatantere kezan famunzen jani. Tzimisi hafa kamanavtan zana kulumbelna, amne fautana, sinihirin satana, rati ulumbelna yani. Kadetjanen na tungan Jesusi, utunga ulumbelna, mat Jesusi, Mbandrava nirin satana. Iom nireu zay minu. Iuri avan. Nuendu chana krai. Aita tzicha kuwa niherin fafatesan Jesus. Tunga ulumbel nisi. Matin sul nulumbel na. Bafani manafta. Nulumbel na rita. Am niherin ni uta. Anafa kashreni. Am ni tautan fafatesan. San kuwa niat chana krai. Na atungan Jesus in tafu nufomandra. Mbafani manafaka nyuluna amni erin fafatesana. Amdi vuli, ari indinda indinda. Afan manafaka anau amni tautan fafatesana. Zemampi ururu numar tukua. Amsawandro afeluma tziki zau. Katia manafaka tziki amni tautan fafatesanisi. Kamapana tena aziren ni fiaina namandra kasai miara kamnandrimandra. Jano ita tike, amne lalan zau teni anzara tike izau. Ripia in malala, afatra sarbit tu izani, numenan remantra nau. Amne fa atungavan Jesus Christi hunufu, bafani, manresen devuli, armanafaka tike, amni herin fafatesan. Naona munula zain zani, naona nuturin zani, Amzao androafi luma na uzao. Lazaina si turin zani. Banana na fifalina kuwa. Satia yanao laivogeja nfafatesana. Arditia nao yani. Fazu lazaina fana maru miti
Satria, voagedy ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota izay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. Dia nitohy hatrany an-trano izany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voagedy ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara izany, fahatany tsara izany, fa mba hamonjenantsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafy ny satan'ny anjely aza izy, raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota, dia ny olombelona rehetra na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny fonoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, notsenai ny fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany any Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao izany dia efa eny am-pelatanan'ny tombontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompony hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino, tsy ananan'ny Satana fahefana intsony, tsy ananan'ny tahotra ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy nitafy ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty, mba ho tompony fiainana koa izy ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao izany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao.
Vunatany ho an'Andriamanitra resana karifana masina. Izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka fo mandrakizay. Amen.

0: Mofinaina ho alahatra ho antsika ny ho riavana malala dia ny Koritianina faharoa toko fa efatra andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Koritianina faharoa toko fa efatra andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny volanitany zahay mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, verevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia atolotra amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana izany fanahiny finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino ka dia niteny dia mino koa izahay ka miteny, fa fantatray fa izay nanangana an'i Jesosy tompo no anangana anay koa miaraka amin'i Jesosy ka anolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mielevona aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro kosa ny toetra ianatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Amen.
1: Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, niteninao ny fahamarinana. Amen.
0: Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo Riavana nomen'Andriamanitra tombon'andro, afaka mihona hatrany isika amin'ny alalan'izao mofinaina ato anatin'ny radio feon'ny filazantsara izao. Ary banjinantsika hatrany ny lohahevitra vaovao manao hoe meteza hiasa amin'ny finoana, meteza hiasa amin'ny finoana. Ny asan'Andriamanitra Riavana ataon'ny fiangonana, ataontsika kristianina, ataon'izay rehetra nandray ny antson'Andriamanitra dia atao amin'ny finoana. Tsy misy asa vita izany raha tsy ao ny finoana. Tsy tanteraka ny asa sy ny fijoroana raha tsy manam-pinoana isika. Ary ny finoana no hery entina manatanteraka ny baikon'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra izay nataony tamintsika tsirairay avy dia ampaherezina ianao anio e. Ampahirezina ny fiangonana ny hoe meteza ianao hiasa amin'ny finoana, ataovy amin'ny finoana re ny asa fa raha tsy ao ny finoana zava-poana. Ary izany Riavana ny fanamarihana omen'ny apôstôly Jakoba ny hoe maty anie ny asa tsy misy finoany, ary ny finoana ihany koa raha tsy arahana asa dia maty. Izany no jerentsika mandritra ity volana septambra ity Riavana. Koa zaraintsika roa ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Voalohany dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia tsy very hevitra, izay miasa amin'ny finoana dia tsy very hevitra. Ary ny faharoa dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia mijery ny tsy hita maharitra mandrakizay, mijery ny tsy hita maharitra mandrakizay. Voalohany Riavana dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia tsy very hevitra. Tamin'ny taona fahadimy amby dimampolo taorianan'i Jesosy Kristy Riavana no nosoratan'ny Paoly a izao soratra ho an'ny kristianina tany Korinto izao. Tamin'iny faritra Azia iny no nanaovan'ny Paoly apôstôly asa maro ary mafy tokoa ny fanenjehana sy ny sedra mafy fahoriana niatra taminy. Ary fantatsika ihany koa fa tena nikorotana ny fiangonana tao a Korinto arak'izany anaran'izany noho ny zavatra maro samihafa satriana ilay mofonainantsika tamin'ny lasa izay manandratra olona manaraka olona ny kristianina. Fa eo ihany koa ry havana ny mpino izay mitoetra mpanafotoana fotsiny ao amin'ny fiangonana, manana fitondrantena manohitra, fa indrindra manakina mihitsy ny apôstôly amin'ny pôly apôstôly ny amin'ny fitondrana sy ny fitoriana filazantsara ataony mihitsy. Tena niseho ny fanakianana be natao tamin'izany mpanompon'Andriamanitra izany, ary dia ravoravo tanana ny olona. Fa pôly toriavana dia manoratra izao epistily izao tahaka manao tsoakevitra ary mijoro vavolombelona mihitsy mba ho fampaherezana ny fiangonana tao a Korinto. Tsy haino zany feo samihafa izany ary tsy hijery olona, de mijoro pôly apôstôly havana milaza fa tsy nahasakana azy ny sedra sy ny fanaratsiana sy ny fahoriana rehetra zay nanjo azy, fa natokan'Andriamanitra hatramin'ny farany izy. Tena tsapany ho niara-ny asa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary zany no teny malaza lazaintsika matetika ny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato zao a. Milaza tsy resiny tsy vitany ny fitoriana raha tsy teo zany fahasoavan'Andriamanitra izany. Tena Andriamanitra no niara-ny asa taminy ry havana, ary vavolombelona zany pôly apôstôly. Pôly ry havana de fantatsika fa niasa tamin'ny fahamarinana tsy mba karazan'ny olona manatsatso ny tenin'Andriamanitra, fa tena nitory ny filazantsara ho amin'izay ho very izy, ary lazainy fa zay ho an'izay tsy mandray de tena fahadalana ho azy ireny takona amin'izy ireny ny azo fijalian' Jesosy Kristy. Pôly ry havana resany teniny hoe manahafa ay tahaka ny anahafako an'i Kristy, zany hoe izy de niorina tao amin'i Kristy ny finoany sy ny fampianarany ny fitoriany. Ka tsy mba karazan'olona nanandrateny izy teo amin'ny fanompoana, fa Jesosy Kristy no nisandratra. Jesosy Kristy ilay tompon'ny fahefana no nankalazainy sy notoriany teo amin'ny olona rehetra, ary izy ilay olona afa-po tamin'ny fitsinjovan'Andriamanitra azy. Tena tsapan'ilay herin'Andriamanitra miasa ho aminy, ary zany ry havana lelazainy eto hoe rakitra ao amin'ny vilany tany. Hoy indrindra izy eo amin'ny andininy fahafito ry havana ny hoe fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izay mba ho an'Andriamanitra ny alehibean'ny hery fa tsy avy aminay. Ka lay rakitra ry havana eto de ny filazantsara ny herin'Andriamanitra zay mitoetra ao anatin'ilay vilany tany. Ny vilany tany a de ny apôstôly ny mpitory ny filazantsara pôly apôstôly mihitsy no tondro ny tenany eto hoe vilany tany, zay vilany tany tsy misy dikany, vilany tany malemy, vilany tany tsotra, vilany tany tsy manan-danja, vilany tany tsy manan-kery fa mora potika, mora simba, saingy ao anatin'ny ory havana lay lehibe, lay hery tsy manam-paharoa, lay mafy, lay mahery, lay manam-pahefana de lay Jesosy Kristy. Ary zany ry havana mahatonga amin'ny pôly apôstôly miteny hoe tsy za tsony ange no velona fa Kristy ny velona ao anatiko, e zala efa nanaiky olom-baovao de efa lasa le zavatra taloha nalemy nipetra tao anatiko de ny fahotana, fa akehitriny efa tonga vaovao a no lay herin'Andriamanitra, lay fitiavan'Andriamanitra, lay fahasoavan'Andriamanitra, lay Jesosy Kristy mitoetra ao anatiny. Ary io Jesosy Kristy mitoetra ao anatiny io ry havana no vato fehizoron'ny finoana, ka sahany atao antsoavo horenin'ny kristianina ary horenao mandraka kehitriny ho antsika fiangonana, de ny hoe voageza manodidina ane izay nefa tsy tery, verhevitra nefa tsy mamohy fo, enjehina nefa tsy nafoy ary potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva amin'ny teny izahay, mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, izany no finoana tao anatin'ny Paoly Apôstoly. Ary izany no diniantsika koa ankehitriny, miasarotra ny fiainana, fa miaraka amin'izany koa ny fahasarotan'ny fitoriana ny filazantsara. Mia tsy manaiky ny olona, manampy tsofina. Ary na ny mahalala aza, minia miverin-dalana satria terenin'ny fiainana, terenin'ny zava-misy, moramorona any amin'ny fanompon-tsampy sy ny aza ombola mora ny olona. Dia manaonao foana amin'ny fitondrantena sy ny fomba maro samihafa, lasa miahita ny maso ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra, ny hoe any amparany any ny olona dia ho ti tena, ho ti vola, mpijangajanga, tsy misaotra, tsy manora isireny, tsy manajy masina, toa manana ny toe-panaharaka an'Andriamanitra kanefa mandà ny herin'Andriamanitra. Miavana malalo, maneritery antsika daholo izany fiainana rehetra rehetra izany, toatra mampiverin-dalana aza, kanefa nio asaina mitodikitsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Fa Paoly Apôstoly dia nilaza fa ny tenany devilany tany, fa ny ao anatiny ao manana rakitra sarobidy, dia ilay Jesosy Kristy niaraka tamin'ny ekeny anjaka ny fiainana, ka nininona mangeja azy, mahavery hevitra, fahafatesana miatra amin'ny fiainany azy, dia nialamaina renirehetra ireny satria mahery ilay ao anatiny no izay eto amin'izao tontolo izao. Ry havana malala, mahereza ianao mijoroa amin'ny finoana trany, meteza hiasa amin'ny finoana, miverena amin'ilay fitiavana voalohany, ilay fitiavana natonga anao nafana foka, nanapa-kevitra ho mpivavaka, ho mpanompon'Andriamanitra, hanaja ny fahamarinana. Fa marintsika fa malemy, tsy mahatohitra, fa hevery fa lehibe izay ao anatinao no izay eo amin'izao tontolo izao. Mampatsiaro ry havana ny tantaran'i Gideona izao tenin'Andriamanitra izao. Gideona nge ilay milazany hoe, za nge ilay mahantry, za ilay eo amin'ny mpianakafy kely indrindra, ilay mpivery vary, mpikaraman'olona nge izany. Fa nantsoan'Andriamanitra izy hanavitra ny Israely eo an-tanàn'i Midiana. Dia nandà izy, niala tsiny izy, kanefa olay Jehovah'Andriamanitra tompony rehetra ny hoe, mandiana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanàn'i Midiana, tsy efa naniraka anao va? Ombanao tokoa aho ka hamely Midiana toy ny famely olona iray monja ianao. Ry havana malala, ny fanekena ilay herin'Andriamanitra rakitra ao anaty dia ahatonga antsika hahita fitia mason'Andriamanitra sy ho mason'ny olona, azakivy, nihina setra. Ary izany nge ny manao asan'Andriamanitra mariky ny fiombona antsika fiainana amin'i Kristy izany, araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Fa lehibe ny hery ao anatinao ilay herin'Andriamanitra, tsy resy, mpandresy mandrakizay raha tena miorina amin'izany finoana an'i Jesosy Kristy izany ianao. Koa aza misaraka amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ry havana, fa izany rery ihany no iorenantsika amin'ny finoana. No faharoa ry havana malala dia ny hoe, izay miasa amin'ny finoana dia mijery ny tsy hita maharitra mandrakizay. Azavaina tsara hatrany ry havana fa misy tanjona tokoa ny fitoriana ny filazantsara. Misy tanjona nge ry havana ny anorenana ny fiangonany, ny fidianana mpanompon'Andriamanitra hitondra fiangonany, ary ny antsoana mpanompon'Andriamanitra maro mpiara-miasa amin'Andriamanitra, mpiara-miasa amin'ilay mpitondra fiangonana. Misy tanjona tian'Andriamanitra ho tanteraka ao anatin'izany, fa tsy mandeha ho azy fotsiny izany. Ary ny tanjona ry havana dia nitondrana fanafahana ho an'ny olona rehetra, ny olona izay miaina ho anatin'ny maizina, ho amin'ny fahazavana, ny olona ho anatin'ny fanandevozan'ny fahotana, ho any amin'ny fanafahana ao amin'i Kristy, ny olona ho anatin'ny fahazaran-dratsy havaozina ho any amin'ny fiainana tsara. Izany ry havana ho an'ny olona rehetra. ny olona izay miaina ao anatin'ny maizina ho amin'ny fahazavana, ny olona ao anatin'ny fanandevozan'ny fahotana ho any amin'ny fanafahana ao amin'i Kristy, ny olona

apôstôly isika fiangonana ankehitriny ihany ko zany ny riavana ny antom-pisintsika e. Fa ny fantanina mipetraka riavana dia zao ny hoe tena manao zany tokoa ary ve ny fiangonana toy izay nataondreo apôstôly sy ry paoly apôstôly, tokoa ve ny ataontsika fiangonana? Tena miasa amin'ny finoana ve isika ankehitriny? Tena matoky an'Andriamanitra tokoa ve? Tsy kivy fa sao sanatria miasaka nyvoninahitry ny tena no sandratra, manao rainazy ny asan'Andriamanitra, sao mijery olona, miaino feon'olona, de tsy tanteraka ny asa ary tsy ao ny finoana. Fa ny antony ihany koa riavana hitorihana ny filazantsara de tena anjara tsara avy amin'Andriamanitra io, ary mitondra fanantenana andovana fiainana mandrakizay. Zany hoe ny fiangonana de mitory fa tsy ny eto an-tany no hanorenana ny fiainana, hanorenana fanantenana. Tsy ny zavatry ny tany no mahavita sy mahavonjy mandalo ny eto an-tany, morapotika ny eto an-tany. Ary eo amin'io toko fahadimy amin'ny koritianina faharoa io de milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fantatsika fa mbola horavana ny tranolay tsika ety an-tany, fa isika de manana zay voarafitr'Andriamanitra, de lay trano tsy natao tanana maharitra mandrakizay any an-danitra. Tsy fampanantenana pokaty zany riavaka. Ny tsy mino sy ny antikristy de manohitra zany tenin'Andriamanitra izany. Fa ny mpino ny fiangonan'Andriamanitra de mampanantena ny kristianina. Fa ny fiafiana sy ny fifadiana ny ratsy, fanatanterahana ny tsara na de hitondrana fahoriana azy de misy valy. Ary zany riavana no fanantenana kristianina. Ary zany ny teny Jesosy riavana manao hoe zay rehetra velona ka mino ahy de tsy ho faty mandrakizay. Zany hoe ny finoana no mitondra ny fahavelomana mandrakizay, ny fahatokinan'Andriamanitra. Ny tsy fiovaovana amin'ny finoana de mahatonga antsika ho mpanompo tsara, ka hitenenan'i Jesosy manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely anao ho tendrena ho mpanapaka amin'ny be midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Riavana malala tsy ny fahoriana, tsy ny fanenjena, tsy ny fahaterena, tsy ny ady, tsy mitsahatra, tsy ny tsy fitiavan'ny olona na ny fakalan'ny olona na ny vavan'ny olona akory aza no tokony akivy anao. Ka indraindray hialana amin'ny asan'Andriamanitra, tsy anaovana ny asan'Andriamanitra na ahatonga antsika hanidy fo sy anidy tanana tsy anao asan'Andriamanitra riavana. Fa reny aza riavako no vo makazezika mampahavokatra ny asan'Andriamanitra. Ary zany ny tenin'Andriamanitra milazany hoe zay rehetra te ho velona mitoe-panaraka an'Andriamanitra nge de enjehany. Ary ety amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana nefa matokia Jesosy efa naharesy izao tontolo izao. Koa raha manjoanao zao karazam-pahoriana samihafa izao, riavako malala maherezy, miombonao amin'ny tompo ianao fa ny olona tsara, ny olona miavaka no enjehana, asiana teny ratsy rehetra itenena ny lalainga noho ny amin'i Kristy, ho fanaratsiana, ho fampiemorana ny finoanao sy ny finoan'ny olona. Tsy mba naman' izay mihemitra ianao, fa ianao de naman' izay mandroso, de mahereza fa lay herin'Andriamanitra, lay rakitra ao anatinao de mahery. Ho ny fitenintsika malagasy no hoe vatolampy ampiandiiza ny fahavalo e. Fa zay milatsaka eo amin'izany de ho torotoro sy ho mongomongo ho Jesosy Kristy. Ary zany riavana no hijoroan'ny Paoly apôstôly hatrany, jereo anao ngeny andinin'ny fahaenambin'ny folo amin'ilay koritsianina faharotoko hevatra mofinainantsika teo ny hoe ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro sonandro kosa ny toetra ianatiny. Fa ny fahorianay de maivana, zay vetivety foana de maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay.

mampahana tena fiainana mandrakizay ho anao Andriamanitra. Ary zany ny teny Jesosy hoe aza malahelo nareo, tsy hamela anareo kamboty aho, fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo, dia ho avy indray ka andray ianareo any amiko, ary izay hitoerako no hitoeranareoko. Riavana malala zany no fanantenana ny toetra tao anatin'ny Paoly Apôstoly. Fahirina ihany koa anio hitoetra ao anatinao. Indraindray nge riavana ny fanakiviana sy ny fanenjehana akaiky mety ny ao an-tokantrano, mety ny ray aman-dreny, mety ny mpiray tampo, mety ny mpiara-manompo aza, fa aza kivy. Aoka ianao iombina fitenenana amin'ny tenin'Andriamanitra nambaran'ny Paoly Apôstôly ny hoe fantatro izay noko ary amin'ny zavatra rehetra, dia asehoy ny tenanao mpanompon'Andriamanitra na amin'ny fahaterena, na amin'ny fahoriana, na amin'ny kapoka, na amin'ny fatorana, na amin'ny tabataba, na amin'ny fisasarana, na amin'ny tsy fahitatory, na amin'ny fifadikanina, na amin'ny fahadiovana, na amin'ny fariposon'ny famoram-panahy. Fa reo rehetrareo riavana dia efa niainy amin'ny Paoly Apôstôly, ary hitantsika eo amin'ny Koritianina 5:6-9 eo zany tenin'Andriamanitra izany. Ary ambarako farany amintsika riavana fa anisan'ny tena nampahery ahy teo amin'ny fitoriana ny filazantsara izay natao nandritra izay 20 taona izay a, dia ity tenin'Andriamanitra nambara eo amin'ny Koritianina 5:40 ity dia ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tahaka ny ampalelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Raiso amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra, miasa amin'ny finoana ry havako, fa misy valina izay rehetra nataonao, ary ny valina tsy avy amin'ny olona fa tena avy amin'Andriamanitra. Ilay tompontsika, ilay tompon'ny asa, dia ho aminao anie ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fampahirezan'ny fanahy masina, ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra, rainay izy ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika mpamonjy anao. Misaotra anao izahay midera anao, mankalaza manome voninahitra anao ilay mpanjakanay, ilay tomponay, tompon'ny hery rehetra. Saotra izahay satria fantatra tokoa ny fiainanay ankehitriny, mandalo ady, mandalo olana, sedram-ponoana, miatra aminay naza. Andriamanitro, miondrika izahay. Ho any amin'izahay, tsy misy afaka mamonjy anay, manafaka anay afa-tsy anao irery. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanahy masina, dia misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao, fiainan'ny Paoly Apôstôly nijoroany, nampahirezinao anay indray tamin'ny ity andro androany ity. Dia indreto izahay mifona Tompo, ny amin'ny fahalemenay, ny amin'ny fahadalanay indrindra, ny tsy finoanay, ny tsy fanekenay ny tenin'Andriamanitra. Indraindray izay manampitsofina, tsy te hiaino, tsy mazaka fananarana sy fampianarana. Mifona Tompo, Andriamanitra rainay eo, mangataka indrindra izay ny amindranao fosy amelanao ny elokaika ny rany Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijalinany, anadio anay, rakofo ny ranao izay isan'andro, ary meo anay ny herim-panasy ny herim-ponoana, andianana eo ambany fitantananao, mba tsy toky amin'ny herin'ny tenanay izay izay mora simba, mora vaky, malemy, fa tena hiantehitra amin'ny finoana sy ny herin'Andriamanitra mahagaga izay efa niasa tao amin'ny mpanompon'Andriamanitra maro, ary mbola miasa mandraka kehitriny. Miasa ho anay ianao Tompo, dia misaotra indrindra. Ndreto izay vonina hijoro amin'ny finoana, andeha amin'ny finoana, ary hafana ny fanompoana sy ny fitoriana ny filazantsara. Dia nao anenao amamisira ny teny aloky ny vavanay, mba tsy ho tenin'olona no renin'ny olona, fa tena ho tenin'Andriamanitra. Jesosy, vonjeo izahay eo amin'ny tsofinoanay, ary midirantsehitra ny fiainan'ny mpanomponao amin'ny isa-tokantrano, ataovy matoky anao izy, fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Dia ambino ary izay amin'ny asa fivelomana, asa fanao andavanandro, ninina asa tanana ataon'ny mpanomponao, manomana fitahiana omena azy ianao. Dia apetraka aminao Tompo ny fambolena, ny fiompiana, ny asa tanana maro izay asan'ny mpanomponao, dia hijery azy manokana ianao. Taio ny taranakay, mba ho taranaka matahotra an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fampidirana ny mpianatra izao, dia maro ny vola ilaina. Aza velana ho isento ny mpanomponao, fa taio Andriamanitro ianao manome azy ny vaaolana. Ataovy mino izy. Aza velanao izay tsy sitrapon'Andriamanitra, fa ny sitraponao irery no ataonay. Ary aza velana koa anadino ny asanao e, fa ny fanompoana ny fitahiana e, dia tsy hiala aminao izay mandra-piala ny fofonainay. Jereo ity firenena ity fa mijaly anatin'ny olana ato politika samihafa, raha vao eto Tompo, zay rehetra tsy sitraponao e, aoka nana fahatahorana anao ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy. Anjakany ny fandriam-pahalemana, Andriamanitra raiso tanan'i Madagasikara. Vavaka izay ho antsisalama, naiza naiza ho atokantranao, izay miaino sy manaraka ny teninao, any amin'ny toeram-pijaboana, any amin'ny tobo-masina any, efa ela ny narary, Jesosy ataovy miorina amin'ny finoana e, fa raha mino izahay mahagaga ny herinao e, hahita zava-mahagaga ny mpanomponao. Izany Tompo no vavaka ahy, apetraka aminao izany, ary dia valio izahay. Akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Tianay izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, izay ny amin'ny tany.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partany Avaratrimania Filiovana Vinanikarena Fitandremana Miadako Feno Fiangonana Miadako Feno Fetin'ny Taranaka 1/20 Faneva Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy Fanjaka Mpisorona Firenena Masina Olona Nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany Mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy Ny alahady 7 septambra 1/20 Toy izao ny fandaharam-potoana Tapa-potoana voalohany Fotoam-pivavahana ara-litorjika Fidirana amin'ny 5 ora maraina Mpitarika ny katekista amin'ny sorironono Rakotony Renirina Roger Dauphin Altara Storteny, Pastora Rafalmanatsoa Charles, mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara, rakitra, mihira mandritra ny rakitra, ny katelema anjomara fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsa-balopy lehibe, iantsoana ny taranaka rehetra sy ny zanaka ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoha-lefitra ny fiangonana, Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny fanasan-tompo ny fotoana. Aorinan'ny fotoam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra kosania mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny miadako feno izany tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.

afaka masina maritra spam mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo programa tafika masina anasana antsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanohana isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo septambra tafika masina any Beakanga, roa alina ariary ny frais aller retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata faharoa amby roapolo septambra amin'ny valora maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo septambra tafika masina any amin'ny FLM Mandranotobaka, fitandremana Toavala, fileovana Antsoatany. Ny faefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity, fileovana Tsaramandroso Ibity. Ny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, fileovana Antsirabe Atsimo. Ny fahaenina amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra tafika masina any Soamahaziana, fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisana, fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo septambra ka hatramin'ny fahatelo oktobra toby Ambohitrandrina, fileovana Vasiana. Ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina oktobra toby Antanambao, Ambohimanambola. Ny fahavalo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo oktobra Jobily fahaefapolo taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanohana, andahoana hoana ny asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterina ao amin'ny tranombarotra Sahala na ao amin'ny tafika masina maritra SPAM. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maritra SPAM pastora Rakotomanana Soloarinala Elitsoa. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 80.

0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tianao fianarana amin'ny sehatra matihanina sy hanana takefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Université VFJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay azona ny maripahaizana, licence sy master, mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny fimaimaipoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra, aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy mahazo traikefa vaovao. Mpampianatra ampitraikefa, fonina hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaiza-manao ilaina amin'ny tontolo ny asa. Sehatra iray ahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny hoavinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 30 oktobra 2020 sy roa arivo. Ny toerana misy ny sekoly: Kamafavatofotsy, immeuble Liprika, 3e étage. Aza miandrela ary fa tongava misafidy ny filiara mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah voalohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomy 28:13-14a. Fifandraisana: 0320305702, 0320305713, 0344858723.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany Avaratrimania, Sekoly Biblika Loharano. Fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 6:17a. Ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau, ary ireo izay mbola maniry hianatra sekoly biblika, indrindra ianareo katekista ampernasa. Fa hanomboka ny 20 ka hatramin'ny 25 oktobra 2020 sy roa arivo izao ny fiakarana voalohany. Toeram-pianarana: Loharano, Betsiolany, Ambohimiarivo. Daty fahatongavana: 20 oktobra 2020 sy roa arivo. Fanazavana fanampiny: ny talen'ny sekoly biblika loterana Ramatoa Rindra, 0338611587, 0344852187. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLMA Loharano izany ny fotoanantsika hoy ny talen'ny sekoly biblika loterana Rindra Arnivo Mampionina.
2: Aodry faky nakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana:
2: boksa 22 galerie commerciale fivavahana Santerre Tsaratsotra e.
3: Fifandraisana: 0345816604,
2: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
4: MOTM vavahady ny lanitra Antsoso dia faly manolotra ho anao tarika Victor Andriamboloina ny alahady 7 septambra amin'ny ora sasany tolakandro, vidimpidirany 4000 ariary, famandrihatoerana ray alina ariary. Izay rehetra mividy tapakila dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisarihana mety azona loka. Aza dinonary mitarika Victor Andriambolonina ny Alahady 27 septambra amin'ireo rasy sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana METM vavahady ny lanitra Atsoso ary ho fitahiana tokoa ianao Genesis 2:40 andininy faharoa tapany faharoa.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
0: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay. Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
3: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 12:00.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana ahalalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana
1: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
0: lova soa

0: Anio dimy amby roapolo septambra, valo amby telopolo sy sivanjato sy arivo, fodiamandriny Ramarosandratana. Izy izay olona ngezalahy tato amin'ny fiangonana loterana malagasy. Anisany nahafantarana azy ny fahaizany mampianatra sy ny mandahateny ary mpitoriteny. Mpampianatra tao amin'ny kolejy Ivory ihany koa ny tenany, ary nampianatra ihany koa izy tao amin'ny sekoly normala Antsirabe, ary nitandrina tao amin'ny fitandremana Betafo. Valo amby dimampolo sy sivanjato sy arivo, fitokana trano fiangonana tao Tanamary, fitandremana Mandronarivo, distrikan'ny Beroroa any Betioka Atsimo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Yaraivava kisikarit, ri Jesusi Kristi tumpnayo. Msoto na uzahai satia enonu efa na mparaya na ete umneasfijalina. Katsumisintuni, nifanava kavana na mainte na futsi, na mena, na mavu, na filazana na viaja defa na tambatra ote umneasfijalina rimanti. Arzandrindo anu mahatunga nai, hitur ni anaranaur Jesusi Kristi tumpnayi. Kechiniari, andrinten nonrai zahai, mangataka ny fanainao masina mba hitarika sy ampianatra anay amin'izay lesona rehetra homenao amin'ity anio ity. Izay feotsy avy aminao dia aza velanao hivoaka eto, fa roany amin'ny farimindrehetra afa izay mitady hanelingelona, ary mangataka anao mba hitahiry ny teny amin'ny olona rehetra izay mandre izao teny izao. Eny ambony zavatra rehetra dia manondra fo aminay ry Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Amen. Faly miarabantsika rehetra izay mpihaino izao fandaharana izao, ary maniry ny fitahian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy no mpandrenesana ny teny. Ny tenin'Andriamanitra izay ambara amin'ity anio ity dia izay voasoratra amin'ny filazantsara masina araka ny Lioka toko faha enina andiny ny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho eloina ianareo, mamela dia mba havela ianareo, omeo dia mba homena ianareo, fatra tsara sady ahitsana no afatratra, ka mihoatra no homeny ho ampifo anareo. Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'ny koa hoe: ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy anjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatry ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianareo no mijery ny sombikazo eo amin'ny mason-dralahinao, nefa ny andrisa eo masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana ny lazanao amin'ny rahalahinao hoe: rahalahy, aoka hisoriky ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripe tsara velatsihy, hisory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anisoranao ny sombokazo eo amin'ny masony rahalahinao. Amen. Ray masolo, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ampitomboina mandrakariva ho aminareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny olona miaina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra dia miaina ao anatin'ny fitiavana. Ary efa nambaran'i Jesosy izany hoe: didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiava anareo. Didy tsotra sady mora raisina izany didim-pitiavana izany. Kanefa Jesosy dia mbola te hitarika antsika hiaina amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, hananantsika fahasambarana sy fiadanana, ka mbola omeny didy hafa ihany koa. Ary nahoana moa ny kristianina ny tokony hankatohany izany didin'Andriamanitra izany? Nandidi ny apôstôly Jesosy mba hamindra fo toy ny famindram-pon'Andriamanitra rainy. Efa nilazany zavatra mitovitovy amin'izany Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahafito hoe: sambatra ny miantra fa izy no hamindra fo. Fa eto dia tena ampiasain'i Jesosy hoe: aoka ho mpamindra fo ianareo. Ny olona miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany dia tian'i Jesosy hiaina amin'izany famindram-po izany. Anisan'ny zava-dehibe ny famindram-po
izay tsy haitsika olombelona sarotra amintsika olombelona ny aina amin'izany famindrampo izany. Misy azany tena manamary tena sy manadio tena ary tsy te hamela ny hafa ihany koa izay heveriny fa olona diso na meloka tsy tahaka azy. Ka izany indrindra sarotra amintsika olombelona ny aina amin'izany famindrampo izany. Misy azany tena manamary tena sy manadio tena ary tsy te hamela ny hafa ihany koa izay heveriny fa

zao tenin'andriamanitra zao de asehon' jesosy hoe raha tia raha izay tianareo ny tianareo inona no soa azonareo fa na de ny mpanota aza dia tia izay ti azy ary raha izay manisy soa anareo no asianareo soa inona moa ny soa azonareo na de ny mpanota aza mba manoto izany koa ary manaova soa dia mampisambora fa aza manantena valiny dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avindrindry ianareo satria tsara fanahy amin'ny olona ary tsy mankasitraka ny ratsy fanahy andriamanitra ka ny olona zay mamindra fo de lazain' jesosy eo amin'ny andinin'ny fahafito fa mahita mihoatra noho ny tsy fahombiazany hafa ny olona mamindra fo de mahita zavatra mihoatra noho ny tsy fahombiazany hafa hoy jesosy hoe aza mitsara de tsy ho tsarainy ianareo aza manameloka de tsy ho elohiny ianareo mamela de mba havela ianareo anisan'ny zavatra lehibe tokony hanana'ny olona mpamindra fo zany ny ambaran' jesosy zany fa tsy maintsy mitsafidy ny tsy hitsara olony tsika io anefa no zavatra tena haingana ao anatin'ny olombelona ary mbola miainan'ny kristianina hatramin'izao ny mijery ny hafa ary mitsara ny hafa tsy mba mieritreritra ny tenany akory izy ka ampianaran' jesosy aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina ary aza manameloka mba tsy ho elohina mamelahy de havely ianareo tiany jesosy ho hiainan'ny apôstôly zany ary mbola tiany jesosy hiainantsika ihany koa satria mampiharihary loatra ny mahampiatsara velatsiatsika ny fitsarana ny hafa fijerenany tsy mety amin'ny hafa ka io no lazain' jesosy amin'ny tohiny eo hoe hitatsika ny zavatra kely eo amasony rahalahyntsika fa ny andro lehibe eo anoloantsika de tsy mba fatatsika ka izay indrindra no ampianarin' jesosy hoe ny olona mpamindra fo de tsy olona mitsara tahaka izany betsaka amintsika kristianina no mitsara olona fa tsy mitsara ny tena na mijery ny fahalemen'ny tena tsy mba tonga hitsara jesosy tsy hitsara izao tontolo izao izy fa tonga kosa hamonjy izao tontolo izao ary nasehony teo ambony azo fijaliany zany amin'ny mahampamindra fo azy tahaka ny ray ny mpamindra fo ihany koa de namindra fo atsika izy namolotra ny tenany teo ambony azo fijaliana ny hoe mitsara manko ry havana raha miteny jesosy hoe aza mitsara de io a de midika hoe mitsikera ny hafa mahita ny faharatsian'ny hafa mandrakariva izay le hoe mitsara ka mba tsy tiany jesosy ny hiharihariann'izay fanamarina tena ao anatitsika izay fa fanamelohana ny hafa de ampianary ny ho mpamindra fo isika ka na inona na inona toetra ny hafa na inona na inona toetra ny olona de zao hoe ny famindram-po ilain'andriamanitra amintsika de zao hoe tsy ny fitsarana azy fa ny fitaomana azy ho ao amin'i kristy ny fanalana azy amin'izay faharatsiana mety ho hitatsika ka raha mamindra fo isika de mahay mamindra fo ihany koa ny olona hafa tahaka an' jesosy zay fanamindra fo tamintsika fa izao tenin'andriamanitra zao koa de mbola manambara fa ny olona mamindra fo de manolotra ny tena ny ho an'ny mahantra ny olona mamindra fo de manolotra ny tena ny ho an'ny mahantra ahoana moa zany ahoana ozy ny andinin'ny fahavalo amby telopolo omeo dia mba homena ianareo fatra tsara sady ahitsana no fatratra ka mihoatra no homeny ho ao ampofo anareo inona ny tiany zany hambara fa hoe ny olona mamindra fo zany de hoe manolotra ny tenany ho an'ny mahantra manolotra ny tenany ho an'ny hafa zany hoe mba hafoy ny tena raha ny ambara eto
Loa hevitra antsika moa de hoe

aoka ho mpamindra fo tahaka nyrainareo mpamindra fo araka ny olona mpamindra fo koa zany de tsy mamihina ny soa ho an'ny hafa fa afaka manolotra ho an'ny hafa ary tsy hafa fa manolotra ny tenany hamonjy ny hafa mihitsy manolotra ny tenany mba hanampy ny hafa zany hoe tsy mihirimbelona amin'izay ananana fa afaka manome amin'ny fahamarinana sy amin'izay ananany tena ihany koa. Misy fifandraisana lehibe amin'ny olona samy olony zany famindram-po zany fa tsy miseho fotsiny hoe voavela ny alokao fa miseho amin'ny toetra sy ny fomba zay ambara eto hoe homeo de mba homeny ianareo. Indriavana zava-dehibe ny fanolorantsika tena ho an'ny hafa, ny fanolorantsika tena ho an'izay miady ao anatin'ny fahasairana, ny fanolorantsika tena mba hanafaka ny olona ihany koa ao anatin'ny fahotana sy ny faharatsiana ka hitaona azy ireny ho ao amin'i Jesosy Kristy mba hananany fiainana mandrakizay. Eny, firifiry moa ny olona na de atao hoe manana ny ampy eo am-pelatanany aza ny tsy mba mahafoy kanefa hoy ny oabolana hoe fatra-panome kanefa manana ihany. Eny, mahihitra kanefa ho tonga mahantra ihany. Tsy mba ho isan'izany tsika kristianina fa ny kristianina de mahafoy ny tenany, mahafoy izay ananany, manolotra ho an'ny hafa tahaka ny nanolorani Jesosy Kristy ny tenany teo ambony azy fijaliana hamonjy ahy sy hamonjy anao, hamonjy izao tontolo izao. Ary ny fandrin'i Jesosy koa de zao hoe fompamindra fo isika hamonjy izao tontolo izao. Indriavana faranona sahady ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona mpamindra fo koa de zao hoe miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hiala amin'ny fahotana. Ny olona mamindra fo de miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hialan'ny olona ny fahotany. Aiza no milaza an'izany? Ny andiny fasivy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa ambe folo, faharoa ambe efapolo, averiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy ka nanao hoe nijamba va mahataridalana nijamba, tsy anjeranakady va izy roa, ny mpianatra tsy mahay mihoatra noho ny mpampianatra fa izay rehetra tanteraka de ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoany ianareo no mijery sombonkazo zay eo amin'ny somasony rahalahinao nefa ny andro zay o masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary nahoana no ilazahnao amin'ny rahalahinao hoe ry rahalahy, aoka ho isoriky ny sombonkazo eo amin'ny masonao nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripetsara velatsia, isory aloha ny andry eo amin'ny masonao ary amin'izay de ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombonkazo eo masony rahalahinao. Ny zavatra tiany zany hambara ry havana de zao hoe ny olona miaina ho anatin'ny famindram-po de zao hoe afaka mamonjy ny hafa izy, afaka manaisotra ny hafa ao amin'izay fahasairanana izy. Tsy vitan'izay nanolotra ihany arak'izay voalaza tery aloha fa tena mitondra ny olona, mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Ka ny olona mpamindra fo zany, ny olona mpamindra fo zany de zao hoe olona afaka hitondra ny hafa izy, olona ho afaka hanafaka ny hafa izy tahaka ny olona jamba anankiray de olona afaka hitondra ny jamba, hitantana azy, hitarika azy mba tsy hivarina ny kady izy. Zany hoe ny olona zay efa ao anatin'ny fahavoazana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fahotana ny olona mpamindra fo de tsy ny mandetika azy ho amin'izany fahotana sy ny faharatsiana zany fa ny anaisotra azy sy ny tarika azy hanafaka azy ho ao amin'i Jesosy Kristy. Zany no toetra ny olona mpamindra fo ary zany no ampianarin'i Jesosy ny mpianatra. Mbola ampianarina antsika ihany koa fa firifiry moa ny olona zay fantatsika fa milona ao anatin'ny fahotana, milo andevo ny faharatsiana kanefa jerevantsika fotsiny, taza amintsika fotsiny ary ny manameloka azy aza no haingana ao anatitsika. Tsy mamindra fotsika raha izany fa ny olona mpamindra fo de ny hanaisotra ny elon'ireny olon'ireny, hanafaka azy indrindrandrindra sika kristiana de ny hitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Eny, ry havana, mpamindra fo ve zaho sy ianao?
tena manana ny toetra ny ray mpamindra fo ve? Tena manana ny toetra ny Jesosy izay namindra fo sy nanafaka antsika tamin'ny fahotana, tsy nanameloka antsika fa tonga nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Hafatra fo eo antsika. Dia izao hoe zava-dehibe ny ananantsika toetra famindram-po, tsy ny ananantsika fahasambarana sy fiadanana ihany fa ny hitaomantsika ny hafa, tsy hitsarantsika azy amin'ny toetrany sy ny fombany fa ny hanaisorantsika azy ny amin'izany, tsy ny hanamelohantsika ny hafa fa ny hanolorantsika ny tena sy ny fotsika hanafahana azy ao amin'izany fahotana izany. Zava-dehibe ry havana zao tenin'Andriamanitra izao. Dia hianatra hamindra fo amin'ny tompo isika ka hianatra izao teny izao mba tsy hitsara ny olona, tsy hanameloka ny olona ary ho afaka hanolotra ho an'ny olona amin'ny fatra tsara izay ahitana ho antsika, ary indrindraindrindra hitondra sy hitantana azy ireo tsy ho very amin'ny fahajambana fa hanafaka azy ka hitondra azy eo amin'i Jesosy Kristy. Dia Jesosy Kristy izay efa nahavita ny famonjena ho ahisoanao, izy naka ny toetra n'ilay rainy mpamindra fo ka namindra fo tamiko sy namindra fo taminao koa amin'ity anio ity, ka ho mba ho mpamindra fo tahaka azy ihany koa tsika, ka na inona na inona ataontsika amin'izany famindram-po sy toetrantsika mpamindra fo izany dia ao misy ho ny voninahitr'Andriamanitra, ilay voninahitra manjelanjelatra sy mamirapirana izay efa an'Andriamanitra hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Raisony fitahina, fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hetramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity anio ity dia ny pastora Ratsimbazafy Henry, mpiarakara ny fitaizam-panahy ny marenina eto Madagasikara izay miasa ao amin'ny fobe fanabeazana ny marenina. Samio taina.

0: FM 81.2 MHz.
1: Radio Feo filazantsara.
2: Ny fanabeazana ny tena maolana tanjonay.
3: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis 2:5-10.
4: Radio Feo filazantsara FM 81.2 MHz.

0: aleo za hiantso ankanto ohatra malahelo mafy anazy za zany sady izy tsy mba mamangy fangana aty mihitsiny aiza ny telefoninako teo moa
1: Izako ary toy ny olona manelingelina be tony e
2: aza raisina rangava avelao eo
1: tena miinsista be ne izy zany aleo raisina ianka
3: alô
1: fahina foanany ianao e
3: akanto aza tao an'izany moa zahay
2: tena
3: sambany ianao vao mbanandray ny antsoko
1: eny ary e fandraisika ianao dia ahoana
3: fahinao zany dia tsy mba tonga mamangy fahianah ty an-trano mihitsy
1: ka zany ery aza mbola mianatra e
3: dia tsy afaka mamangy anah mihitsy fianao na dia mba rehefa mirava mianatra aza
1: sahirana be zary aza
2: tapahoana amin'izay fa ngah ioa
3: fa ianao aloha zao aiza marina e
1: efa aty ampianarana za fa ianao ve marenina e
2: hoe tapahoana amin'izay va io ka
1: mangina aloha ianao
2: aleo anapahako aza dia efa tsy anapaka ianao
0: tena ny tapahany marina le ampelona andray kosa ary kanto fa ohatra ny tsy anam-pianarana no nainokanao teo fa misy feo andehalahy mbola tsy fantatro mihitsiny dia zanatri ve

0: ave avy ireny fotsiny ity vavaka ataoko ity.
1: Eny ary, atao ary ny vavaka fa vonina
0: zao e. Avy ireny ity vavaka ao nampianarin'ny tompo asiako ity. Io mantsy mivavaka tsara sady lehibe indrindra.
1: Ay, izany ve bebe?
0: Eny anaka,
1: da ho ary vonina
0: zao ary avy ireny zay teneniko. Rainay ao zay any an-danitra.
1: Ranay ao zay any an-danitra.
0: Ho amasinana eny ianaranao. Ho tonga any eny fanjakanao. Ho atao any sitraponao. Ety atany tahaka ny any an-danitra.
2: Aleo amin'izay aloha zahay velona any amin'izy manaka ka, sady efa vitako ty dite ty. Wayo, ary maninona izany? Ary tena vavaka n'izy mianaka izany. Andriamanitra misaotra anao izay. Elany ela fa mivavaka ihany mariny aza. Tena mahontsany foko mahita anazy mianaka miaraka amin'ny vavaka eto. Izay kosa ka efa vita ka. Aleo amin'izay aloha zaho eny amin'izy mianaka.
1: Lanto a?
2: Aho sery aza?
1: Tsapako hoe nisy hobana be tao anatiko, saingy te hangataka famelan-keloka avy aminao a?
2: Iaza, efa naveriko taminao fony zany. Tsy mitana alahelo aminao a. Ary hatramin'izay a, dia tsy nandray anao tony fahavaliko a. Ka tena andraisiko tony namako ianao.
1: Tena manova zavatra tokoa ry lanto ny vavaka e?
2: Ie, tena marina mihitsy zany ry aza.
1: Tena manomboka zao a de vonina ny iova a. Iova toetra sy ezaka anao ny tsara. Amaly ny fity izay nataonareo tamiko. De eto kosa lanto de ilaza ny ataom-poko a. Eto mason'ny mama vao.
2: Fa ino izany ry aza?
1: Tsapako loatra ny fitiavanao, ny famanginao ahy sy ny fikarakaranao alanto a. Tianao loatra.
2: Iady, tena feno.
1: Babinao tanteraka alanto a. Izany ny ao anatin'ny foko ao.

0: De tena ro volana ve lesy la arifiaro vao mba tonga mamangy.
1: Ka tsy fidiny lesy a. Tao aoriana an'ireny accident ireny de nalainy ray aman-dreniko mihitsy zah aloha nitsaboana tany ambanivohitra de zao vao miverina e.
0: Ay ve. Sambasamba zanahary mba misy mamangy anahko ohatra ny lanitry sy fanja.
1: Fa ahoana le? Fa tsy hita mihitsy hoe zany ry kanto ireny e. Ndrianta.
0: Ah, tena mba miantso anazy ihany aho fa tsy mandray ny antsoko mihitsy izy e.
1: Zany ve? Mba andramantsoana aloha raha ngaha zao de neto a. Kanto ohatra andramantsoana fa ianta efa fantako fa tsy andray telefônina mihitsy.
0: Aleo marina ry aloha andramanantsoana e. De mba hita eo zay mba lazainy. Za koa ndeha mba niantso anazy ihany fa tsy mandray antso mihitsy izy e. Ndray andro zayany izy no mba nandray de sady niavinavina be tampoko.
1: Mba ratsy koa lety zany le. Fa andramo aloha zao e. Zay kosa famosoanako. Sa hoe misaonina de eo fotsiny ty.
2: Oay, tena misy miantso azy zany. Allô, raisina aloha e.
0: Ay, zay fa nandrainy aloha.
3: Allô?
0: Allô, kanto?
3: Manahoany azy? Fa misy inona ka e?
0: Ah, mba tonga mamangy anahato fiary de mba anontany zay hoe mba aizaaiza ary kanto am'izao.
3: Zany atao tranonay fony.
0: Maninona ianao raha mba mandeha aty an-trano de mba miaraka tsika e ho any amin'ny dokotera. Nandefa vola be mankito ny ray aman-dreniko hitsaboana anahy de mba misy fanantenana ihany ahafahako mitsangana.
3: Oay, tena tsara kosa zany. Fa rovina nefa e.
0: Raha afaka pitso.
3: Ho avy lesy zay aza.
2: Ao fa ho avy ary aza saingy. Tsy hitsabanao zany aleako any fa haka nyvolanao fotsiny sady occasion tsy ndrompody tiako aleo tenena fa bien.
0: Tapaka ho azy le ampela marina.
1: Ka zay za de tapaka le mba hoana koa randry kanto zany de tsy mitsinjo namana mihitsy hoe zany izy.
0: Fa nilaza fotsiny izy hoe ho avy amin'izay raha afaka pitso zay lezy a.
1: Ay ve fa vao tsara kosa zanyko leo fa mba ho aty zany a amin'io fotoana io e.
0: Miaraka mihitsy any antsika telo e de ho avelan'ny lahy rery any ve zay.
1: Ka hainao ihany fa mbola ao anatin'ny mbola anaty traitement zah amin'izao de tsy avelan'ny dokotera mandehandehibe firy e. Androany ary rehefa nidina varotra fotsiny ny afahako nyvoakako.
0: Eny ary raiko zany fa angaloko te kely eo ambadika eo lesy loha iaraha komana.
1: Sy ti efa nisy nyetiko e sady avy eo amin'ny tranombarotra akany ty milay tsara.
0: Ayla mbola navita nandalo teny anina de efa salama tsara ary.
1: Ka lalako koa ny iny e. De aleo to de mitondra. Ao lesy to de minana.
0: Inona daholy ary tony. Mazotoa lahy.

0: Oay ry azy, tena mahagaga mihitsy zany a. To lasa nipetraka taloha eto ianao nefa tsy fataonao zao. Fanahinona ny latsaka taminao mba tenenao madama hoe?
1: Fanahin'Andriamanitra ary madama nanazava ny foko sy ny saiko a. De fantatra kehitriny fa izy ny mahalala izay mahasoa ahy sy no avoko.
0: Ah, fagagana tsisy ohatra izany marina. Tena nefa be aza. Tsy ohatra nahazo taloha nahitako anazy tato am-pianarana. Andray, tena navotan'ny aksidan marina ny fiainany.

0: சோர்மா தாமா.
1: என்ன மீனானாரோ?
0: Fony izay matama tamin'ireny zavatra nataony taminao ireny aho. Fantatray ankehitriny fa tsy nety mihitsy ireny, ireny fanesoana fandrabirabiana nataonay isan'andro san'andro ireny.
2: Sady raha tsy nisy koa ireny loza mahazo anay ireny madama, dia tsy toy izao ny fiainanay a.
1: Eny, tsy maninona izany fa fomba mpiainana izany. Sady izao no lazaiko anareo a, za eo anatrehanareo dia mpampianatra, nefany a tsy mpampianatra hoe mpampianatra matiera anareo fotsiny ihany ny anjara asako, fa tena hoe mipetraka eo amin'ny plasin'ny maharay aman-dreny anareo koa, dia zany hoe mitaiza anareo amin'ny maha olombanina anareo. Izay ny andraikitra napetraka Andriamanitra aminay mpampianatra, zany hoe ny mpampianatra dia vocation ihany koa io, dia misy adidy takian'Andriamanitra aminay koa, dia izay ihany nataoko taminareo raha tsisy sorana izany fa adidinay izany.
2: Dia saotra anao koa zary fanja, satria raha tsy nisy anao dia tsy mba nisy raha afaka namonjena anahy.
3: Tsisy fisaorana re zany a, dia mazoto mivavaka amin'izay.
2: Ie, tena marina mihitsy zany, mbola fanavotan'Andriamanitra no nahavelonay anatoy izao.
1: Dia izany hoe tsara zany ilay accident fa nampiova foanareo.
2: Tena fanavotana ho anahy iny marina.
0: Angahoanao rery
2: fanavotana ho antsika.
1: Ie, tsy ny anareo ihany no nivoavitra tamin'iny fa voavitra koa ny fanahinareo.

0: mifarana teo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe
1: fanavotana ho ahy
2: asa soratra
3: panja malala randria miarosoa
4: reto avy ary nany miaina ny tantara
5: joda
4: ioby
6: daniel gabin
3: niaraka tamin'ny
2: nana
3: manendrika
2: nadia niaina mikaela
7: minso
3: mendrika rotsy
5: tantara no totosainy
1: mahefa niaina ioby
7: nandrindra ny lafinyara teknika
3: daniel gabin ratova arson
1: fanavotana ho ahy.

Yang fafaka isigeret soto no sente mantro rambulameno ndais of ton zo wa now. Then now sem tarkane man rekariva am nisia inana marna am panarana sita funau. Ya penar sayam nelalan fanano masna ba narakan sita kau am jereta penar na wona yam nelalan ten now. Aisan masua sumatsara fenanera rambulameno pitantizai. Am nenaran Jesusi. Amen. Ampifalina ndery avana no nokomanao famelalan zao tizarana ni tenandriamanitra izao miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka tamin'ity fandarana ity ny tenandriamanitra zarantsika ary dia ny jakoba toko faharoa any andininy voalohany jakoba toko faharoa andiny voalohany toy izao nyfivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ry rahalahiko aoka tsy asiana fizatavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompon'ny voninahitra. Ireo masinao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rehetrika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Manao miresaka ny amin'ny fankatoavana sy ny fampiarana ny tenin'andriamanitra ny mpanoratra amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Mampitandrina ireo mpamaky ny taratasiny ny amin'ny fanavaka vahana izy. Izany no hitantsika velarina amin'ny alalan'izao teny izao ka ilazany mivantana hoe aoka tsy asiana fizahatavan'olona ny finoanareo hoy izy, satria mandinika zava-misy izy ireo dia mahalala sy mahafantatra ny zava-misy tamin'izany ka dia manao izao fananarana izao izy: mandika ny tenin'andriamanitra ianareo raha manao izany fizahatavan'olona izany. Dia mbola tenenina mandraka ankehitriny koa izany, satria mety ho hita amin'ny fiainan'ny fiangonana maro ankehitriny ny fanavaka vahana sy ny fizahatavan'olona eo amin'ny fifandraisana ara-piangonana amin'ny zavatra izay misy amin'izao fiainana izao. Fizahatavan'olona dia tsy hafa fa ny hoe mijery tavan'olona dia hitongilana manokana amin'ny olona iray noho ny harena na ny faripiainana na toerana misy azy eo anivon'ilay fiarahamonina itenenana azy izany. Raha tsy ny manao izany ary izany no antony naovana izao fananarana izao, ireto no antony ilazana ny maharatsy azy. Dio tsy mahafaly an'Andriamanitra izany, tena tsy akasitran'Andriamanitra ifizatavan'olona amin'ny fanompoana azy, indrindra raha lazaina ho fiarahamonina vaovao eniky ny lanitra ny fiainana kristiana eto amin'ity tany ity. De tena tsy akasitran'Andriamanitra mihitsy fa tsy mahafaly azy ny fanaovana ny fizahatavan'olona, satria Andriamanitra tsy mijery izay ho an'ny ety ivelany fa izay eo am-po izany no dinihiny. Ka tsy mahafaly an'Andriamanitra ny fizahatavan'olona, ka aza mitoetra amin'izany, aza miaina amin'izany, aza mivelona amin'izany, aza tamana amin'izany raha mbola atao hoe koa isan'ny fiangonan'Andriamanitra ianao. De tsy mahapety azy koa dia zao ti ny tena fitiavana ny olona rehetra no manosika hanao izany. Ota manohitra ny lalàny fitiavana ny fijerena olona araka ny toerany eo amin'ny fiarahamonina. Ka dia tsy azo atao izany, toerina eto izany, lazaina eto izany mba tsy hiaina ny fiangonana, tsy hiaina ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay hahafahany mifanerasera sy mifandray amin'ny karazan'olona rehetra izay miditra eo amin'ny fiangonana. Tsy ny tena fitiavana ny olona no manosika anao izany, tsy ny olona rehetra no an-tsaina amin'izany fa apahapahan'olona ihany. Ka dia ota izany no ilazana azy, ota manohitra ny lalàny fitiavana ny fijerena olona araka ny toerany eo amin'ny fiarahamonina. Dia ialao izany, aza tamana amin'izany intsony ianareo. Ny antony tsy hanatanterahana izany koa dia ny hoe mahatonga anao ompy tsara manakevi-dratsy izany. Hitantsika amin'ny andiny fahefatra moa izay, miangatra ianao ka mitongilana amin'ireo mpanankarena na ireo manam-pahefana noho ny hevi-dratsy manosika amin'ireo tombontsoa mety ho azonao. Ka dia nefa dia tokony hanaja ilay tompo be voninahitra ianao
anaiky ny olona rehetra araka ny finoany an'i Kristy. Ripeny malala, izany no afatra sarobidy hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Mampianatra anao mba tsy hitoetra amin'ny fizahatavan'olona ity tenin'Andriamanitra ity, satria eo raha tenin'Andriamanitra dia mitovy ny mino rehetra, samy manana ny adany sy ny voninahiny lehibe amin'ilay tompo be voninahitra izy, ka hanaiky ny olona rehetra araka ny finoany an'i Kristy. Rehefa mino an'i Kristy dia mitovy ny olona rehetra, ka tsy tokony misy fanavakavahana, fanambaniana ny hafa na fahamboniana ny hafa, fa atao mitovy ny fandraisana ny rehetra. Izany no marika sy endriky ny fitiavana kristianina, ka tokony hijoro amin'izany ny fiangonana amin'izao androny izao, iseho amin'izany, iaina amin'ny tena fitiavana marina, fa hiala kosa amin'ny fanavakavahana sy ny fizatavan'olona. Samy hevitra ny rehetra hosolo-tenan'i Kristy, satria samy vidy ny ranon'i Jesosy ireo, na nolorany ny tenany teo ambonina fijaliana, ambony aminy, sarobidy aminy, ka aza misy atao tsinotsinona. Izany no afatra indray ho anao amin'ny alalany izao teny izao, ka hevery mandrakariva izay hahafahanao mijoro ho vavolombelon'i Kristy amin'ny asa izay ataonao, amin'ny teninao, amin'ny fihetsikao, amin'ny fihevitrao, fa Andriamanitra dia fitiavana ka mandray ny olona rehetra sy hitovy ao aminy, satria samy no vonjeny, samy tiany andova lanitra, ary rehefa mino dia mitovy, satria asa nataon'Andriamanitra rahateo miaray ny mino rehetra. Io no fitendren'i Jesosy, ka hevery mandrakariva izany, raha mbola miaina amin'ity tany ity ianao, mba ho taratra sy ho môdely amin'izay rehetra atao ny mpitondra eo anivo ny fiangonana, ka tsy hanavakavaka ny maro. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resan'ny karifanay masina, izay hetra amin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: Radio Fen Fila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Radio Fen Fila Zanzar, wow, j'adore!

0: 95.2 MHz.
1: Radio Féofil à Saint-Saëns.

Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departany Avaratrimania, Filiovana Vinanikarena, Fitandremana Miadakofeno, Fiangonana Miadakofeno, Fetin'ny Taranaka 1/24. Faneva, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Petera 2:5-7. Ny Alahady 7/24. Toy izao ny fandaharam-potoana. Tapa-potoana voalohany, fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fidirana amin'ny 5:00 maraina. Mpitarika ny katekista amin'ny sorironono Rakotony Renirina Roger Dauphin. Altara Storteny, Pastora Rafalmanatsoa Charles, mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara rakitra, mihira mandritra ny rakitra ny Katelema Anjomara Fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsa-balopy lehibe, iantsoana ny taranaka rehetra sy ny zanaka ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoha-lefitra ny fiangonana Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny fanazan'ny tompo ny fotoana. Aorinan'ny fotoam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra kosamia mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny Miadakofeno zany tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.

tafaka ny masina maharitra spam mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo, programa tafaka masina anasana antsika rehetra mpiatafaka mpiatsehatra sy mpiatafaka mpanoana, isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafaka masina. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo septambra, tafaka masina any Beakanga. Roa alina ariary ny frais aller retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spam ny fotoana ny talata faharoa amby roapolo septambra amin'ny valora maraina, mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny FLM Mandranotobaka, fitandremana Toavala, fleuvana Antsoatany. Ny faefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Ibity, fleuvana Tsaramandroso Ibity. Ny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, fleuvana Antsirabeazimy. Ny fahaenina amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra, tafaka masina any Soamahaziana, fleuvana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Nanisana, fleuvana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo septambra ka hatramin'ny fahatelo oktobra, toby Ambohitrandrina, fleuvana Vasina. Ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina oktobra, toby Antanambao, Ambohimanambola. Ny fahavalo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo oktobra, Jobily fahaefapolo taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafaka mpanoana, ndahoana ho anany asan'ny tafaka masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena, aterinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafaka masina maharitra spam. Vonaitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafaka masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Soloarinala Elijo. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 80.

0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Te hanohy fianarana amin'ny sehatra matihanina sy hanana taikefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Université VFJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay azony ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay hahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny fimaimaipoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra, aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy mahazo traikefa vaovao. Mpampianatra ampitraikefa, fonina hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaiza-manao ilaina amin'ny tontolo ny asa. Sehatra iray ahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny ho avinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 30 oktobra 2020 sy roa arivo. Ny toerana misy ny sekoly: Kamafavatofotsy, immeuble Liprika, 3e étage. Aza miandrela ary fa tongava misafidy ny filiera mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah olohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomy 28:13-14a. Fifandraisana: 0320305702, 0320305713, 0344-85-827-23.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, Sekoly Biblika Loharano. Fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo fa 6:5a. Ampitomboana ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau ary ireo izay mbola maniry hianatra sekoly biblika, indrindra ianareo katekista ampernasa, fa hanomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 oktobra 2020 sy roa arivo izao ny fiakarana voalohany. Toeram-pianarana: Loharano, Betsiolany, Ambohimiarivo. Daty fahatongavana: 20 oktobra 2020 sy roa arivo. Fanazavana fanampiny: ny talen'ny sekoly biblika loterana Ramato Rindra, 0338-86-153-87, 0344-95-218-87. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLM Loharano izany no fotoanantsika hoy ny talen'ny sekoly biblika loterana Rindra Arnivo Mampionina.
2: Aodry fakinakaratra sy ny manodidina
3: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana:
2: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer Tsarasotra e.
3: Fifandraisana: 0345816604,
2: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
4: Ny fiangonana MOTM vavahadin'ny lanitra Antsoso dia faly manolotra ho anao tarika Victor Andriambolonina ny alahady 7 septambra amin'ny ora sasany tolakandro, vidimpidirana 4,000 ariary, famandrihatoerana 1,000 ariary. Izay rehetra mividy tapakila dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisarihana, mety azona loka. Azadinonary Mpitarika Victor Andriambolonina ny alahady 27 septambra amin'ireo rasy sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana METM vavahadiny lanitra Atsoso ary ho fitahiana tokoa ianao Genesis 2:40 andininy faharoa tapany faharoa.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: FM 91.2 MHz.

0: ny baiboly.
1: Raiso
2: kavakio.
3: Fakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko fahaefatra, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombifolo. Toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo tompo, ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra.
1: Ny amin'ny naman'i Paoly sy fanaovam-belomany isankaizany tao Kolosia.
3: Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana ary mangataha koa ho anay mba hamoahan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny hilazahanay ny zava-miafina izay an'i Kristy, sady izany no namatoranay mba haharoharoko tsara izany tahaka izay tokony itenenako, mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, araroty ny andro azonao vantsoa, aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamisira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ny toetro rehetra dia ho lazainy tikiko aminareo dia ilay rahalahy malala sy mpanompo mahatoky ary namako manompo ao amin'ny tompo. Ny anton'ny nandrahako azy ho aty aminareo indrindra dia ny ahafantaranareo ny toetray sy ny mba hamporosiany ny fonareo, ary Onesimosy rahalahy mahatoky sy malala izay avy aminareo dia nyraiky koa. Izy roa lahy hampahafantatra anareo ny zavatra rehetra ity. Manao velomanareo Aristariko mpiara-mifantotra amiko sy Marka havan'ny Barnabasy, ny aminy dia efa nandidina anareo, ka raha tonga ty aminareo izy dia raiso. Ary Jesosy izay atao hoe Jozoto avy amin'ny voafora ireo ihany no mpiara-miasa amiko hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra sady tonga fampiononana ahy. Manao velomanareo Epafra ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy, ary mikelaina mandrakariva amin'ny fangatahana ho anareo mba hitoeranareo marina ka hatoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Fa vavolombelona aho fa mikelaina fatratra ho anareo sy ho an'ny any Laodikia ary ho an'ny any Hierapolia izy. Manao velomanareo Lioka malala, mpanao fanafody sy Demasy. Manao veloman'ny rahalahy any Laodikia ary ny mifa sy ny fiangonanao atranony. Ary rehefa voavaky aty aminareo ity epistily ity dia asaovy ho vakiana ao amin'ny fiangonan'ny Laodikianina koa, ary vakianareo kosa ilay avy amin'ny Laodikianina. Ary lazao amin'ny Arkipoe tandremo fanompoana izay noraisinao tao amin'ny tompo mba hahatanteranao izany. Ity ny veloma hataon'ny tanako izao Paoly, tsarovo ny fifatorako ho aminareo anie ny fahasoavana. Amen.
0: Ny baiboly.
2: Raiso
4: ka
2: avakio.

0: Faly miarabasika rehetra indray a izay mpanaraka sy tapaka ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara, indrindra faly miarabasika kristiana rehetra ao amin'ny fiangonana loterana malagasy tsirairay atapitanana izay manaraka indray a izao fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirairay atapitanana izao. Ny namanao Lovandria Mahay mizaka indray a no hanolotra aminao ny fandarana amin'ny teny itia, namako miaraka manolotra izany fandarana izany amiko eto a ny ray aman-dreny pastora Haja izay atao hoe efa elaela ihany koa tsy teto amin'ny fandarantsika fa dia omentsika ny fiarabana ao Ambampirarintsoa izy a, ary indrindra ihany koa tononina amintsika tsirairay avy koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Miarabanao ray aman-dreny pastora, ary dia ao anatin'izany fiarabana izany a dia
1: fanatanterahana ny vokatra
0: tsy teto amin'ny fandarantsika fa dia omentsika ny fiarabana ao Ambampirarintsoa izy a, ary indrindra ihany koa tononina amintsika tsirairay avy koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Miarabanao ray aman-dreny pastora, ary dia ao anatin'izany fiarabana izany a dia
1: fanatanterahana ny vokatra any amin'ny

0: ary mba tsy hitsangamenatra ny faritra raha mitaha sy milahatra amin'ireo faritra sasany ao anatin'ny fiangonany zany. Ho an'ny faritra manoso de efa nandray antsara mavitrika tamin'ny alalan'izany varotra zany, de mankasitraka indrindra satria tamin'ny alahady lasa teo a no fotoana farany zay ny atrehan'izy ireo ny fanatanterahana izany ezaka amin'ny alalan'ny varotra zay natao teo tokotany mpiangonana izany. Nisy ihany koa moa araka ny voalazako teo ny vokatra zay efa nitanterahana tany an-toerana, ary tamin'ny alahady lasa teo araka ny voalaza teo aloha ihany a de efa niatrika ny satatrezaka isika. Amin'ny alahady izao zany zay mamarana ny ezaka amin'ity taona 2023 ity amin'ny iray volan'ny faritra ho antsika kristianina ao amin'ny faritra manoso, dia manentana antsika ho tonga maro. Misy ny fanompom-pivavahana izay tanterahana amin'ny 6 ora, amin'ny 7 ora ary amin'ny 3 ora, dia anentanana antsika ho tonga maro amin'ny fotoana izay hahafahantsika miatrika sy andraisantsika anjara amin'izany ezaka lehibe izay tarian'ny faritra manoso izany. Tsy ho an'ny kristianina ao amin'ny faritra manoso ihany fa araka ny fahendrena malagasy hoe nentana zaraina mora zaka, dia satria miloloentana mavesatra ny faritra tsirairay araka ny sorotra didy izay napetraky ny komity aminy, dia izao manentana antsika kristianina rehetra ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabe Antapotanàna mba hifanometanana, hifanohana ary handray anjara amin'izany fanatanterahana ny ezaka amin'ity taona 2023 ity izany. Hanohana ny faritra manoso isika eny etoana aza, dia miantso a ireo zanakapelezana na ny zanakapelezana avy ao amin'ny faritra manoso zany na ny zanakapelezana ny fiangonana Tsirabe Antapotanàna mihitsy, satria adidy masina io iarahantsika miombona manatanteraka amin'ny alahady ho avy izao io. Dia azadino ary ny fotoana fa misy ny fanompom-pivavahana izay atrehana n'izany ezaka izany taria ny faritra manoso ao amin'ny fiangonantsika Tsirabe Antapotanàna amin'ny 6 ora, amin'ny 7 ora ary ny amin'ny 3 ora. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra amin'izany. Misaotra tompoko.
1: Misaotra indrindra ray aman-dreny pastora, fa mitodika kely tsika ny amin'izay hoe faritra manoiso izay. Raha jerentsika zany faritra manoiso izany a eo anatrehan'ireo faritra 10 a dia anisan'ny faritra tena kely, tena atao hoe bitika izany faritra manoiso izany. Kanefany antsika ao amin'ny FLM Tsirabe Antapotanàna dia nametraka tanjona hoe atreto mba samy mba manao ezaka antsika ao amin'ny faritra manenjika tanjona, satria marobe ny adidintsika ao amin'izany fiangonana loterana malagasy Tsirabe Antapotanàna izany, indrindra isika izao ao anatin'ny fanatanterana ny fotodrafitrasa izay efa iomanantsika sahady a andraisana ny komitin'ny jobilin'ny sonatapartany avaratrimania. Aiza ho aiza ny fahitanao an'izany hoe fahakelezan'ny faritra vomiantro zany a eo anatrehan'ny faritra manoiso zany a eo anatrehan'izay a didy goavana izay miandry azy ireo zany.
0: Eny tokoa zoklova, raha ara geografia dia faritra tena kely izy, mety tsy ho hita akory aza ao anatin'ny sarytany, ary raha ny fahavitsiany mpikambana dia anisan'izay vitsy izy. Izany no antsontsika ao amin'ny fiangonana Tsirabe Antapotanàna azy hoe faritra madinika, izany hoe amin'ny klasiny izy zany a dia faritra madinika, kanefa tsy tsy mena mitaha amin'ireo faritra lehibe ny faritra manoso. Hita zany a tamin'ny fandraisana ny andraikitra sy ny adidy samihafa amin'ireo fotodrafitrasa lehibe izay efa niarahantsika nanatanteraka teo aloha, ary miara-dalana amin'izao ezaka izao aza dia ho antsika Tsirabe Antapotanàna mbola misy fotodrafitrasa lehibe izay miara-dalana amin'ny ezaka izay ataon'ny isaparitra. Ka raha ho an'ny faritra manoso a dia isaorana an'Andriamanitra ary anomezana fankasitrahanareo mpikambana tsirairay, ny isa tokantrano, ny olona tsirairay ao anatin'izany faritra izany, fa tena misy tokoa ny amin'izay voninahitr'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny ezaka tahaka an'izao. Dia matoky isika fa tahaka izay efa nataony teo.

dia tsy ho latsa-danjany zany amin'ity taona 1920 arivo ity ka manantena isika fa ho tratra ny tanjona na dia faritra madinika aza ny faritra manosoa dia tsy homena mitam ireo faritra lehibe ho voninahitr'andriamanitra ary ho fankasitrahana ireo mambra kristianina ao anatiny koa.

0: Ye, misaotra indrindra raha mandeha ny pastor fa eto moa eto ny zareo ao amin'ny komitin'ny faritra Manosoa izay isolon'ny ramatoa Antarsoa tena dia andao anontanintsika aloha izy hoe manahoana sy manahoana ny fahavononanareo a hiatrika an'izay ezaka amin'ny alahady ho avy izao izany.
1: Ieny tompoko, faly miarabantsika rehetra tokoa amin'izao takarivan'ny Asomaso indray izay fotoana efa iomanany ny fiangonana Tsirabeatapitanana siarahana amin'ireo sampana sy ny faritra ao aminy. Solotenany faritra Manosoa tokoa izaho amin'izao ora sy fotoana izao satria efa vonona tokoa izahay ny atrika izany asan'Andriamanitra lehibe atao amin'ity 25 sy 4 ity indray. Ny faritra Manosoa moa araka ny teny ray aman-dreny teo hoe faritra kely nefa anehoan'i Jesosy ny voninahiny mandrakariva, izany mahatonga anay mijory foana amin'ny anaran'i Jesosy a io faritra Mandrosoa izay misy anay io. Dia misaotrantsika rehetra mitoroam-bavaka nanoana tamin'ny faritra rehetra izay natao a nandritran'izay alahady ny volana septambra izay.
0: Dia misaotra ny ramatoa Antarsoa izay maneho an'izay fahavononana izay amin'ny fiatrehany amin'ny alahady fa andao ary a omena fotoana fo ianao a hamitina an'izay a zavatra isy amin'ny alahady ho avy izao izay.
1: Amin'io tokoa moa dia ny fahavononan'ny faritra izay hita mihitsy hoe nisy firaisankina tamin'ity taona ity a satria ny faritra Manosoa rehetra dia aneho hira fiderana ho an'Andriamanitra ho fankasitrahana izany ezaka izany. Ao koa moa ny tanora anoana ny hira hidera ankalaza ame voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fanatanterahana izany ezaka lehibe atao eo amin'io fiangonana malalantsika io ka anentanana antsika tsirairay avy ho tonga anao ny rotsapalopo izay efa nomanitsika sy efa nentitsika teo anatrehan'i Jesosy mandrakariva satria izany tokoa no fahavononana feno antsika kristianina maneho ny fiarahana sy miray ina manatanteraka ny adidy lehibe izay omen'Andriamanitra antsika indray. Ka dia manantena anareo amin'ny rotsapalopo ny faritra Manosoa sy ny fanohanana trano. Dia mirary soa indrindra tompoko dia ho tratsantsika ny 27 septambra amin'ny 6 amin'ny 5 hiary indrindra ny amin'ny 3 hariva. Dia mankasitraka be dia be dia manolotra fisaorana sahady izahay ao amin'ny faritra Manosoa noho ny fanohanana ireo rehetra. Misaotra indrindra tompoko.
0: Dia misaotra ramatoa Hanta izay ao amin'ny komitin'ny Manosoa nanao izay fanentanana mahafinaritra dia mahafinaritra izay ninona fa ho tonga marobe ny kristianina anotrona anareo ao amin'ny faritra Manosoa. Hamaraparana ny fotoana sady satria efa tapitra moa ny fotoana izay ny fanomezana dia mangataka anao ray aman-dreny pastora hamarana izany fotoanantsika izany a amin'ny alalan'ny vavaka sady mametraka ihany koa ny veloma mandrapiresaka.
2: Satria madiva ifarana izao fandaharana feo ny fiangonana loterana malagasy Tsirabeatapitanana izao, mampatsiahy antsika izany fa ny alahady 27 septambra ho avy izao a amin'ny 6 ora amin'ny 5 ora ary amin'ny 3 ora ezaka lehibe izay tarian'ny faritra Manosoa. Isika kristianina ao amin'ny faritra, isika zanakabelezan'ny faritra, isika kristianina ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabeatapitanana, isika zanakapelezan'ny fiangonana mihitsy a no ifanotrona ifanometanana mba hisehon'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana izany ezaka izany. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra sy ho fankahirezana ny faritra izay hitarika antsika amin'ny alalan' izany ezaka lehibe izany. Hamarana ny fandarana isika dia mametraka ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho antsika mpiaino a izay manaraka tsy tapaka ny fandarana. Mankasitraka ihany koa ny teknisianina izay mikirakira sy mampita ny feo Zoke Dulon horentsika mitoerana tsirairay ary misaotra ny mpanetana Zokolova izay miaraka manome aina izao fandarana izao. Mankasitraka ny madamianta izay komitin'ny faritra niaraka ny fanometanana isika tamin'ny alalan'ny fandaharana teto. Mametraka ny veloma mandra-piona samy ho tahian'Andriamanitra. Ivavaka isika. Ataonay ahoana ny tsy fankasitraka anao Jesosy ny amin'ny fahatanterahana izao fandaharana izao? Dia matoky izay fa teto ianao ary miara-miasa aminay tsirairay, dia ianao fanahy masina ilay fanahy mahery no anokatra ny sain'ny tsirairay sy ampitombo ny fitiavana ao anaty anananay risipo ka natanterahanay izay adidy amin'ny andraikitra tandrifianay tsirairay. Dia ny fiadananao Andriamanitra izay mihoatra noho ny zavatra rehetra no hanapaka ny fonay sy ny fiainanay, hanananay fifaliana amin'izay hanatanterahanay ny anjara fanompoana izay napetraka ao aminay tsirairay. Raha misy dera, raha misy laza, raha misy voninahitra, dia ho anao izany Andriamanitra raha izanaka fanahy masina ny fiadananao kosa dia ampitoero amin'izay mpanompo ankasitrahanao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izany vavaka izany. Amen. Veloma tompoko.
0: Eny ary dia misaotra indrindra ny ray aman-dreny pastora izay namarana tamin'ny vavaka. Isaorana ihany koa i Ramatoa Anta izay komite ao amin'ny faritra Manosoa izay niaraka nanentana ny fandarana tamintsika teto, ny namana Zoke Dulon izay kirakira ny vatamaro bokotra napitany feotany amintsika tsiraray avy, ny namanao Lovandria Mahay Mizaka. Mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao. Veloma tompoko.

Iar ai vava kisi kiarits, ri Jesus i Kristi tumpunaio, msotonau zahai satia enau nuefa namparai anai teo mne asfijalina. Kats misintuni, nifanava kavana na mainti na futsi, na mena, na mavu, na filazana na viaiza, difanatamba trao teo mne asfijalina rimanti. Arzandrindo anu mahatunga nai, hituru ni anaranauri Jesus i Kristi tumpunai. Kei tiniari, handrenten nonraiza hai, e mangata kanifanai no masu na bahitari kisi ampianatanai. Amzai lesu na rehetra, umenau amtia niuti. Zai fiotze avi emunau di azavela nau hivoketu. Faruane amfarimde traf, zai imtadi hanilngela. Ari mangata kanau bahitahiru nteni omniul na rehetra, zai manreiza uten zau. Ene bun zavara rehetra di mamrafu omnairi Jesus Christi tumpo vya Nazareta. Amen. Fali mera batika rehetra zai pihenu. Zofandara nizau. Ari maniri ni fitahina remantra o tsiki atsirairay avy nipandrenesana ny teny. Ny tenina remantra izay ambara amin'ity anio ity dia izay voasoratra ao filazantsara masina araka ny Lioka toko faha-enina andininy faha-enina amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo. Aza manameloka dia tsy ho eloiny ianareo. Mamela dia mba havela ianareo. Omeo dia mba homeny ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no fatratra. Ka mihoatra no homeny ho ampifo anareo. Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'ny hoe ny jamba va mahataridalana ny jamba, tsy anjerany akady va izy roa, ny mpianatra tsy mihoatry ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianareo no mijery ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao, nefa ny andrisa eo masonao tsy mba tsaroanao akory. Ary ahoana ny lazanao amin'ny rahalahinao hoe rahalahy, aoka hisoriko ny sombonkazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao. Ripe tsara velatsihy, hisory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anisoranao ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao. Amen. Ray masono, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihainy malala, ampitomboina maraka hariva ho aminareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny olona miaina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra dia miaina ao anatin'ny fitiavana. Ary efa nambaran'i Jesosy izany hoe didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Didy tsotra sady mora raisina izany didim-pitiavana izany. Kanefa Jesosy dia mbola te hitarika antsika hiaina amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, hananantsika fahasambarana sy fiadanana, ka mbola omeny didy hafa ihany koa. Ary nahoana moa ny kristianina ny tokony hankatohany izany didin'Andriamanitra izany? Nandidi ny apôstôly Jesosy mba hamindra fo toy ny famindrampon'Andriamanitra rainy. Efa nilazany zavatra mitovitovy amin'izany Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahafito hoe sambatra ny miantra fa izy no hamindra fo. Fa eto dia tena ampiasain'i Jesosy hoe aoka ho mpamindra fo ianareo. Ny olona miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany dia tian'i Jesosy hiaina amin'izany famindrampo izany. Anisan'ny zava-dehibe ny famindrampo
izay tsy haitsika olombelona, sarotra amintsika olombelona miaina amin'izany famindrampo izany. Misy azany tena manamaritena sy manadio tena, ary tsy te hamelany hafa ihany koa izay heveriny fa olona diso na meloka tsy tahaka azy. Ka izany indrindra no ampianarin'i Jesosy mba hiainantsika ihany koa amin'izany famindrampon'Andriamanitra izany. Fa betsaka ny zavatra tiany Jesosy hambarany amin'izany tenin'Andriamanitra hoe aoka ho mpamindra fo izany. Fa mialohan'izao tenin'Andriamanitra izao dia asehon'i Jesosy hoe raha tia, raha izay tianareo no tianareo, inona no soa azonareo. Fa na dia ny mpanota aza dia tia izay ti azy, ary raha izay manisy soa anareo no asianareo soa, inona moa ny soa azonareo. Na dia ny mpanota aza mba manoto izany koa ary manaova soa dia mampisambora. Fa aza manantena valiny dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny avindrindra ianareo, satria tsara fanahy amin'ny olona ary tsy mankasitraka ny ratsy fanahy Andriamanitra. Ka ny olona izay mamindra fo dia lazain'i Jesosy eo amin'ny andininy fahafito fa mahita mihoatra noho ny tsy fahombiazany hafa. Ny olona mamindra fo dia mahita zavatra mihoatra noho ny tsy fahombiazany hafa. Hoy Jesosy hoe aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamela dia mba havela ianareo. Anisan'ny zavatra lehibe tokony hananan'ny olona mpamindra fo zany ny ambaran'i Jesosy zany, fa tsy maintsy mitsafidy ny tsy hitsara olony tsika. Io anefa no zavatra tena haingana ao anatin'ny olombelona, ary mbola miainan'ny kristianina hatramin'izao ny mijery ny hafa ary mitsara ny hafa, tsy mba mieritreritra ny tenany akory izy. Ka ampianarin'i Jesosy aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina, ary aza manameloka mba tsy ho elohina. Mamela dia havely ianareo. Tiany Jesosy ho hiainan'ny apôstôly izany, ary mbola tiany Jesosy hiainantsika ihany koa, satria mampiharihary loatra ny mahampiatsara velatsihantsika ny fitsarana ny hafa, fijerena ny tsy mety amin'ny hafa. Ka io no lazain'i Jesosy amin'ny tohiny eo hoe hitatsika ny zavatra kely eo amasony rahalahyntsika, fa ny andro lehibe eo anoloantsika dia tsy mba fantatsika. Ka izay indrindra no ampianarin'i Jesosy hoe ny olona mpamindra fo dia tsy olona mitsara tahaka izany. Betsaka amintsika kristianina no mitsara olona fa tsy mitsara ny tena na mijery ny fahalemen'ny tena. Tsy mba tonga hitsara Jesosy, tsy hitsara izao tontolo izao izy, fa tonga kosa hamonjy izao tontolo izao. Ary nasehony teo ambony azo fijaliany zany amin'ny mahampamindra fo azy, tahaka ny ray ny mpamindra fo ihany koa, dia namindra fo antsika izy namolotra ny tenany teo ambony azo fijaliana. Ny hoe mitsara manko ry havana, raha miteny Jesosy hoe aza mitsara, dia io a dia midika hoe mitsikera ny hafa, mahita ny faharatsian'ny hafa mandrakariva. Izay le hoe mitsara. Ka mba tsy tiany Jesosy ny hiharihariaan'izay fanamarina tena ao anatitsika izay fa fanamelohana ny hafa, dia ampianary ny ho mpamindra fo isika. Ka na inona na inona toetrany hafa, na inona na inona toetran'ny olona, dia izao hoe ny famindrampo ilain'Andriamanitra amintsika dia izao hoe tsy ny fitsarana azy fa ny fitaomana azy ho ao amin'i Kristy, ny fanalana azy amin'izay faharatsiana mety ho hitantsika. Ka raha mamindra fo isika, ny mahay mamindra fo ihany koa ny olona hafa, tahaka an'i Jesosy izay fanamindra fo tamintsika. Fa izao tenin'Andriamanitra izao koa dia mbola manambara fa ny olona mamindra fo dia manolotra ny tenany ho an'ny mahantra.
ny olona maminitra fo dia manolotra ny tena no hoan'ny mahantra. Ahoana moa zany? Ahoana ozy ny andinin'ny fahavalo amby telopolo? Homeo dia mba homena ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no fatratra ka mihoatra no homeny ho ao ampofo anareo. Inona ny tian'izany hambara? Fa hoe ny olona mamindra fo zany dia hoe manolotra ny tenany ho an'ny mahantra, manolotra ny tenany ho an'ny hafa. Zany hoe mahafo ny tena raha ny ambara eto. Lohahevitra antsika moa dia hoe aoka ao mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ka ny olona mpamindra fo koa zany dia tsy mamihina ny soa ho an'ny hafa fa afaka manolotra ho an'ny hafa ary tsy hafa fa manolotra ny tenany, hamonjy ny hafa mihitsy, manolotra ny tenany mba hanampy ny hafa. Zany hoe tsy mihirimbelona amin'izay ananana fa afaka manome amin'ny fahamarinana sy amin'izay ananany tena ihany koa. Misy fifandraisana lehibe amin'ny olona samy olona zany famindram-po zany, fa tsy miseho fotsiny hoe voavela ny elokao fa miseho amin'ny toetra sy ny fomba zay ambara eto hoe homeo dia mba homeny ianareo. Indriavana zava-dehibe ny fanolorantsika tena ho an'ny hafa, ny fanolorantsika tena ho an'izay miady ao anatin'ny fahasairana, ny fanolorantsika tena mba hanafaka ny olona ihany koa ao anatin'ny fahotana sy ny faharatsiana ka hitaona azy ireny ho ao amin'i Jesosy Kristy mba hananany fiainana mandrakizay. Eny, firifiry moa ny olona na dia atao hoe manana ny ampy eo am-pelatanany aza, tsy mba mahafoy kanefa hoy ny oabolana hoe fatra-panome kanefa manana ihany. Eny, mahihitra kanefa tonga mahantra ihany. Tsy mba ho isan'izany tsika kristianina, fa ny kristianina dia mahafoy ny tenany, mahafoy izay ananany, manolotra ho an'ny hafa tahaka ny nanolorany Jesosy Kristy ny tenany teo ambony azo fijaliana, hamonjy ahy sy hamonjy anao, hamonjy izao tontolo izao. Ary ny fandrin'i Jesosy koa dia izao hoe fompamindra fo isika hamonjy izao tontolo izao. Eny ry havana, faranona sahady ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona mpamindra fo koa dia izao hoe miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hiala amin'ny fahotany. Ny olona mamindra fo dia miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hialan'ny olona amin'ny fahotany. Aiza no milaza an'izany? Ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, faharoa ambin'ny efapolo, averiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy ka nanao hoe nijamba va mahataridalana nijamba, tsy anjeranakady va izy roa, ny mpianatra tsy mahay mihoatra noho ny mpampianatra fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoany ianareo no mijery sombonkazo izay eo amin'ny somasony rahalahinao nefa ny andro izay ho masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary nahoana no ilazahnao amin'ny rahalahinao hoe ry rahalahy, aoka ho isoriky ny sombonkazo eo amin'ny masonao nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripetsara velatsia, isory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay dia ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombonkazo eo masony rahalahinao. Ny zavatra tian'izany hambara ry havana dia izao hoe ny olona miaina ao anatin'ny famindram-po dia izao hoe afaka mamonjy ny hafa izy, afaka manaisotra ny hafa ao amin'izay fahasairanana izy. Tsy vitan'izay nanolotra ihany arak'izay voalaza tery aloha fa tena mitondra ny olona, mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Ka ny olona mpamindra fo zany, ny olona mpamindra fo zany dia izao hoe olona afaka hitondra ny hafa izy, olona ho afaka hanafaka ny hafa izy, tahaka ny olona jamba anankiray dia olona afaka hitondra ny jamba, hitantana azy, hitarika azy mba tsy hivarina ny kady izy. Zany hoe ny olona zay efa ao anatin'ny fahavoazana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fahotana, ny olona mpamindra fo dia tsy ny mandetika azy ho amin'izany
fahotana sy ny faharatsiana izany fa ny anaisotra azy sy ny tarika azy hanafaka azy ho aho amin'i Jesosy Kristy. Izany no toetra ny olona mpamindra fo. Ary izany no ampianarin'i Jesosy ny mpianatra. Mbola ampianarina antsika ihany koa fa firifiry moa. Ny olona izay fantatsika fa milona ao anatin'ny fahotana, miolo handevo ny faharatsiana, kanefa jerevantsika fotsiny, tazamintsika fotsiny, ary manameloka azy aza no haingana ao anatintsika. Tsy mamindra fotsika raha izany. Fa ny olona mpamindra fo dia ny hanaisotra ny elon'ireny olon'ireny, hanafaka azy, indrindraindrindra sika kristianina, dia ny hitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Eny ry havana, mpamindra fo ve zaho sy ianao? Tena manana ny toetra ny ray mpamindra fo ve? Tena manana ny toetra ny Jesosy izay namindra fo sy nanafaka antsika tamin'ny fahotana, tsy nanameloka antsika fa tonga nanolotra ny tena ny teo ambony hazo fijaliana. Hafatra fo eo antsika dia izao hoe zava-dehibe ny ananantsika toetra famindram-po, tsy ny ananantsika fahasambarana sy fiadanana ihany fa ny hitaomantsika ny hafa tsy hitsarantsika azy amin'ny toetrany sy ny fombany fa ny anaisorantsika azy ny amin'izany, tsy ny hanamelohantsika ny hafa fa ny anolorantsika ny tena sy ny fotsika hanafahana azy ao amin'izany fahotana izany. Zava-dehibe ry havana izao tenin'Andriamanitra izao, dia hianatra hamindra fo amin'ny tompo isika ka hianatra izao teny izao mba tsy hitsara ny olona, tsy hanameloka ny olona ary ho afaka hanolotra ho an'ny olona amin'ny fatra tsara izay ahitsana ho antsika, ary indrindraindrindra hitondra sy hitantana azy ireo tsy ho very amin'ny fahajambana fa hanafaka azy ka hitondra azy eo amin'i Jesosy Kristy. Dia Jesosy Kristy izay efa nahavita ny famonjena ho ahisoanao, izy no naka ny toetra n'ilay rainy mpamindra fo ka namindra fo tamiko sy namindra fo taminao koa amin'nytian'io ty, ka ho mba ho mpamindra fo tahaka azy ihany ko tsika, ka na inona na inona ataontsika amin'izany famindram-po sy toetrantsika mpamindra fo izany dia ao ny sehony voninahitr'Andriamanitra, ilay voninahitra manjelanjelatra sy mamirapira izay fa ahan'Andriamanitra hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity anio ity dia ny pastora Ratsimbazafy Henry, mpiarakara ny fitaizam-panahy ny marenina eto Madagasikara izay miasa ao amin'ny fibe fanabiazana ny marenina. Samio tain'Andriamanitra.

0: dulcii păstură mă nurăbari.
1: Oxichivavaka. Sora no marakarif sai, ritumpu raina yan indantro. Fa nun fitiavanao, nan mizanao anay an Jesusy Kristy zanakao. Ary izany fitiavana izany ko hanombola nandidinanay mba hifampitondranay zanakao eto amin'n'ity izao tontolo izao ity. Andriamanitro, mifono zahay fanandika izany didy lehibe izany ary niaina tao amin'ny fifankahalana, ny fifandirana sy ny fahotana maro tsy ahitany sana eto an-tany. Ary mangataka aminao koa zahay, omeo anay ny fanahy masina mba hampianatra anay hanana izany fitiavana lalina izany. Fa tsy tanteraka izahay no nofinay izay efa nanota ary ny fanahinay izay efa soparam-pahavalo matetika amin'ny fakapanahy maro. Eo koa izao tontolo izao izay tena misarika anay ho amin'ny fankahalanana fitiavan-tena. Sitraka indrindra Tompo raha mba ny fitiavana no hanjaka ato anatinay tsirairay avy ka hifampitondra izay mavesatra tokoa izahay amin'ny fiara firahalahiana ny fifankatiavana tanteraka. Ampiseho izany didin'i Kristy zanakao izany amin'ny olona rehetra ka hitoetra ao anatin'ny fahasambarana sady eo ampiandrasana ny fiaviany zanakao handrosoanay amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Galatianina toko fahaenina ka ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Galatianina toko fahaenina andininy faharoa. Mifampitondra izay mavesatra ary eo ka izany no hatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Efa fitentsika matetika ao amin'ny fiarahamonina ity teny ity hoe mifampitondra izay mavesatra ity, indrindra moa rehefa fotoana famangina fahoriana iny. Fa matetika koa nefa dia mijanona eo amin'ilay hoe mifampitondra izay mavesatra ihany ny tentsika, fa tsy mitohy hoe ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Nefa io tapany faharoa io koa dia tena zava-dehibe. Inona moa izany hoe lalàn'i Kristy izany? Tsy hoe lalàna vaovao na solo ny lalàn'i Mosesy ity lalàn'i Kristy ity, fa ilay didin'i Kristy momba ny fitiavana. Didy vaovao no omeko anareo, ihany mba hifankatiavanareo, tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Jaonina toko fahatelo ambin'ny folo andininy faha efatra amby telopolo. Ary izany didy izany dia miteraka asa na miteraka andraikitra, fa tsy mijanona fotsiny hoe fifankatiavana eo amin'ny samy mpirahalahy ao amin'ny tombo fotsiny. Hoy Paoly ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo hoe mifanompoa amin'ny fitiavana. Ary izany fitiavana izany dia vokatry ny fanahy, izany hoe ny asan'ny fanahy izay ao amintsika no miteraka izany fitiavana izany. Araka ny voasoratra hoe fa ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fanaovatsoa sy izay manaraka azy rehetra. Ary avy aiza ary moa izany io fanahy io? Jesosy Kristy no naniraka ny fanahy ao amintsika rehefa niakatra tany an-danitra izy. Ary aza dino koa indrindra indrindra fa Jesosy Kristy no efa nitondra ny enta-pahotantsika rehetra ary nanome antsika ny famonjena. Noho izany, raha resintsika amin'ny finoana izany asam-pitiavana lehibe nataony izany dia miasa ao anatintsika ny fanahy masina ary afaka mitondra ny entany namantsika koa isika. Azo lazaina araka izany ary fa vokatry ny finoana izay miasa ao anatintsika ilay lalàn'i Kristy lazaina eto. Koa ahoana ary ny amin'ilay hoe mifampitondra izay mavesatra? Raha eo amin'ny fiarahamonina dia toy ny hoe mifanampy amin'ny fahasahirana ara-tena fotsiny ihany matetika no ilazaina ity hoe mifampitondra.

vesatra ity. Nefa raha araka ny fanazavantsika teo aloha dia midika ho zava-dalina kokoa noho izany ity tenin'ny Paoly ity. Indrindra moa raha toka vakintsika ny andininy voalohany mialoha ity teny ity. Raha misy olona azon'ny miota tsinahy aza dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy. Raha alaintsika sary izany, ny tokony hatao dia hoe toy ny olona ray milanja enta mavesatra loatra eo antsorony, efa mila tsy ho zakany ka tonga ny namany miara-milanja izany aminy. Izay ilay hoe mifampitondra izay mavesatra. Tsy hoe mitondra irery ny entan'ilay namany fa miara-mitondra ilay entana. Manao soroka miara-milanja hoy ny fitenenantsika mahazatra. Raha raisina araka ny konteksta eo amin'ny fiarahamonina dia azo lazaina koa hoe manatona ilay sakay izay misaino azy, miara-ory aminy, manampy azy, mampahery azy. Izay ilay hoe mifampitondra izay mavesatra. Ary raha ilaina aza dia milaza ny fahamarinana ampitiavana raha misy fahotana nataony. Tsy manafina ny helony, izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrampo. Izany hoe manampy an'ilay olona mba tsy hanafina ny fahotany fa tena milaza ny fahamarinana ampitiavana raha nisy fahotana nataon'ilay olona. Izay ilay hoe atsangana amin'ny fahamorana. Ny fahotana tokoa mantsy efa fantatsika izany. De matetika dia matetika misy vokany mampahory eo amin'ny olona nanatanteraka azy. Koa raha ny rahalahyntsika kristianina indrindra ny tafalatsaka amin'ny fahotana dia ho tonga ny fanahy hampiakiazy ny fahotany. Satria izay moa ny tenin'i Jesosy raha teo hoe ny fanahy no hampiaky fahotana. Ary mety ho tonga tokoa ny fahoriana ara-panahy noho izany fiakem-pahotana izany. Na mety hisy vokony ara-tena mihitsy aza ka mety hahatonga ny manodidina hitsara azy hoe ny vokatry ny nataony ihany no nanjoa azy, aleo zakany rereo ny azy. Tsia, tsy isika kristianina no hanao izany. Tsy izany no hananaran'ny Paoly antsika. Fa isika kristianina dia sady tsy manamarina ny fahotana no tsy mandao koa ny mpanota nefa. Fa isika kristianina dia manarina ny lavo ary mitondra azy ao amin'i Kristy. Izany no mariky ilay fitiavana izay andadian'i Jesosy antsika ary izany no mitondra ilay fahasambarana sahady na dia mbola eto an-tany aza fa tsy any an-danitra. Koa raha sendra lavo ary ny namanao vokatry ny fahotany, aza jerena fotsiny izy, aza esona noho ny fahadisoana izy, aza avela hizaka irery ny enta mavesatra entiny izy fa manatona azy, toloritanana izy ary areno indray mba hahita ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao. Tsy amintsika kristianina izany fanenjehana ny resy izany fa ny amintsika dia fitiavana tsy misy fehepetra, fitiavana hatramin'ny fahavalo aza, fitiavana manarina izay solafaka, fitiavana miara-mitondra ny entana izay reraka, fitiavana mamela eloka an'izay nanota taminao, fitiavana mitondra fahasambarana sy fiadanana. Ho aminao anie izany fitiavana mitondra fiadanana izany ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.

fara izao dia fantatro fa velona ny mpanatitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Mampialevona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampiny foko sy anjarako mandrakizay.

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.